0: Чакай да разбрах къде е.
1: Люлинве. Как казваш Люлинве, бе? Люлинве.
0: Е, нямаше ли лейка да е по-наоколо?
1: Люлинве. Защо в Люлинве? Защо в Люлинве?
0: Поне в Люлин 3 нямаше ли някоя квартирка? Къде?
1: В Люлинве.
0: Абе, вие сте луди, бе.
2: Радио Кърджали 90 мегахерца.

20 години с тази музика живей. И от 30 години не преставам да я пея.

0: Българско национално радио. Седем часа на 14 юли, вторник, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Стотици военни, сред тях и български гвардейци, ще участват в парада в Париж по случай националния празник на Франция. Сред поканените лидери е и българският премиер Румен Радев. Американските военни нанесоха удари срещу Иран за трета поредна нощ. Ислямската република атакува американски обекти в региона и танкери в Ормузкия проток. Парламентът на Унгария прие конституционна поправка, с която мандатът на президента Тамаш Шуйок се прекратява незабавно. Испанските екипи напредват в овладяването на смъртоносния пожар в Алмерия. В гасенето на огнените стихии в страната помагат и български огнеборци. Останете с подробностите. Франция отбелязва националния си празник с военен парад под мотото «Стратегическото пробуждане на Европа». Поканени са официални гости от 25 страни, сред които и България. Премиерът Румен Радев също е в Париж по покана на президента Емануел Макрон за парада, който ще се проведе на площад Конкорд и в който ще участват и български гвардейци. С подробностите кореспондентът ни Юлия Талева.
1: Отбранителната сила на Европа е главна тема на събитията, събрали официалните гости за френския национален празник. За последен път в президентския си мандат Емануел Макрон ще приеме парада на въоръжените сили с участието на 500 военни от Франция и страни партньори. Ден преди тържеството в традиционната си реч към армията Макрон отчете удвояването на бюджета за отбрана за 9-те години управление и пожела процесът да се ускори за следващата година. Европа е готова да брани, ако трябва с кръв, мира, свободата и върховенството на закона, заяви президентът. За първи път зрителите на парада ще гледат демонстрация на действията на сухопътните и въздушните сили и координацията между тях по време на съвременна военна операция. 7000 полицаи ще следят за спокойното протичане на тържеството. Франция ще почете и жертвите на терористичния атентат с полетял Ница точно преди 10 години на националния празник. Юлия Талева, Париж.
0: Коалицията на желаещите, която подкрепя отбраната на Киев, планира съвместни военни учения в страни, граничещи с Украина през следващите месеци. Маневрите ще са част от подготовката за многонационални сили за подкрепа, предаде агенция ДПА. След разговори в Париж с германския канцлер Фридрих Мерц, украинския президент Володимир Зеленски и британския премиер Кир Стармер, френският президент Макрон каза, че ученията имат определена цел. Това ще бъде демонстрация на нашите ангажименти и че коалицията е готова и решителна за действия по суша, във въздуха и по море, каза Макрон. България не беше представена на срещата в Париж. Стана ясно, че 9 европейски държави и Украина сформират антибалистична коалиция за производство на зенитно-ракетна система, алтернативна на американската Patriot. Британският премиер в оставка Кир Стармер подписа споразумението за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина. Това е едно от последните му действия като министър-председател на страната в опит да подобри връзките на Лондон с общността след години на спорове за Брекзит, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Кир Стармер официално обяви споразумението, което ще даде на британските отбранителни фирми достъп до договори, финансирани от заема за подкрепа на Украина в размер на 90 милиарда евро. Той направи това при пристигането си в Париж за среща на коалицията на желаещите страни съюзнички на Украина. Това споразумение ще помогне да се гарантира, че Украина ще получи необходимата подкрепа, за да се защити от руската агресия, като същевременно ще подкрепи

0: подкрепата на Великобритания за Украйна в един от основните си приоритети. Участието му в тази среща на коалицията на желаещите бележи едно от последните му пътувания в чужбина, при да се оттегли на 20 юли, за да освободи мястото на бившия кмет на Манчестър Анди Бърнъм, който също обеща да подкрепи Украйна. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Украинската столица Киев отново е мишена на удари. Русия изстреля ракети за пореден път. Украински представители уточниха, че са избухнали пожари в различни части на града. Ръководителят на военната администрация в Киев, Тимур Ткаченко, каза, че са се запалили складови зони недалеч от центъра. Кметът Виталий Кличко съобщи, че отломки от дронове са паднали, в открита площ са подпалили автомобили. Противовъздушната отбрана на Киев се е задействала. А на окупирани от Русия Кримски полуостров, част от Севастопол остана без електричество след мащабна украинска атака. Американските военни нанесоха удари срещу Иран за трета поредна нощ, след като президентът Доналд Тръмп възстанови блокадата на корабоплаването за Ислямската република и предложи да се начислява такса от 20% за охрана на Ормузкия проток. Иран на свой ред предприе атаки срещу танкери, осъдени от Обединените арабски емирства. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: По време на 5-часовата мисия американските сили успешно удариха военни цели в Иран, включително Бушер, Чахбахар, Джаск, Кунарак, Абу Муса и Бандарабас, което допълнително ще влоши способностите на Иран да атакува търговско корабоплаване, заяви в екс Централното командване на Съединените щати. В отговор Иран посочи, че атакува американски военни активи в Кувейт, както и складове за оръжие, център за сателитни комуникации и жилищна сграда на американските сили в базата Джуфейр в Бахрейн. Иранската революционна гвардия потвърди, че ударила 2 супертанкера в Ормузкия проток. Това е станало след като корабите пренебрегнали предупрежденията, изключили навигационните си системи и се опитали да преминат през миниран маршрут, съобщават ирански медии. Обединените арабски емирства осъдиха Иран за наглото нападение срещу танкерите, при което беше убит един човек, а 8 бяха ранени. Атаката представлява сериозно нарушение на международното право, което заплашва сигурността и стабилността на района, се казва в изявлението. Спорът за контрол на Ормузкия проток заплашва да провали усилията за прекратяване на войната, но президентът Тръмп настоява, че сделката все още е възможна. Вчера Тръмп отново наложи блокада на иранското корабоплаване и изрази намерението си да въведе такса от 20% върху стоките, които преминават през Ормузкия проток, в замяна на осигуряване на безопасността на корабоплаването. Иранският външен министър Абас Аракчи отговори на обявяването на блокадата, като използва думите на Тръмп и заяви, че Техеран ще остане пазител на пролива. Новината за подновяване на иранската блокада през Ормузкия проток от страна на Съединените щати доведе до ръст на цените на петрола. Тази сутрин цената на суровия петрол Брент е над $84 за барел. За новините Елизабет Гогова.
1: Цените на петрола се увеличиха до най-високите си нива от един месец, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че връща блокадата на иранските пристанища в Персийския и Оманския залив. Още информация от редактора Диан Йотов.
3: Сортът Брент достигна до $83.30 за барел. Близо 10% скок от цената в края на петъчната търговия. С толкова поскъпна и американският сорт West Texas до $78.14 за барел. Американското командване съобщи, че блокадата ще бъде възстановена в 16 часа в вашингтонско време. Няма да се допуска влизане или напускане на ирански пристанища, нито транзитно преминаване през иранските териториални води. Това ще важи за всички търговски кораби, без значение чия собственост са и под чий флаг плават. Междувременно Доналд Тръмп обяви в интернет платформата си, че ще направи обръщение към сънародниците си късно в четвъртък. За какво ще бъде то обаче, американският президент не е уточни.
1: Информация на Деян Йотов. Парламентът на Унгария прие с огромно мнозинство конституционна поправка, с която мандатът на президента Тамас Сулйок се прекратява незабавно заради, цитирам, сериозна загуба на доверие сред обществото. Подробности от редактора Филип Данчев.
4: Решението беше взето с 139 гласа за в 199 местния парламент, доминиран от партията ТИСА на премиера Петър Мадяр. Преди гласуването Мадяр обясни, че на изборите през април е получил ясен мандат да освободи държавата от марионетките на Орбан и Чешо Йок трябва да си тръгне, защото е избрал Орбан пред унгарския народ. Президентът от своя страна обвини Мадяр, че прекъсването на мандата му по този начин нанася изключителна вреда на конституционния ред в Унгария. Сега 70-годишният Сулйок има 5 дни, за да обнародва решението на парламента или да сезира конституционния съд. Мадяр предупреди, че в такъв случай ще започне парламентарна процедура за импичмент. Междувременно Мадяр уволни директор

0: и на държавни фирми на обществената телевизия. Мнозинството му в парламент ограничи до 8 години срока за заемане на поста министър-председател, а вчера наложи лимит за депутатите общо 12 години. Така ти се елиминира възможността Орбан да се върне начело на правителството, както и на водещите фигури от Фидес да се кандидатират отново за депутати.
1: Информация на редактора Филип Данчев. В Испания бяха идентифицирани още 3 от 13-те загинали при пожара в Алмерия. Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено заяви, че пожарът е технически овладян, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Общо до момента са идентифицирани 4 мъже и 5 жени, 8 чуждестранни граждани и един испанец. Към тази група се добавя и 10-та вече идентифицирана жертва, жена починала в болницата в неделя. Освен това са извършени огледи на всички къщи, включително тези, които са се срутили и не са открити следи, подсказващи наличието на тела, което дава основание да се смята, че няма други жертви, освен вече установените 13. В същото време броят на сигналите за изчезнали лица е нараснал до 10. Увеличението се дължи на подаването на нов сигнал за 2 души. Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено заяви, че предвид метеорологичните прогнози се очаква пожарът да бъде обявен за напълно потушен до края на седмицата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Пожарникари от България също участват в гасенето на пожарите в Испания. Това каза в интервю за Българското национално радио Георги Влайков от Националната асоциация на доброволците. По думите му, българските огнеборци са на първа линия в борбата с пламъците по линия на механизма за гражданска защита на Европейския съюз.
3: Минали години сме виждали механизъм активиран гледна точка на съдействие с човешки ресурси, с оборудване. Да виж, че в момента има български модул, който е специализиран в гасене на горски пожари в Испания, пак по същия механизъм.
1: Каза за Националното радио Георги Влайков, доброволец и парамедик от Сдружение аварийно спасяване Пловдив. Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семействата с деца. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет от 18.30. Какви са исканията на участниците, ще чуем от репортера Диана Маринова.
4: Недоволни майки от цялата страна излизат на протест, за да настояват пакетът от мерки за достойно майчинство да бъде приет. Според тях обезщетението през втората година за отглеждане на дете е недостатъчно и не покрива дори основните разходи.
5: Иванка Тодорова е сред организаторите.
6: 398 евро едва стига да гледаш едно дете нормално и то само ако не е болно. Другото, което ние искаме е в момента да стане 70%, ако сега не може, от 2027 сега да стане обещаните 460 евро и обезщетението при връщане на майката на работа да стане 75% от тази година и 100% от другата година. Искаме детските надбавки да станат на две нива, социални и нормални надбавки. За нас смятаме, че човек, който има стаж достатъчно както за едно майчество, една година в рамките на последните две години, би следвало да получава по-високи надбавки, но разбира се, всяко дете да получава надбавки, социалните останат 25, работещия този със стаж да станат 50 евро, да има индексация на детските и на майчеството, докато все още не е на процент.
4: Организаторите настояват за по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца. Те вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и министър-председателя, като очакват конкретни действия от институциите. За новините, Даяна Маринова.
1: Народният представител от ГЕРБ СДС Йорданка Фандъкова ще представи законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование с фокус върху приобщаващото образование. Законопроектът предлага съществена реформа, насочена към персонализирано образование и към изграждането на устойчиви модели за подкрепа на децата и учениците. На дискусията, която ще започне в 11 часа в парламента, са поканени министърът на образованието и науката, председателят на ресорната комисия в Народното събрание, омбудсманът, още представители на държавни институции, училища, неправителствени и социални организации. Рекорден брой участници потеглят от Плевен в националния поход по стъпките на Апостола. Те ще бъдат посрещнати тържествено в Карлово на 18 юли, когато е церемонията за отбелязване на 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
7: Участниците от България са от 30 селища за поредна година. Три семейства от САЩ пристигат тук, както и туристи от Австрия. Плачовете има семейства от

0: три поколения. Най-малката участничка е 4-годишната Александра, а най-възрастен е потомъкът на Васил Левски, 80-годишният Васил Чардаклиев. Доктор Галина Цветкова, ръководител на похода.
1: Доказване на силите, на волята, предвид терена, който се преминават, и може би най-важното, оценявайки разликата на други събития, мероприятия, които се правят, различни формати, формиране на група, на общност. Тези деца се чувстват част от колектив, част от група. Те не са сами, не са с телефона, си имат часове, дни, когато те не отварят телефон.
2: Левски, дяконе, апостоле! Левски, дяконе, апостоле!
0: Това скандиране ще се чуе от Балкана по време на похода. Ще го чуят и на церемонията в Карлово, както се случва вече над 30 години. От Плевен, Латинг Светозарова.
3: Спортните новини с Антон Йорданов. Добро утро.
4: Добро утро. Отборът на Левски е силен, но и ние имаме качества да продължим, обяви треньорът на борец Баня Лука Винко Маринович преди реванша в първия кръг от квалификациите на Шампионската лига по футбол. Сините посрещат босненския съперник до вечера от 20 часа и 30 минути, като срещата ще може да следите пряко по програма Хоризонт. Първият двубой завърши 1-1, а Маринович добави, че отборът му е предупреден за атмосферата в домакинските мачове на Левски. Всички билети за стадион Георги Спарухов бяха продадени още в края на миналата седмица. Селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан информира журналистите на Световното първенство по футбол, че голмайсторът на тима и капитан Кириан Мбапе е добре и е готов за полуфинала срещу Испания. Срещата е до вечера от 22 часа в Далас. Треньорът разясни, че нападателят е тренирал индивидуално, защото, цитирам, всеки от футболистите има право да играе 10 минути вместо 20 по време на игрово упражнение. Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте коментира как неговият отбор може да се противопостави на нападателната мощ на Франция. Проучвали сме ги много, много внимателно. Познаваме се добре. Те имат изключителни футболисти, но и ние също. Ключът в матча ще бъде да се опитаме да им наложим нашия стил, който е по-балансиран във всички аспекти и ще бъде по-близо до успеха. Елиза Раянева постигна най-голямата победа в кариерата си досега, като на тенис турнир от ниво 125 в италианската столица Рим елиминира в първи кръг водачката в схемата и 88-ма в света Оксана Селехметива от Испания с 6-3 и 6-2. Така 19-годишната българка, която е 196-та в световната ранглиста, си гарантира ново рекордно класиране и със сигурност ще попадне в квалификациите за откритото първенство на Съединените щати през август. Илиан Радулов допусна поражение във втория кръг от квалификациите на турнир от сериите Чаленджър в испанския град Пособланко. 4-6 и 4-6 срещу Иля Ивашко от Беларус. Иван Иванов ще започне в основната схема срещу квалификант. Международната федерация по баскетбол покани Людмил Хаджи Сотиров да бъде скаут и спортно-технически анализатор на Световното първенство за жени в Берлин от 3 до 14 септември. Главният треньор по проект «Развитие на националните ни отбори при подрастващите в мъжко направление» ще бъде първият българин с подобна роля, след като миналата година бе избран за скаут на централата на световите университетски игри в Дюсълдорф.
3: За времето днес, Калин Петров. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 11 градуса в Дупница и Смолян, до 20 в Сандански. В София 13 градуса при 90% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. В планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина

0: на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по автомагистрала Тракия до 54-я километър в посока Бургас е в една лента поради обследване на мантинелите в средната разделителна ивица. Поетапно и на участъци ще се ограничава изпреварващата лента, а трафикът ще се осъществява в активната. На магистралата поетапно ще се затварят активната и аварийната лента при 172-ри километър в посока Бургас от 11 до 12 часа днес, а в посока София от 13 до 14 часа. Временно ограничени ще са активната и аварийната лента от 12 до 13 часа и при 205-я километър в посока Бургас на магистралата. В сила е ограничение на скоростта до 80 км в час на Тракия в посока Бургас от 342 до 348 км заради полагане на пътна маркировка. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Стотици военни, сред тях и български гвардейци, ще участват в парада в Париж по случай националния празник на Франция. Сред поканените лидери е и българският премиер Румен Радев. Американските военни нанесоха удари срещу Иран за трета поредна нощ. Ислямската република атакува американски обекти в региона и танкери в Ормузкия проток. Майки от цялата страна подготвят протест до вечера пред Министерския съвет с искане за адекватна подкрепа за семействата. Слушахте осведомителният бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Зорница Близнашка и Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии.
2: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
3: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
4: Кулата на приказките.
5: Ох, боли ме зъб. Остави ме на мира. Не съм заболека. Имам трън в показалеца на дясната си ръка. Тогава просто не показвай с него. Наболява ме и стомах. Ох, какво искаш. Много добре знам, че нищо от това не е вярно. Исках просто да си почина. А пак аз исках да ме изнервиш. Не, да разкажем на децата история, която още не са чували. О, щом не са чували, време е да чуят.
6: Горската аптека. През гората лъкатуши, скрита в папрат и пътека. Малка къща там се гуши с надпис «Горската аптека». На прозорчето с перденца, по полиците шишенца. И мехлени, и буркани, с билки всякакви събрани. Тази хубава къщурка е на баба Костерина.

0: който има тежки рани и кожушчета са драни,
1: идва тук да търси лек.
0: Зиме, лете, в мраз и пек.
2: Кой пристига в ранен час?
0: Костенурке, идвам аз. Шепне Зайо дълго уши. Плахо гледа, дълго туши.
2: Зайо, байо, добър ден. Що ще искаш ти от мен?
0: Костенурке, услужлива, моля ти се, лек ми дай. Сърчицето ми се свива, щом дочуя кучилай.
2: Имам билки, ще ти дам. Но от кучетата зли, Зайо, ти пази се сам. Там в котлето ври цвят от дивата глогина с черупка отмери.
0: Пи на Зайо и отмина. По пътеката извита идва меца с шаловита, ох, капъшка разпахтяна.
3: Оле, бошке, що ми стана? Костенурке, отвори! Страшна треска ме гори.
0: Костенурката попита.
2: Имам билка лековита и медец от медна пита. Мецо, от кое да дам?
3: Дай медеца да изям.
0: И мецана взе буркана, вътре нищо не остана.
1: През махнатите дървета идва хитрата лисана, преструвана и превзета.
4: Костенурке, имам рана и опасни синини. Ох, изпадих си горкана, моля ти се, помогни.
2: Лиске, чакай малко тук за компрес от пресен лук.
1: Костенурката добра от лихите лук набра.
4: О, раната ще зарасте, ако сложиш и месце, рече гладната хитруша.
2: Лиске, смеко съм сърце и молбата ще послушам,
1: каза баба Костенурка и прибави и месце към компреса за притурка.
0: Мръвчицата взе лисана, а пък лука тук остана. Костенурката се слиса, скри се лакомата лиса, вече плат не преваля над гори и над поля.
1: Спря пред горската аптека катеричка, бърза, лека, с превръзка през главата и оплаква се горката.
4: Жилади от черен дъб, а вчера си разклатих зъб, дай ми лек за зъбобол.
3: Аз кръка съм си на бол, вика Ешко отдалече.
2: Олеле, умирам вече,
1: Костенурката им рече.
2: Нека има малко ред. Кой от вас е по-напред? Първо лек за болни зъби, топли трици, сухи гъби. После ще изляза вън да изладя злия трън.
0: Веселешко тръгна пак, по-накуцвайки с крак. Слънчо вече се закри за целените гори, някой зашумя в тревата.
4: И болни, имам две дечица, млякото ми са изпили, а вече губят сетни сили.
1: Скочи баба Костенурка.
2: С коренчета от жълтурка ще направя бързо лек за разтривка на децата.
4: Ох, ти характер имаш мек, изполай за добрината,
1: каза майката Къртица, вън почука страшна птица.
5: Аз съм Бухло, Буху, стар съсед, тук идвам за съвет, имам кашлица опасна.
2: Бухло, болестта е ясна.
1: Аптекарката позната бързо сложи очилата, взе от чистата полица книга с шарена корица.
2: Тук за болестта ти стара е преписана гаргара. Чай от лайкучка да пиеш, с шал дебел да се увиеш.
5: Ох, благодарен съм ти аз,
0: каза Бухлю с хрипка в глас. Кой към къщичката тича? Идва малката сърничка
1: и в прозорчето наднича.
4: Костенурке, помогни, мен ловец ме нарани, кръв от раната тече, тук напредното краче.
1: Без дори да си почива, Костенурката промива раничката замърсена и въздъхва уморена.
0: А сърничката отмина.
2: Я да легна да почина.

0: костенурката си рече и набързо се съблече. Но през късен нощен час някой силно пак почука.
1: Сивия вълчан съм аз, за лекарство идвам тука.
0: И пред малката каштурка седна вълчо на тревата, а горката костенурка скочи бързо от кревата, топла билка му подава.
2: Пи от синята тинтява.
1: Болката ми не минава.
2: Пи тогава мента дива.
0: Злия вълчо се превива.
1: Ох, кавикай се, мръщиня, излесна вън от къщи. Тебе искам да изям, ще се излекувам сам.
0: Костенурката заплака.
2: Олелей, какво дочаках?
0: Костенурковия плач чу за спалия кълвач и прибухло отлетя.
3: Страшно зло ли полетя? Сивия вълчан дойде тук в нашата гора и сега ще изяде костенурката добра.
0: Бухлю гневен, разпахтян, стрес на стария вълчан.
1: Хей, злодей, що дириш там?
4: Костенурката ще ям. Имам болка в стомаха и с нищо не се маха.
3: Вълчо, чакате отплата. Ти, забравиш добрината.
0: И от тази разправия стана страшна олелия. Закрещяха разни птички и дотичаха сърнички, зайци, ешковци, лисици, две разплакани картици.
5: Мецам близо там се случи, новината щом научи,
0: пред вълчана тя застана и му рече с закана.
1: Вълчо, стари, имай срама, грешката ти е голяма. Кой през миналата зима излекува твоите рани? И всички сме дружина, костенурката ще брани.
0: Който може, както свари, по гърба ще го нашари, с ногти, с камъни, стояги. Злия вълчо, звой избяга.
5: А добрата костенурка, в дървената си къщурка, още дава лек съвети
0: на животни, птици клети.
5: И на здрави, и на болни,
0: нека всички са доволни.
2: Едно от най-лошите качества е неблагодарността. Добре, че благодарните са повече от неблагодарните. А най-добре, че още се срещат хора, на които да благодарим.
6: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
7: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
8: Гласът на родопите.

Те ръце, не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Девет часа новините. Премиерът Румен Радев е в Париж по покана на президента Емануел Макрон за военния парад, с който Франция отбелязва националния си празник. Събитието е под мотото «Стратегическото пробуждане на Европа». Ще се включат и български гвардейци. На булевард Шанзелизе ще преминат общо 6700 военни с над 300 единици сухопътна техника. Ще прелетят близо 1000 самолета и над 30 хеликоптера. Ще бъдат представени военните на страните от коалицията на желаещите в подкрепа на Украина, както и украински военнослужащи. Сред почетните гости са също украинският президент Володимир Зеленски и ръководители на още 24 европейски държави. В навечерието на парада Макрон събра в Париж и лидерите на страните от коалицията на желаещите. Стана ясно, че 9 европейски държави и Украина сформират антибалистична коалиция за отбрана срещу заплахата от руски балистични ракети. 9 чужденци са сред жертвите на горския пожар в автономната испанска област Андалусия. Сред загиналите са 5 британци, 3 белгийци и 1 французойка. Общо жертвите са най-малко 13. Пожарът вече е под контрол и повечето от застрашените къщи са спасени, обяви лидерът на регионалното правителство Хуан Мануел Морено. Пожарникари от България също участват в борбата с пожарите в Испания по механизма за гражданска защита на Европейския съюз, каза за Българското национално радио Георги Влайков от Националната асоциация на доброволците.
1: В момента има български модул, който е специализиран в гасене на горски пожари в Испания, пак по същия механизъм.
0: Каза Георги Влайков, доброволец и парамедик от Сдружение аварийно спасяване Пловдив. Американските военни нанесоха удари срещу Иран за трета поредна нощ, след като президентът Доналд Тръмп възстанови блокадата на иранското корабоплаване и предложи да се начислява такса от 20% за охрана на Ормузкия проток. Новината за подновяване на блокадата доведе до ръст в цените на петрола и тази сутрин суровият Брент е над 84 долара за барел. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: По време на 5-часовата мисия, американските сили успешно удариха военни цели в Иран, което допълнително ще влоши способностите на Иран да атакува търговско корабоплаване, заяви в екс Централното командване на Съединените щати. В отговор Иран посочи, че атакува американски военни активи в Кувейт, както и складове за оръжие, център за сателитни комуникации и жилищна сграда на американските сили в базата Джуфейр в Бахрейн. Иранската революционна гвардия потвърди, че ударила 2 супертанкера в Ормузкия проток. Това е станало след като корабите пренебрегнали предупрежденията, изключили навигационните си системи и се опитали да преминат през миниран маршрут, съобщават ирански медии. Обединените арабски емирства осъдиха Иран за наглото нападение срещу танкерите, при което беше убит един човек, а 8 бяха ранени. Спорът за контрол на Ормузкия проток заплашва да провали усилията за прекратяване на войната, но президента Тръмп настоява, че сделката все още е възможна. Вчера Тръмп отново наложи блокада на иранското корабоплаване и изрази намерението си да въведе такса от 20% върху стоките, които преминават през Ормузкия проток, в замяна на осигуряване на безопасността на корабоплаването. Иранският външен министър Абас Аракчи отговори на обявяването на блокадата, като използва думите на Тръмп и заяви, че Техеран ще остане пазител на пролива. За новините Елизабет Гогова.
0: На протест пред Министерския съвет ще излязат майки от цялата страна с искане за по-висок размер на майчеството. По думите на Иванка Тодорова, която е сред организаторите, обезщетението през втората година за отглеждане на дете не покрива дори основни разходи, защото не е достатъчно.
3: 398 евро едва стигат да гледаш едно дете. Искаме детските надбавки да станат на две нива. Социални и нормални надбавки. Смятаме, че човек, който има стаж достатъчно както за едно майчество, една година в рамките на последните 2 години, би следвало да получава по-високи надбавки.
0: Каза организатор на протеста, който ще се проведе до вечера пред Министерския съвет. Днес се очаква също депутатът от ГЕРБ СДС Йорданка Фандъкова да представи законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование с фокус върху приобщаващото образование. В съобщение от омбудсмана Белислава Делчева, изпратено до председателите на парламента Михаела Доцова и на Комисията по образование и наука Димитър Здравков по повод внесения законопроект, се изразява принципна подкрепа, но и се отправят препоръки за усъвършенстване на текстовете с цел по-ефективна защита на децата със специални потребности. А от Плевен днес

0: за стадион Георги Аспарухов бяха продадени още в края на миналата седмица. На световното първенство по футбол до вечера е първият полуфинал. Франция и Испания на стадиона в Арлингтън, Тексас, Съединените щати. Началото е в 22 часа. Футболният Лудогорец ще представи днес пред медиите новия старши треньор. Това е германецът Томас Райс. 52-годишният наставник пристигна в Разград заедно със своя екип. Нидерландецът Тон Локхоф и босненецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. Пловдив е домакин на мемориалния турнир по лека атлетика Йорданка Аризанова, като сред участниците ще бъде и европейският шампион в зала на скок дължина Божидар Сарабоюков. На Европейското първенство по волейбол за юноши под 18 години в Италия днес отборът на България ще играе срещу тима на Чехия. Матч имат и българите на Европейското първенство по баскетбол за младежи до 20 години в Братислава, Словакия. Техен съперник е съставът на Дания. Григор Димитров ще играе срещу Далибор Свърчина от Чехия в първия кръг на тенис турнира на червена настилка от сериите 250 в шведския град Бостад. На турнир от същото ниво в гръцката столица Атина, Виктория Томова излиза в първия кръг срещу Барбора Крейчикова от Чехия. Изабела Шиникова ще играе в първия кръг на турнир от ниво 125 в Истанбул срещу рускинята Александра Шубладзе. На състезание от същия ранг в италианската столица Рим, Елизара Янева постигна най-голямата победа в кариерата си, като елиминира в първия кръг водачката в схемата и 88-ма в света Оксана Селехметиева от Испания с 6-3 и 6-2. Така 19-годишната българка, която е 196-та в световната ранглиста, си гарантира ново рекордно класиране и със сигурност ще попадне в квалификациите за откритото първенство на Съединените щати през август. Иван Иванов стартира срещу италянеца Масимо Джунта в първия кръг на турнир от сериите Challenger в испанския град Посо Бланко. Колоездачите в обиколката на Франция ще изминат 10-я средно-планински етап, 166 км от Оряк до Льо Лиоран. Лидер в генералното класиране е словенецът Тадей Погачър с аванс 2 минути и 42 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
1: За времето днес слушаме Иван Василев. Добър ден!
2: Здравейте! Температурите около 9 часа са от 16 градуса в Смолян до 23 градуса в Пловдив, Пазарджик, Враца и Видин. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Днес няма да претърпи съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево, след обедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33, за София около 29. По Черноморието преди обяд слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността и на места ще превали дъжд. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Максимални температури по крайбрежието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 23 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: На автомагистрала Марица движението трябва да е с повишено внимание в двете посоки от 21 до 53 км, както и от 62 до 83 заради почиствания и ремонти и косене на тревни площи. Движението по магистрала Тракия от 5 до 54 км в посока Бургас е в една лента, поради обследване на мантинелите в средната разделителна ивица. Поетапно и на участъци ще се ограничава изпреварващата лента, а трафикът ще се осъществява в активната. На магистралата поетапно ще се затварят активната и аварийната лента при 172 км в посока Бургас от 11 до 12 часа днес, а в посока София от 13 до 14 часа. Временно ограничени ще са активната и аварийната лента от 12 до 13 часа и при 205 км в посока Бургас на магистралата. В сила е ограничение на скоростта до 80 км в час на Тракия в посока Бургас от 342 до 348 км заради полагане на пътна маркировка. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: Дънди Precious Metals.
2: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
2: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
2: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
2: Бъдеще за хората в Родопите.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
2: Водоснабдяване и канализация в Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: след първото кафе.
1: Добро утро! Вторник е 14 юли, малко след 9. Време е да ви събудим, шаше добро настроение и разбира се, доза актуални теми. Вие сте с Радио Кърджали, започва с от

Вечерния блок. Днес за пулта Илия Ташев, новините ще чуем от Божидар Чолаков. Аз съм Илияна Типова и оставам за вас през следващите 3 часа. Ето и какво сме ви приготвили в предаването до обед. В началото ще говорим за кино и по-точно документално. Минало, продължително в бъдеще време е филмът, който грабна голямата награда на 6-тия международен фестивал Родопи Филм Фест. Какво се крие за истинската история на лентата, ще чуем от Нахид Догу. След 10 ще чуете председателят на спортно-интелектуалния клуб Ахридо Селена Топалова, която ще разкаже как тече подготовката за отбелязването на Илин ден и храмовия празник на църквата Свети Пророк Илия в село Опалченско. И още защо жегите се превръщат в една от най-сериозните заплахи за общественото здраве, кои са най-уязвимите групи и какви мерки могат да спасят човешки животи. Ще чуете от представителя на Световната здравна организация в България Нела Вампорова. На финала ще отидем до Момчилград и Ардино, където от директорите на Обединените детски комплекси Шенай Мехмет и Мюзеин Дели Юсин ще разговаряме за безплатните летни занимания за децата. И още ще чуете какви са условията, категориите и програмата на риболовния турнир, който ще се проведе край микроязовир Падина. Информацията ще научим от Гюнер Шукрю от Общинската администрация в Ардино. Пригответе си кафето и останете на вълните на Радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево в следобедните часове. По-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е двумерен от север-северо-запад, дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса, София около 29. В планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има времени увеличение на облачността, но само на изолирани места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. По Черноморието ще преобладава слънчево време, в следобедните часове ще има времени увеличение на облачността и на места ще превали, ще духа умерен вятър от север-северо-запад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Ако днес сте се отправили към Бяло море, очаква ви предимно слънчево и приятно лятно време. От Карамути през Ксанти и Комотини до Александрополис ще бъде топло, с максимални температури между 28 и 31 градуса. Ще духа слаб до умерен северо-источен вятър, а морето ще остане спокойно с вълнение до около 2 бала. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса край Керамоти и около 25 градуса в района на Александрополис.

0: след първото кафе.
1: Сега ще направим поглед към предстоящи събития днес. Очаква се екстрадирането от Сърбия на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Предаването му на българските власти трябва да стане на граничния контролно-пропускателен пункт Калотина. Мавродиев е обвинен за отпускането на необезпечен кредит на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански по прякор Вълка. Бившият банков директор беше задържан в Сърбия при кацането си с полет от Дубай и прекара близо 2 месеца в сръбски арест. По информация на неговия адвокат Емануил Йорданов, Мавродиев е дал доброволно съгласие да бъде върнат в страната, за да съдейства на разследващите по делото, по което обвиняеми са още Гайтански и адвокатът на фирмата, получила необезпечения кредит. Майки от цялата страна излизат на протест с искане за по-високо майчинство и повече подкрепа за семействата с деца. Демонстрацията в София започва тази вечер в 18.30 часа пред Министерския съвет. Организаторите настояват обезщетението през втората година за отглеждане на дете да бъде увеличено, както и да се повиши размерът на компенсацията за майките, които се връщат на работа преди изтичането на майчинството. Те предлагат и промени в детските надбавки, така че всяко дете да получава финансова подкрепа. Исканията вече са отправени до президента, омбудсмана и министър-председателя, а протестиращите очакват конкретни решения от институциите. В Кърджали няма организиран протест. Премиерът Румен Радев е в Париж по покана на президента Еммануел Макрон за военния парад под мотото «Стратегическото пробуждане на Европа», с който Франция ще отбележи националния си празник днес. Поканени са официални гости от 25 страни. В парада ще се включат и българските гвардейци.

0: след първото кафе.
1: В Смолян по време на официалната церемония по закриването бяха връчени наградите на 6-я международен документален Родопи Филм Фест. Голямата награда тази година спечели филмът «Минало продължително в бъдеще време», оригинален и визуално дръзък филм, който преплита лична история, архив и въображение в размисъл за паметта, времето и идентичността. За какво се разказва във филма, слушаме сега от колегата на Хидобо.
2: Мериам напуска Иран едва на 20 години в един от най-тежките и несигурни периоди от историята на страната. За да избяга от опасността, тя е принудена да предприеме рисковано преминаване през планинската граница между Иран и Турция. Скрита сред стадо, увита в овча кожа, опитвайки се да остане незабелязана. Бягството ѝ не е просто пътуване към свобода, а болезнено откъсване от целия и досегашен живот. Ислямската революция току-що е победила, а хората около нея, които са били политически активни и са отстоявали своите убеждения, вече са преследвани. Някои от приятелите ѝ са хвърлени в затвора, други са екзекутирани. В тази атмосфера на страх и несигурност семейството иззема тежкото решение да я спаси на всяка цена. Мериам напуска родината си и повече никога не успява да се върне. Години по-късно, вече далеч от Иран, тя намира свой начин да запази връзката с дома си, който е била принудена да остави. С помощта на близки хора Мериам инсталира камери за наблюдение в цялата къща на родителите си. Така от своя дом в Америка тя може да вижда в реално време мястото, където е израснала, ежедневието на своето семейство и малките детайли от живота, който продължава без нея. Технологията се превръща в своеобразен мост между два свята, между миналото ѝ и настоящето, между изгубената родина и новия живот в изгнание. Чрез образите от камерите Мериам остава свързана с дома си, но същевременно постоянно усеща разстоянието и невъзможността да бъде част от него. Когато интернетът в Иран бъде спрян, тази връзка внезапно прекъсва. Картината застива, изображенията изчезват, а за Мериам настъпва момент на тревога и неизвестност. В тези паузи границите между миналото и настоящето се размиват, спомените се смесват с реалността, а думът остава едновременно близо и недостижимо далеч. Историята на Мериам е разказ за изгнанието, за цената на свободата и за човешката нужда да запази връзката с мястото, което нарича свой дом. Тя показва как политическите събития могат да променят съдби за поколение напред, но и как паметта и любовта към родното място продължават да съществуват независимо от границите. Тези картинки са познати и в нашата география тук на Балканите.
1: Именно това беше и темата на на тази годишния Родопи Филм Фест, как политиката променя животи. Нахит, кои са авторите на филма «Минало продължително в бъдеще време»?
2: Авторите са иранци. Фирузе Хосровани е родена в Техеран. Тя се е установила в Италия, за да продължи художественото си образование в Академията за изящни изкуства Брера, след което завършва през 2002 година. Тя се връща в Иран и завършва магистърска степен по журналистика. Дебютира като режисьор през 2004 с филма «Влакът на живота». През 2007 година режисира груп монтаж филм за изпустрошени пластмасови манекени в витрините на магазините в Техеран, който печели 13 награди на международни фестивали за документални филми. Другият автор, Мортеза Ахмедвант, също е от Иран, живее и работи в столицата Техеран. Той е мултимедиен артист и режисьор, който първоначално е получил образование в областта на живописта, изкуството, което оказва влияние върху неговите видеотворби. Има магистърска степен от Техаранския университет.
1: Благодаря на Хит, колегата на Хит Дугу, с информация за документалния филм «Минало продължително в бъдеще време», който грабна голямата награда на Родопи Филмфест.
0: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: след първото кафе.
1: Слушате сутрешния блок на Радио Кърджали на Полтелия Ташев. Аз съм Иляна Типова. След 10 ще чуете председателят на спортно-интелектуалния клуб Ахридо Селена Топалова, която ще разкаже как тече подготовката за отбелязването на Илин ден и храмовия празник на църквата Свети Пророк Илия в село Опалченско. И още защо жегите се превръщат в една от най-сериозните заплахи за общественото здраве, кои са най-уязвимите групи и какви мерки могат да спасят човешки животи, ще чуете от представителя на Световната здравна организация за България Нела Вампорова. Но преди това е ред на новините в 10 с Божидар Чулаков.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 10. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Божидар Чолаков. Добър ден на 14 юли. С началото акцентите. Майки от цялата страна излизат на протест. Храмът Свети Пророк Илия в Опалченско посреща Илин ден с нов облик. Пчеларите от община Неделино отчитат добра реколта от мед това лято. Следват подробностите. Майки от Хасково ще се включат във втория национален протест с искане за по-високо обезщетение за майчинството през втората година и актуализирането на детските надбавки. Недоволството е насрочено за тази вечер от 18.30 часа пред сградата на областната администрация. Едно от основните искания на протестиращите е обезщетението през втората година от майчинството да бъде увеличено и да се доближи до размерът през първата година. Те настояват също за индексиране на детските надбавки. Родителите настояват обезщетението през втората година да стане 480 евро или 70% от минималната заплата заради огромния скок на цените на стоките. Протести ще има в много градове в страната. С активно участие на десетки доброволци, спортно-интелектуален клуб Ахридос и Народно читалище Родопски фар подготвят храмовия празник на църквата Свети Пророк Илия в кърджалийското село Палченско. Благодарение на дарители и безвъзмезден труд, храмът вече е с обновена фасада, нов купол и кръст, благоустроен двор и изградена система за капково напояване. До момента за ремонта са събрани над 20 000 лева,

0: чрез дарение и благотворителни инициативи, а предстои и вътрешно обновяване на църквата. Празничната програма за Илин ден на 20 юли включва тържествена литургия, водосвет, връчване на благотворителни отличия, курбан и концерт на оркестър Колорит от Хасково. Още за програмата от Елена Топалова, председател на клуба Хридос.
1: Празника е съчетание на църковните ритуали и градския празник. Ще започне в 7:15 с утреня, която ще прерасне в празнична литургия. От 10 часа имаме водосвет за здравето на членовете на клуба Хридос и читалище Родопски фар и всички, които са помогнали за обновяването на църквата. И в 11 часа започва градския празник, като тук ще отдадем, така да се каже, достойно публично признание на хората, които са участвали тази година и в дарението, и в обновяването на църквата. Приготвили сме специални свидетелства за дарение. В 13 часа ще почне троен курбан отново. В 18:30 ще завърши празника в центъра на квартал Гледка с концерт на специален оркестър, фолклорен оркестър Колорит от Хасково.
0: Съобщи Елена Топалова, председател на спортно-интелектуален клуб Хридос Кърджали. Пчеларите от община Неделино отчитат добра реколта от мед това лято. Според кмета на общината Боян Кехайов, добивите са най-високите от 2012 година насам, като благоприятни метеорологични условия са допринесли за значително по-добър резултат в сравнение с предходни години. По думите му, от 10 кошера тази година се добиват средно около 250 буркана мед, докато в по-слаби години количествата са били едва 50-60 буркана. Кахеев, който също е пчелар, посочва, че медът е с високо качество благодарение на добрите условия през пролетта и началото на лятото. Добрата реколта идва след тежка 2025 година, когато смъртността при пчелните семейства в района е достигнала между 50-60%. Въпреки това, с усилията на пчеларите за възстановяването на кошерите тази година се отчита значително по-висок добив. Какво ще е времето в региона? Ще чуем от дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурата в Смолян към този час е 18 градуса, в Кърджали 19, в Хасково 23. Днес в района на източните Родопи ще бъде слънчево с временни увеличения на купестата облачност след обедните часове. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат за Хасково и Кърджали 30-31 градуса, за Смолян около 29. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е между 23 и 25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
0: И в края на емисията информация за шофьорите. Натоварен е трафика в този час в Кърджали по булевард Беломорски между Ардински мост и автогарата, както и в района на областната болница. Интензивно е движението по булевард България между автогарата и центъра, улица Булаир и Републиканска в района на пазара. В Възрожденци интензивно е движението по булевард Христо Ботев, а в Веселчане натоварен е трафикът на кръстовището между улиците 1 май и 8 март. Продължават ремонтните дейности по булевард Беломорски. Шофирайте внимателно и по пътя Кърджали-Момчилград. Поради ремонтни дейности на места движението се извършва в една лента в

0: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
2: След първото кафе.

разкаже как тече подготовката за отбелязването на Илин ден и храмовия празник на църквата Свети пророк Илия в село Опалченско. И още защо жегите се превръщат в една от най-сериозните заплахи за общественото здраве, кои са най-уязвимите групи и какви мерки могат да спасят човешки животи, ще чуете от представителя на Световната здравна организация за България Нела Вампорова. Но преди това ще послушаме малко хубава музика.

0: след първото кафе.
1: 11 минути след 10 сутрешния блок на Радио Кърджали продължава на пулта Илия Ташев. Аз съм Иляна Типова. След малко ще чуете председателят на спортно-интелектуалния клуб Ахридус Елена Топалова, която ще

0: след първото кафе.
1: Спортно-интелектуален клуб Хридус Кърджали и Народно читалище Родопски фар активно се подготвят за отбелязването на Илин ден и храмовия празник на църквата Свети Пророк Илия в село Опалченско. Благодарение на дарители, доброволци и стотици часове безвъзмезден труд, храмът вече е с нов купол и кръст, обновена фасада и значително благоустроен двор. А тези дни десетки доброволци почистват района, окопават дръвчета, поддържат градинките и боядисват оградата в подготовка за празника. Божидар Чолаков разговаря с Елена Топалова, председател на спортно-интелектуален клуб Ахридус.
2: Тук в двора на църквата Свети Пророк Илия в село Опалченско кипи отново трескава подготовка в подготовка за Илин ден, празника, църковния празник. От спортно-интелектуален клуб Ахридус го възприехте и като ваш празник на клуба.
3: Наш празник и вече трета година е градски празник Илин ден и го организираме заедно с читалище Родопски фар. И тази година по традиция ремонта, различното всъщност е, че църквата е съвсем обновена, позлатена и вътре и вън, изцяло ремонтирана фасадата, изцяло ремонтирани алеите са с плочници, градини.

0: Линките са подновени, засяти са много дървета и храсти, така че тази година църквата има съвсем различен вид.
1: Но въпреки това, все още има какво да се направи по двора, по нея.
0: Да.
1: И днес колко доброволци?
0: Ами днеска да не съм ги точно броила, но над 40 ще кажа, защото на две бригади едните боядисваха, демонтираха оградата и отново боядисаха стълбовете и вратата и отново я монтираха. Другите почистваха района, всичко избояло. Преди това тук местен жител Красимир Белев, който ни е пръв помощник от селото, е окосил, изчистили са, направена е специална система за капково напояване, така че нещата са съвсем различни от миналата година, но въпреки това не сме завършили, защото искаме тази църква да стане като основен туристически обект и атракция за нашия град. Тук ни проведохме първия поклоннически туристически събор на 9 май. До година сме с амбиция отново да бъде църквата домакин. Така че до тогава предполагам, че ще бъде сложено и декоративно осветление на църквата, не само на купола, и електронна камбана. Така че сега ни предстои вече ремонта вътре. Защото
1: какво
0: вътре
1: предстои
0: измазване, изцяло подмяна има на мазилката на места, и това също ще изисква много средства. За сега ние успяхме, до сега успяхме да съберем с дарения, с благотворителни акции на нашата творческа работилница над 20 000 лева. И продължаваме благотворителните инициативи и дарителската кампания. Вече имаме специална сметка, така че надяваме се тази църква да стане този притегателен център за всички посетители Кърджали.
1: Всичко, което правите от спортно-интелектуалния клуб, парите, средствата, спечелени от тази благотворителна кампания, и то не една, идват тук за...
0: Да, всяка година правиме по три благотворителни базара. Великденски и Коледен и вътрешен наш базар. Така че тези средства са с много труд събрани, но тук изказвам специална благодарност към гражданството, което се включи, и то с немалки суми, но най-важното е тези всички фирми, които са ни дарили строителни материали, и специално фирма Кочбетон, които извършиха ремонта. Те дариха много също средства, работниците благотворително работиха. В момента може да видите, че настилката, специална такава декоративна ли как, не знам, каменна настилка се прави, и майсторите също работят благотворително. Така че може да се каже, църква Свети пророк Илия е плод на много усилия на хората от нашия град, които искат духовното да се възстанови и да бъде като завещание за нашите деца.
1: Тази година и ще посрещнете малко по-различни

0: който държи тук за църква.
1: Да, пазителката на нашата църква, Леля Марийка, си отиди, но от висените отново ни помага, защото вчера внесоха нейните близки 715 евро, които тя беше събрала благотворително. Така че с тези средства всъщност ще се завърши така основно строителната част на ремонта. А пък останалите средства, които събираме за осветлението и електронната камбана, продължават да се набират, защото не е малко сумата. Така че Леля Марийка ще бъде с нас винаги.
0: Да, спомням си при едно от моите идвания тук в църквата, когато пак се бяха събрали доста доброволци да почистват църквата. Тя като един, как да кажем, бригадир на цялата на група, казваше кога да се почива за кафе, правише ли кафето.
1: Точно. Леля Марийка, за някой баба Марийка, тя беше като основен координатор тук, защото тя следеше, така да се каже, хода на ремонта, на почистването, на разкрасяването, и тя беше и основния осигурител на босилек, на цветя, тук цини и турта, всичко е от нейната градинка като расът, и основно имаме си нашу зеленител Илина, която пак точно на Илин ден е именничка, Илина Илиева, която също така поддържа. Ние си имаме график и през лятото има жени, които помагат тук, поддържат градинките, поливат юли месец, август месец, докато почнем. Ние в момента сме в творческа ваканция до 1 октомври, но това не ни пречи да си поддържаме църквата.
0: И да поговорим за същината на самия празник. Каква е програмата?
1: Празника е съчетание на църковните ритуали и градски, така да се каже, празник. Първо ще започне в 7.15 с утреня, която ще прерасне в празнична литургия. От 10 часа имаме водосвет за здравето на членовете на клуба Хридоси и читалище Родопски фар и всички, които са помогнали за обновяването на църквата. И в 11 часа започва градския празник, като тук ще отдадем, така да се каже, достойно публично признание на хората, които са участвали тази година и в дарението, и в обновяването на църквата. Приготвили сме специални свидетелства за дарение. В 13 часа ще почне троен курбан отново и в 18.30 ще завърши празника в центъра на квартал Гледка с концерт на специален оркестър, фолклорен оркестър Колорит от Хасково. Завършваме там, защото село Опалченско като територия на читалище Родопски фар е всъщност присъединено към читалището, и читалището в центъра на квартала, тъй като тук са много малко миряните, и там сме решили да завършим празника, по-близо е и до хора от града. За тук, за участието в самия празник тук в храма, има осигурени автобуси. Общината сериозно рамо ни даде табуретки, шатри и други необходими технически средства. Така че
0: тоест, празника ще бъде от сутринта.
1: От сутринта
0: в,
1: от 7.15 в църквата.
0: И продължава до късно вечерта в
1: до късно вечерта в центъра на квартал Гледка.
0: Ми нека да поканим тогава нашите съграждани и гостите на Кърджали.
1: Да, да заповядат. До самия храм идва автобусна линия, завършва автобусна линия 26. Всички могат да видят графика. А пък в квартал Гледка, там има редовно и шестица автобус, тъй че винаги може да, ако решат, да заповядат.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Елена Топалова, председател на спортно-интелектуален клуб Хридус, за подготовката за празника Илин ден в храм Свети Пророк Илия в село Опалченско.

0: след първото кафе.
1: Горещите вълни вече не са изключения, новата реалност предупреждават от Световната здравна организация. Защо жегите се превръщат в една от най-сериозните заплахи за общественото здраве? Кои са най-уязвимите групи и какви мерки могат да спасят човешки животи? Чуйте в разговора на Ирина Недева от програма Хоризонт с представителя на Световната здравна организация за България Нела Вампорова.
2: Докато за мнозина лятото е сезонът на отпуските, на щастливите дни, за здравните власти, то все повече се превръща в сезон на извънредни ситуации. Европа току-що преживя втория си най-горещ юни в историята на измерванията. Само за дни хиляди хора са починали преждевременно заради екстремните температури. В Испания над 1000 смъртни случая вече се свързват с жегата. В Андалусия, знаете, горски пожар, подпомогнат от третата гореща вълна за последните 6 седмици отне живота на десетки и наложи евакуацията на над 1000 жители. След безпрецедентните горещини от над 40 градуса в Германия, здравните власти оценяват жертвите на тази годишните горещини на над 5000, в Белгия, Франция и Нидерландия също отчитат значителна извънредна смъртност. Световната здравна организация определя жегата като тихия убиец и предупреждава, че Европа се затопля по-бързо от всеки друг континент. Въпросът вече не е дали ще има нови горещи вълни, а дали здравните системи, градовете и хората са подготвени да живеят с тях. Затова Световната здравна организация

0: представи нови насоки, така наречените планове за действие при горещини, инструмент, който трябва да помогне на държавите да предотвратяват заболявания и смърт, вместо само да реагират след кризата. Добър ден, казвам на госпожа Нела Вампорова. Тя е представител на Световната здравна организация за България. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Последните дни Европа преживява горещини, каквито виждаме дори в северните части на Европа. Това ли вече е новото нормално?
1: Нормално не бих го нарекла, но със сигурност е последица от климатичните промени, която се засилва с времето и която скоро време няма да учуми, така че е добре да бъдем подготвени.
0: Световната здравна организация определя тези екстремни горещини като една от най-смъртоносните последици от климатичните промени. Защо жегата всъщност убива повече хора, отколкото мнозина предполагат?
1: Горещините често се подценяват, защото голяма част от смъртността не изглежда като директна реакция на горещината. Възможно е да е под формата на инфаркт, инсулт, бъбречни заболявания, които са предизвикани от горещините. И също така, тъй като най-рисковите групи са възрастни хора, които живеят сами, и понякога тя се случва с тишината на собствения дом, за нея се разбира дни по-късно. Така че, ако наистина броим само инциденти от топлинен удар през 3 дни на горещата вълна, цифрите са едни, ако обаче видим картината в нейната цялост, си даваме сметка, че е много по-голям проблема за общественото здраве, отколкото доскоро е бил.
0: Освен възрастните хора, които споменавате, кои други групи са уязвими, кои остават извън вниманието? Вероятно малки деца, хронично болни?
1: Възрастните хора наистина са най-критичната група и тук аз бих искала да използвам възможността да помоля всички нас да се чуваме, да проверяваме как са възрастните ни родини, да ги предупреждаваме преди горещите вълни, чули ли са подготвили ли са се, да ги проверяваме по време на самите горещини. Но извън тази група, както казахте, малките деца, бременните жени, хора с заболявания, които се осложняват, както казах, на сърцето, на трубовете, на бъбреците, някои психични заболявания се осложняват също значително. Това са неща, за които самият човек, неговото семейство и услугите, които той ползва, би трябвало да са наясно и да са подготвени. Но искам да подчертая, че всеки на всяка възраст може да стане жертва на топлинен удар специално. Дори най-здравия човек, без да е пил вода, ако дълго време работи на горещина, може да стане жертва. Също работещите отвън, в строителство, земеделие, доставчиците, за транспорта, както и хора, които работят вътре, но самите помещения не се охлаждат достатъчно добре. Също бездомни и така нататък. Дълъг списък. Но да.
0: Кажете ни най-общо и накратко, какво представляват тези нови планове на Световната здравна организация за действия при горещини? Какво трябва да съдържа един добре работещ национален план?
1: Плановете за действие са инструмент, който Световната здравна организация създаде, за да подкрепи държави и отделни общини да се подготвят да защитят населението си и да се намалят случаите на смъртност и влошаване на здравословното състояние на хората. Неговата цел е да защити общественото здраве, наобщо казано. Него има няколко части. Като нашата цел е била да е максимално практичен, т.е. вътре има преподготвени неща, разписани, така че да се вземат и много лесно да се адаптират и да се употребят във всяка една община, която има желание, както и на национално ниво, разбира се. Вътре има части, които работят с раното, системата за рано предупреждаване, комуникацията, какво трябва да се каже на кого, какво трябва да се каже. Много важна част е да инвестират на зимите хора. Също така подготовка на различните услуги, здравни, социални, транспортни. И също така е добре да се разработи тази част от него, която е насочена към дългосрочни промени, които да предотвратят дългосрочни промени в градската среда, които да предотвратят

0: Предвид ефекта, да намалят ефекта на жегата, като озеленяване и други такива.
1: Добре, България, има ли такъв национален план за борба с горещините в здравен смисъл, т.е. здравната ни система да е подготвена за горещини?
0: План на СДО, този, който ние предлагаме, такъв няма разработен, но аз съм сигурна, че колегите от здравната система имат съществуващи системи. Въпросът е, че от наша страна ние сме готови да подкрепим създаването на цялостен такъв фокусиран план, ако има желание, разбира се, от различни общини, тъй като това е един инструмент, който ще стъпи на добри практики в целия свят. И е добре да се възползваме от него.
1: Виждам, че една от препоръките на Световната здравна организация е различните институции да работят заедно, и то фокусирано. Какво се случва, ако температурите надвишават определени градуси? Това на практика означава свързаност между министерства, различни министерства и служби, не само на здравното министерство. От ваша страна вие имате готовност всички тези препоръки на Световната здравна организация да бъдат обобщени и изпратени до правителството, така че да се задейства един такъв механизъм, така ли?
0: Ние имаме готовност да запознаем правителството или отделна община с плана, да подкрепим планирането на подобен план, да включим колеги от други държави, да обменим опит, т.е. да подкрепим съответната общинска, областна или национална администрация, която би искала да разработи такъв план на СЗО, тъй като най-важното, едно от най-важните послания на СЗО, че тези трагедии са предотвратими. Подчертаваме отново, че повечето смъртни случаи, животоспасяващи инциденти могат да се предвидят и да се избегнат, но само ако действаме на време.
1: Да, и ако има наистина национална и публична система за грижа, това означава да има и достъп до вода, да има начини хората да се хидратират, да има климатизирани пространства и най-важното да има осъзнаване, че говорим за процеси, свързани с климатичните промени и нужда от адаптация към тях. Много ви благодаря, госпожа Нела Вампорова, представител на Световната здравна организация за България. Екстремните горещини вече не са изключение, а са явно елемент от европейското лято. Трябва да бъдем подготвени за това, и Световната здравна организация има своите национални планове, които могат да бъдат адаптирани всъщност национално, така че наистина публичните власти да осигурят нужната защита на населението.
2: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Слушайте сутрешния блок на Радио Кърджали. Аз съм Иляна Типова и работя в екип с Илия Ташев на пулта. На финала ще отидем до Момчилград и Ардино, където с директорите на Обединените детски комплекси Шенай Мехмет и Мюзиен Дели Юсин ще разговаряме за безплатните летни занимания за децата. И още ще чуете какви са условията, категориите и програмата на риболовния турнир, който ще се проведе край микроязовир Падина. Информацията ще научим от Гюнер Шукрю от Общинската администрация в Ардино. Но преди това новините в 11 с Божидар Чулаков.

0: Божидар Чуваков. Ето и акцентите. Майки от цялата страна излизат на протест. Храмът Свети пророк Илия в Опълченско посреща Илин ден с нов облик. Момчиловци отново ще бъде домакин на националния велотур. Следват подробностите. Майки от Хасково ще се включат във втория национален протест с искане за по-високо обезщетение на майчинството през втората година и актуализирането на детските надбавки. Недоволството е насрочено за тази вечер от 18.30 часа пред сградата на областна администрация. Едно от основните искания за протестиращите е обезщетението през втората година от майчинството да бъде увеличено и да се доближи до размерът през първата година. Те настояват също за индексиране на детските надбавки. Родителите настояват обезщетението през втората година да стане 480 евро или 70% от минималната заплата заради огромният скок на цените на стоките. Протести ще има в много градове в страната. С активно участие на десетки доброволци, спортно-интелектуален клуб Ахридос и Народно читалище Родопски фар подготвят храмовия празник на църквата Свети пророк Илия в кърджалийското село Пълченско. Благодарение на дарители и безвъзмезден труд, храмът вече е с обновена фасада, нов купол и кръст, благоустроен от двор и изградена система за капково напояване. До момента за ремонта са събрани над 20 000 лева чрез дарения и благотворителни инициативи, а предстои и вътрешно обновяване на църквата. Празничната програма за Илин ден на 20 юли включва тържествена литургия, водосвет, връчване на благодарствени отличия, курбан и концерт на оркестър Колорит от Хасково. Още за програмата от Елена Топалова, председател на клуба Хридос.
1: Празника е съчетание на църковните ритуали и градския празник. Ще започне в 7.15 с утреня, която ще прерасне в празнична литургия. От 10 часа имаме водосвет за здравето на членовете на клуба Хридос и читалище Родопски фар и всички, които са помогнали за обновяването на църквата. И в 11 часа започва градския празник, като тук ще отдадем, така да се каже, достойно публично признание на хората, които са участвали тази година и в дарението, и в обновяването на църквата. Приготвили сме специални свидетелства за дарение. В 13 часа ще почне троен курбан отново. В 18.30 ще завърши празника в центъра на квартал Гледка с концерт на специален оркестър, фолклорен оркестър Колорит от Хасково.
0: Това каза Елена Топалова, председател на спортно-интелектуален клуб Ахридос Кърджали. На 16 август Момчиловци отново ще бъде домакин на националния велотур, който тази година ще се проведе за 6-ти път. Стартът е насрочен за 8.30 часа, а участниците ще изминат традиционният 100 км кръгов маршрут. Организаторите очакват колоездачи от цялата страна, както и гости от чужбина. Миналогодишното издание постави рекорд по посещаемост, като в него се включиха 150 велосипедисти от България и Германия. Най-възрастният участник тогава беше 71-годишният Емил Йовев от Варна, а най-малкият 8-годишният Момчил Кабасанов от Момчиловци. Велотурът има за цел да популяризира колоезденето и Родопите като предпочитана дестинация за спорт и туризъм, каза кметът на Момчиловци Сийка Суркова.
2: Велосипедистите, избрали и този път да се включат в нашия национален велотур, ще карат по добре познатия им маршрут, който те харесват и заявяват, че искат да изживеят още веднъж това предизвикателство. Тръгват от Момчиловци, минават през Соколовци, през Смолевския квартал, Устово, през Търън, после сливат наляво към община Баните, през Стоянов мост, в Баните имат почивка за обяд, след което продължават към Момчиловци. Трасето е от 100 км по изключително живописен родопски път. Освен емоцията и удовлетворението от самото каране на велосипедите, велосипедистите ще имат възможност да се насладят на прекрасни гледки, като национален велотур

0: случило, още няма състезателен характер. Очакваме над 100 колоездачи, които ще се включат и тази година. И се надяваме всичко да мине безпроблемно.
1: Каза кметът на Момчиловци Сийка Суркова. Какво ще е времето, ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев.
2: Днес в района на източните Родопи ще бъде слънчево с временни увеличения на купестата облачност след обедните часове. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат за Хасково и Кърджали 30-31 градуса, за Смолен около 29. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е между 23 и 25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
1: Чухте новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Божидар Чулаков, а следващата регионална емисия е в 14.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: 061-652-01.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.
3: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: 11 минути след 11 сутрешния блок на Радио Кърджали продължава. Аз съм Иляна Типова и работя в екип с Илия Ташев на пулта. На финала ще отидем до Момчилград и Ардино, където директорите на Обединените детски комплекси Шенай Мехмет и Мюзин Дилюсин ще разговаряме за безплатните летни занимания за децата. И още ще чуете какви са условията, категориите и програмата на риболовния турнир

който ще се проведе край микроязовир Падина. Информацията ще научим от Гюнер Шукрю от Общинската администрация в Ардино. Но преди това ще послушаме малко хубава музика.

0: след първото кафе.
1: Как Общинският детски комплекс Момчилград превръща лятната ваканция във време на игри, творчество и нови знания? Какви безплатни занимания са подготвени за децата и има ли още свободни места? Отговорите сега в разговора ми с директора на ОДК Момчилград, госпожа Шенай Мехмед. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Госпожо Мехмед, и тази година ОДК Момчилград се включва в националната програма на МОН за летни занимания. Какво включва програмата и каква е основната й цел?
2: Първо искам да благодаря за поканата да гостувам във вашето предаване. Да, и тази година Център за подкрепа за личностно развитие ОДК Момчилград е част от националната програма на МОН за летните занимания. Основната ни цел е да осигурим на децата полезно и активно лято в безопасна среда. Програмата съчетава учене с много забавление и включва творчески ателиета, приложни изкуства, танци и спортни игри. Най-важното за нас е децата да развиват талантите си, да работят в екип и да създават истински приятелства.
1: Към кои деца са насочени заниманията и необходимо ли е предварително записване? Има ли още свободни места? Разбира се, родителите това ще се питат, като ни слушат.
2: Заниманията ни са насочени към деца на възраст от 8 до 12 години, като програмата е съобразена с техните интереси, разбира се. Предварителното записване беше задължително. С оглед на безопасността и индивидуалния подход към всяко едно дете.
1: Да.
2: И поради огромния интерес обаче всички места за това лято вече са напълно запълнени. И този факт изключително много ни радва и ни мотивира, защото е доказателство, че родителите и децата в Момчилград оценяват високо възможностите, които Общински детски комплекс им предоставя.
1: И то напълно безплатно, да уточним, нали така?
2: Да, разбира се.
1: Програмата е доста разнообразна, аз като я гледах и бих искала обаче да ви помоля да кажете формите на занимания, които са.
2: Програмата ни наистина е много разнообразна.

0: Започваме всеки ден енергично, първо с забавна сутрешна гимнастика за тонус и добро настроение. След това дейностите се редуват. В творческите ателиета децата развиват въображението си чрез рисуване и моделиране, а в дните за движение наблягаме на танците и спортните игри, където ще изразходват енергия.
1: Да, разбира се.
0: Включили сме и интелектуални занимания с забавни викторини и, разбира се, логически задачи. И мисля, че успяваме да балансираме перфектно между танците, игрите и творчеството.
1: Така е. А колко време продължават заниманията в един ден?
0: Заниманията ни са полудневни и протичат до обяд. Посрещаме ги, по принцип ги посрещаме с сутрешна гимнастика. След това програмата ни е следващия ден. Се фокусираме върху танците и спортните игри на открито, така че участниците и могат да очакват наистина едно динамично и разнообразно лято.
1: Колко време ще продължи това забавно лято?
0: Приключваме в края на месеца, т.е. на 31 юли.
1: Безплатните занимания са голямо улеснение за много семейства, особено такива, които са работещи родители. Каква е ролята на програмата за родителите през лятната ваканция?
0: Да, така е, разбира се. Дългата ваканция често е сериозно предизвикателство за работещите родители. Нашата програма им осигурява пълно спокойствие и сигурност, мога да кажа. Те знаят, че докато са на работа, децата им не са сами пред екраните, а общуват на живо, спортуват, танцуват и творят под надзора, разбира се, на нашите професионални педагози. Ролята ни е точно тази, да дадем сигурна среда на децата и реална подкрепа за техните родители.
1: Благодаря ви много за този разговор.
0: Беше ми изключително приятно. Много ви благодаря още да ме за поканата.
1: Разговаряхме с Шенай Мехмед, директор на ОДК Момчилград. Останете с нас, защото след малко ще отидем до Ардино да чуем там какви са летните занимания.

0: Продължаваме темата с безплатните летни занимания за децата в област Кърджали. Сега отиваме в Ардино. И тази година ОДК Ардино се включва в националната програма на Министерството на образованието за безплатни летни занимания. Сега по темата ще говорим с директора на ОДК Ардино, госпожа Мюзеин Делиюсин. Здравейте, госпожо Делиюсин.
1: Здравейте.
0: Какво сте подготвили за децата през тази ваканция?
1: За 14-та поредна година организираме лятна ваканционна програма «Забавно лято». Тази година отново започнахме на 1 юли и ще продължим до 31 август. Всеки делничен ден от 8 до 12 часа децата се забавляват на разнообразни творчески, спортни, образователни занимания. Целта ни е да прекарат една полезна и незабравима ваканция.
0: Да. И то доста време, 2 месеца.
1: Да, 2 месеца. Цяло лято ще бъдат ангажирани.
0: Цяло лято. А какви възможности предлага програмата и към кои възрастови групи е насочена?
1: Програмата могат да се включват деца на възраст от 7 до 14 години. Давам възможност да творят, да спортуват, да играят, най-вече да общуват със своите връстници и да създават нови приятелства.
0: А какви са дейностите?
1: Различни са дейностите по интереси. Спортуваме най-вече. Творчески ателиета организираме. Походи. Основно занятията са ни на открито. Имаме си обособени кътчета за занимания на открито и се забавляваме по този начин.
0: Чудесно. И то времето преди обяд е по-добре, отколкото
1: да,
0: след обяд.
1: Кои да, е приятно за работа с деца.
0: Кои занимания се радват на най-голям интерес от децата?
1: Всяко лято обводяваме програмата с най-различни занимания. Гледаме да са различни. Те се включват активно с желание във всички занимания, но най-вече харесват творческите работилници и забавните спортни игри, които им организираме.
0: Подобни безплатни инициативи са много полезни за работещите родители.
1: Ами тези инициативи са много полезни не само за родителите, но и самите деца. Децата прекарват ваканцията си активно, пълноценно в сигурна среда под грижите на квалифицирани педагози. Родителите са спокойни, че свободното им време е изпълнено с смислени и полезни занимания. Една от най-големите ползи е, че децата прекарват по-малко време пред телефоните и повече време в игри, спорт и творчество заедно с децата.
0: Да, в днешно време най-вече родителите гледаме да отделим децата от екраните и да,
1: да
0: имат инициативи и дейности, с които да се забавляват. Има ли още възможност за записване?
1: Ами приключи период, в който бяхме обявили записването. 30 юни беше крайният срок, в който трябваше да се записат. Сформирали сме групата и се радваме, че и тази година интересът е много голям от страна на деца, родители.
0: Трудно ли се кандидатства по тази програма на Министерството на образованието?
1: Не е трудно, не се кандидатства. Това е програма, в която всъщност ние участваме доброволно, в смисъл такъв, че няма никакво финансиране във връзка с тези занимания, но пък държим да ги има като център.
0: Тоест от Министерството нямате финансиране, а само от общината?
1: Не, финансирането е от общината. Общината подкрепя летните занимания и основно материали, всичко ни се подсигурява от общината.
0: А в такъв случай, защо пише в Министерство на образованието, че ОДК Ардино, например, не само ОДК Ардино, ами има доста клубове, които се включват в националната безплатна програма. Тоест, някак си подвежда, че Министерството по някакъв начин осигурява някакви финансови средства.
1: Не осигурява. Общините по принцип осигуряват.

0: осигуряват финансовите средства. Ние сме организаторите, които си планираме програмата и организираме и работим с децата.
1: Разбирам. Добре, благодаря ви много за този разговор. Приятно лято ви пожелавам.
0: Благодаря много.
1: Разговаряхме с Мюзиен Дели Юсин, директор на ОДК Ардино.

0: За поредна година община Ардино организира състезанието по улов на риба в микроязовир Падина. Каква е идеята на тази инициатива и какво я превърна в традиция? Какви са условията за участниците? Сега ще говорим с Гюнер Шукрю, който е главен специалист връзки с обществеността към Общинска администрация Ардино. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Как върви записването до момента и какъв е интерес отчитате от страна на любителите на риболова?
1: Ами за сега записването е добре. До сега са записали над 20 състезатели. Записването продължава до 17 юли, петък, а самото състезание ще се проведе на 18 юли, събота. Желаещите да се включат в празника могат да подадат своите заявки по отдел образование, култура, спорт и младежки дейности към Общинска администрация Ардино на телефон 0877 832 и 211. Състезанието се организира от Община Ардино и е под патронажа на кмета на общината инженер Изет Шабан.
0: А какви са условията за участие и кои са най-важните правила, които състезателите трябва да спазват?
1: Особено важно условие за всички любители на водичарството е задължителното носене на гливарник за съхранение на уловената риба. След приключване на състезанието, участниците могат да върнат улова обратно в микроязовира или да го заплатят на собственика на водоема. Такси няма да има. Състезанието ще започне от 9 часа неделя и ще продължи до 12 часа, като участниците ще премерят сили в три категории – мъже, жени и деца, юноши до 14 годишна възраст. Община Ардино е осигурила специални награди за най-добрите водичари. Отличие ще получат също участниците, уловили най-голямата и най-малката риба, както и рибарят с най-малко късмет, кръгът на състезанието.
0: Това е много добра категория, така че поощрителна награда има и за кръка.
1: Да.
0: Да, а доколкото разбрахме, те подготвили и още нещо, освен риболовното състезание. Може ли да,
1: точно така. Програмата, освен риболовното състезание, микроязовира включва и фолклорни изпълнения на любителски художествени състави към читалище Родопска искра

0: Ардино, както и към читалище Митко Полозов, село Падина.
1: Една богата, наситена богата събота очакват любителите на риболова, а също и на фолклора. Благодаря ви много за тази информация. Всеки, който желая, може да отиде в събота и да се наслади на хубавото време и на риболова, и на богатата програма. Но, както казахте, записването е до петък.
0: Да.
1: Добре, благодаря. Разговаряхме с Гюнер Шокрил, главен специалист връзки с обществеността в Общинска администрация Ардино.

след първото кафе. Малко преди 12 часа дойде време да си кажем на чуване, уважаеми слушатели. Вие бяхте с утрешния блок на Радио Кърджали. Предаването подготвихме на Хит Дугу, Божидар Чолаков и аз, Иляна Типова. В часовете до обед на пулта беше Илия Ташев, музиката избра Ангел Чавдаров. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Страхотен ден, уважаеми слушатели!

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 юли, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Сърбия предаде на България бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Мястото на България не е в коалицията на желаещите, заяви в Париж премиерът Румен Радев. Франция отбелязва националния си празник с традиционния военен парад. Американските военни нанесоха удари срещу Иран за трета поредна нощ. Исламската република атакува американски обекти в региона и танкери в Ормузкия проток. Цените на петрола леко се повишиха. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. След две години международно издирване, бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България. Преди малко повече от час сръбските власти го предадоха на българските на граничния контролно-пропускателен пункт Калотина. Очаква се в следващите часове да му бъде повдигнато обвинение във връзка с отпуснат от ББР през 2019 година необезпечен кредит в размер на 150 милиона лева на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански. Силвия Великова студиото с подробностите.
1: Мавродиев беше задържан в Белград началото на юни при пристигането му от Дубай, където се предполага, че е бил през цялото време на издирването му с европейска заповед за арест и червена бюлетина. Процедурата по екстрадицията беше ускорена от даденото изрично от него съгласие да бъде върнат у нас, по думите на адвоката му Емануил Йорданов, за да съдейства на разследващите. Той е с задочно обвинение от лятото на 2024 година по разследване на антикорупционната комисия. Той започна в разгара на войната между Делян Пеевски и Ахмед Доган. По това дело беше арестуван бизнесмен Румен Гайтански, но след няколко месеца беше освободен с обвинение, без да бъде задържан, е и адвокат Иван Георгиев. Според прокуратурата, Гайтански

0: Ански умишлено е склонил Мавродиев като директор на Държавната банка да отпусне необезпечения кредит от 150 милиона лева, като част от парите отишли за изплащане на дивиденти на Гайтански, а другата била използвана от дружеството Кристална вода за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, свързван по това време с бившия почетен председател на ДПС Ахмед Доган. Дали тази линия ще продължи да се поддържа, ще стане ясно по-късно, когато се очаква и прессъобщение от прокуратурата. Стоян Мавродиев пристигна на българска земя в добро настроение. Той остана около половин час на граничния пункт Калотина за оформяне на документите. По преценка на наблюдаващия прокурор, след като пристигне в София, може първо да мине през рутинен преглед в МВР болница, а е възможно и направо да бъде откаран в ареста на Националната следствена служба, където в присъствието на адвокат да бъде и обвинен лично. Практиката до сега при върнати лица в България по подобна процедура е прокуратурата да постановява задържане до 72 часа и да иска от Софийския градски съд да наложи постоянен арест. Дали така ще се подходи сега, ще разберем следващите часове.
1: Обобщение на Силвия Великова. Премиерът Румен Радев заяви, че мястото на България не е в коалицията на желаещите, тъй като тя настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Така министър-председателят аргументира отсъствието на страната ни от вчерашната среща на коалицията, въпреки получената покана от президента Емануел Макрон. Румен Радев е в Париж и присъства на традиционния военен парад, с който Франция отбелязва националния си празник. Коментарите на държавния глава пред журналисти във френската столица, разпространени от правителствената служба, обобщава репортерът Цветелина Стоянова.
2: От нощи премиерът е в Париж, но участва само в официалния прием, даван от президента Емануел Макрон за националния празник на Франция, но не и в срещата на лидерите от формата Коалиция на желаещите, която подпомага Киев. Днес Румен Радев обясни.
3: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в Коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме. Защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
2: Радев отново обясни, че изваждането от списъка на санкционираните от Европейския съюз на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов е национален интерес за България.
3: И за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това една страна да отстоява своят национален интерес в колективен формат. И това поведение се уважава от всички останали партньори. България вече защитава своят глас за една по-силна Европа, на по-силни държави членки.
2: Преразглеждане на планирания дефицит от 5,7% в проекта на бюджет за тази година не се планира, каза още Радев. За до година обаче ще бъде намален и настоя.
3: Как да го преразгледаме, като той дефицитът е завещаният ни от предишните управления? Не приемам критики, не приемам така помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръхдефицит. Ние ще направим всичко възможно и то както трябва, така че да го намалим.
2: Също от Париж за първи път премиера коментира и скандала с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Защити действията на МВР министъра.
3: Че полети има, има. Това е категорично ясно и министър Демерджиев предостави ясни доказателства за това. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние наистина ще извадим всичко това наяве.
2: Каза премиерът от Париж. За новините Цветелина Стоянова.
1: А в Париж започна традиционния военен парад за националния празник на страната, посветен на европейската отбранителна сила. Присъстват ръководители от близо 25 държави, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
4: За последен път в президентския си мандат Емануел Макрон поздрави френските въоръжени сили на тържествения парад на Шанзелизе в Париж.

Официалните гости са украинският президент Владимир Зеленски, ръководители на страните от доброволната коалиция за Украина и европейски партньори на Франция, сред които е българската делегация. Парадът започна с демонстрация на въздушните сили, в която участват военни от 7 страни. 90 самолета ще прелият на триумфалната арка, в шествието по суша и въздух участват 8500 военни, 200 коня на Републиканската гвардия и 300 военни коли. Парадът, чието мото е стратегическото пробуждане на Европа, ще демонстрира технологиите и комуникациите по време на една модерна военна операция. 7000 служители на реда са ангажирани за сигурността по време на празника. Франция ще почете

0: американски военни обекти в Близкия изток. Засиленото напрежение в района доведе до ново повишение на цените на петрола. Тази сутрин суровия петрол Брент се търгува за над 85 долара за барел. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Иран обяви, че сред атакуваните цели са оръжени складове, център за сателитни комуникации и обекти, използвани от американските сили, както и военноморска база в Бахрейн и американски военни обекти в Кувейт и Йордания. Техеран потвърди, че удари от два супертанкера в Ормузкия проток. Това е станало след като корабите пренебрегнали предупрежденията, изключили навигационните си системи и се опитали да преминат през миниран маршрут. Обединените арабски емирства осъдиха Иран за наглото нападение срещу танкерите, при което беше убит един човек, а 8 бяха ранени. Американските военни заявиха, че са завършили нов кръг удари по военни цели, което допълнително ще намали способността на Иран да атакува търговско корабоплаване. Спорът за контрол на Ормузкия проток заплашва да провали усилията за прекратяване на войната, но президентът Доналд Тръмп настоява, че сделка все още е възможна. Тръмп обяви по-рано, че Съединените щати възстановяват блокадата на иранските пристанища и предложи да се начисли такса от 20% за охрана на протока. Иранският външен министър Абас Аракчи отговори на обявяването на блокадата, като използва думите на Тръмп и заяви, че Техеран ще остане пазител на пролива. За новините Елизабет Гогова.
0: 9 чужденци са сред жертвите на горския пожар в автономната област Андалусия в Испания. Сред загиналите са петима британци, трима белгийци и една французойка. Общо жертвите са най-малко 13. Пожарът вече е под контрол и повечето от застрашените къщи са спасени, обяви лидерът на регионалното правителство Хуан Мануел Морено. Гръцките власти предупреждават туристите за много топло време с вятър и висок риск от пожари, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: От днес до края на седмицата температурите в голяма част от Гърция ще достигнат до 40 градуса, предупреждават от гражданска защита. По островите, както и в континенталната част, духа силен вятър, което увеличава риска от пожари. В Егейско и Йонийско море се очакват силни бури и вятър. Областните управители на Солун и Халкидики забраниха влизане в паркове и горски райони, както пеши, така и с автомобили. Изгарянето на растителни отпадъци и палене на огън на открито е абсолютно забранено, независимо степента на риска. Според новия наказателен закон в Гърция, умишленото палене на пожари се наказва с затвор и глоби до 200 000 евро. От Гърция Катя Пеева.
0: Очаква се днес да бъде обявено първото класиране за прием в 8 клас. От регионалното управление на образованието в София поясняват, че при класирането винаги се започва от първото желание на ученика и той се класира на най-предната позиция, за която достига неговия бал. Няма ограничение в броя на вписаните желания. Второто класиране за прием в гимназиите ще бъде обявено на 21 юли. Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семейството с деца. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет от 18.30 часа. Исканията на майките обобщи Иванка Тодорова, организатор на протеста.
3: 398 евро едва стига да гледаш едно дете нормално и то само ако не е болно. Другото, което ние искаме, сега да стане обещаните 460 евро и обещатението при връщане на майката на работа да стане 75% от тази година и 100% от другата година. Искаме детските надбавки да станат на две нива, социални и нормални надбавки, но разбира се, всяко дете да получава надбавки, да има индексация на детските и на майчинството, докато все още не е на процент.
0: Държавният глава Илияна Йотова отличи с почетния плакет на президента българските спортисти от световното първенство за атлети с синдром на Даун, което беше под нейния патронаж. Близо 400 спортисти от 27 държави участваха в световното първенство. България беше представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Българските спортисти завоюваха 27 медала – 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови. В словото си президентът посочи.
4: Скъпи шампиони, направихте световно първенство не само като огромен световен спортен празник. Направихте така, че усмивките да не слизат от лицата на децата. Това е триумф. Триумф на вашата смелост, на вашия кураж, на вашата упоритост, на вашето вдъхновение и на това, че искате да сте сред първите и заслужили шампиони не само на България, а и на света.
0: Посочи държавният глава Илияна Йотова. Българските спортисти от световното първенство за атлети с синдром на Даун подариха на

0: президента комплект медали. Президентът на Федерацията адаптирана физическа активност България Слав Пътков каза.
1: Най-висшата институция на България се стана зад състезателите с синдром на Даун и показахме на целия свят, че държавата ги признава като истински равноправни хора. Благодаря ви!
0: Обедният осведомителен бюлетин продължава със спортни новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! Футболистите на Левски са домакини до вечера на борец Баня Лука в реванш от първия кръг на квалификациите за Шампионската лига по футбол. Срещата от 20 часа и 30 минути ще може да я следите пряко по програма Хоризонт. Първият двубой завърши 1-1, а треньорът на гостите Винко Маринович заяви, че отборът на Левски е силен, но и неговият тим има качества да продължи. Всички билети за стадион Георги Аспарухов бяха продадени още в края на миналата седмица. Крайният победител ще играе във втория квалификационен кръг, най-вероятно срещу румънския шампион Университатя Крайова, който победи като гост беларуския Витебск с 4-1 преди седмица. Загубилият ще продължи в лигата на конференциите, където противник ще е молдовският Петро Куб или албанският Егнатия. Треньорът на френския национален отбор Дидие Дешан определи Испания за фаворит в полуфинала на световното първенство по футбол до вечера от 22 часа в Далас, Съединените щати. Една от причините е формата на 19-годишния Ламин Ямал. Селекционерът добави, че голмайсторът на неговия тим и капитан Килиан Мбапе е добре и е готов за матч. Съмненията идваха от факта, че нападателят тренира по-малко от съотборниците си на последното занимание. Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте прогнозира, че звездният момент за Ямал на Мондиала може да дойде срещу Франция или евентуално на финала. До сега той е отбелязал само един гол и няма нито една асистенция. Де ла Фуенте определи матча като сблъсък на антагонистични стилове и смята, че отборът му трябва да внимава за много опасните преходи на Франция. Баскетболният академик Пловдив има нов старши треньор и това е полякът Давид Мазур. 45-годишният наставник има богат опит, като е работил на всички нива в полския баскетбол, както в клубни, така и в национални отбори, а сега за първи път ще води тим извън пределите на родината си. През изминалия сезон академик завърши на 9-то място в първата фаза и не успя да се класира за плейофите. 7 български състезатели в свободната борба ще стартират на рейтингов турнир в Унгария, за който жребият ще бъде изтеглен днес. В състава на треньорите Радослав Великов и Йордан Денев са Ивайло Тисов в категория 57 кг, Микей Наим до 61 кг, Шамил Мамедов 65, Айкан Саид 79, Ахмед Батаев 92 и двама в категория 97 кг, Ахмед Магамаев и Адриан Валканов. Утре и в четвъртък са схватките в свободната борба, а след това са жените и класиците, при които няма българско участие.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден! Около обяд температурите са от 23 градуса в Перник, Габрово и Смолян до 29 градуса в Видин. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, след обяд ще остане по-високо от средната стойност. След обяд ще бъде предимно слънчево, след обедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури през днешния ден ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 25 и 29, за София около 29 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. След обедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места там ще превали дъжд. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд по Черноморието от изток-северо-изток. Дневните температури утре още ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 31, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Автомобил, навлязъл в насрещното движение, се удари в камион цистерна на скоростния път край Мездра. След катастрофата няма пострадали, има само материални щети по превозните средства.

0: средства. Инцидентът е станал на пътен възел Дърманци при неправомерен опит на леката кола да се включи в движението по скоростната отсечка. Шофьорът на цистерната е спрял рязко, но не е успял да предотврати удара. Заради катастрофата има затруднения в движението към Ботевград. То се регулира от пътни полицаи. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия в участъка от 5 до 54 км посока Бургас поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Сърбия предаде на България бивши изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Мястото на България не е в коалицията на желаещите, заяви в Париж премиерът Румен Радев. Франция отбелязва националния си празник с традиционния военен парад. Американските военни нанесоха удари срещу Иран за трета поредна нощ. Ислямската република атакува американски обекти в региона и танкери в Ормузския проток. Цените на петрола леко се повишиха. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
7: Пясъците на времето.
8: Вечните хитове всеки четвъртък
7: след новините в 21 часа.

0: Horizont.
1: Часът е 14. След предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новини. Представя ги Божидар Чулаков. Ето и акцентите в емисията. Увеличават се случаите на хепатит Б и С в област Кърджали. Публикуваха първото класиране за прием след 7-ми клас. Десетки непълнолетни в заведения и хазартни зали след 22 часа установи полицията при акция в област Хасково. Следват подробностите. Увеличават се случаите на хепатит Б и С в област Кърджали през изминалата седмица. По данни на регионалната здравна инспекция са регистрирани 8 случая на хепатит Б и 1 случай на хепатит С. От здравната инспекция уточняват, че заболяванията са установени при рутинни медицински изследвания. Здравните власти съобщават, че епидемичната обстановка по отношение на острите респираторни заболявания остава спокойна. Регистрирани са 26,72 случая на 10 000 души население, което е значително под епидемичните стойности. Общият брой на регистрираните остри и заразни заболявания през седмицата са 14, от тях 3 са случаите на ентероколит, а 2 на варицела. Министерството на образованието и науката публикува резултатите от първото класиране за прием в 7-ми клас след националното външно оценяване. Те могат да бъдат проверени в електронната система за прием на адрес infoprием.mon.bg с входящ номер и персонален идентификационен код, получени при кандидатстването. От 15 до 17 юли класираните ученици трябва да се запишат в училището, в което са приети, или да подадат заявление за участие във вторият етап на класиране. Некласираните кандидати ще участват автоматично във второто класиране, чиито резултати ще бъдат обявени на 21 юли. Записването след вторият етап ще се извърши на 22 и 23 юли, а свободните места за третото класиране ще бъдат публикувани на 24 юли. Процедурите по третият и четвъртият етап ще продължат през август, като попълването на останалите свободни места ще се извършва по график на училищата до 11 септември. След протеста на земеделски производители на граничния преход Ивайловград Кипринос, по темата е отправено запитване и до Агенция Пътна инфраструктура относно възможността за премахването на ограниченията за движение на тежкотоварни превозни средства. От АПИ уточняват, че забраната за преминаването на автомобили над 3 тона и половина по пътя Ивайловград, границата с Гърция и на входа на село Славеево, проистича от междуправителствена спогодба между България и Гърция от 2008 година. Съгласно постигнатите договорености, през граничният пункт могат да преминават превозни средства с ширина до 3 метра, полезен товар до 3 тона и половина и автобуси с капацитет до 50 пътници. Затова още при откриването на пункта е поставена съответната пътна сигнализация. От АПИ подчертават, че нямат правомощия едностранно да премахнат ограничителният знак, тъй като той е въведен в изпълнение на международното споразумение между двете държави. Десетки непълнолетни в заведения и хазарт

0: концертни зали след 22 часа, установи полицията при акция в област Хасково. На 13 родители са съставени актове по законата за МВР и на 19 са връчени предупредителни протоколи, съобщават от областната дирекция на МВР в Хасково. Информация на кореспондента ни там, Живка Тодорова.
1: Униформените са проверили 128 дискотеки, ресторанти и хазартни зали в област Хасково, където след 22 часа са установили 39 непълнолетни. 14 акта са връчени на собствениците на заведения, допускащи непълнолетни след разрешения час. Операцията е с цел осигуряване на сигурност на децата на обществени места, ограничаване на противообществените прояви и престъпления от и срещу малолетни и непълнолетни, свързани с употребата и разпространението на наркотични вещества и безнадзорност, коментират от областната дирекция на МВР. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Центърът за подкрепа за личностно развитие ОДК Момчилград и това лято привлича десетки деца с своята богата ваканционна програма. Групите са почти изцяло запълнени, а свободните места се заемат бързо, съобщиха от образователната институция. Летните занимания съчетават обучение и забавление, като предлагат разнообразни творчески ателиета, приложни изкуства, танци и спортни игри. Целта е децата да развиват своите таланти, умения и интереси в приятна и стимулираща среда през ваканцията. Повече за интереса към инициативата и дейностите, които са подготвени за участниците, чуйте от директора на ОДК Момчилград Шенай Мехмет.
2: Вниманията ни са насочени към деца на възраст от 8 до 12 години, като програмата е съобразена с техните интереси, разбира се. Започваме всеки ден енергично, първо, с забавна сутрешна гимнастика за тонус и добро настроение. След това дейностите се редуват. В творческите ателиета децата развиват въображението си чрез рисуване и моделиране, а в дните за движение наблягаме на танците и спортните игри, където ще изразходват енергия. Включили сме и интелектуални занимания с забавни викторини и, разбира се, логически задачи.
0: Каза Шенай Мехмет, директор на Центърът за подкрепа за личностно развитие в Момчилград. И в края на емисията информация за времето, която ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев.
3: Днес в района на източните Родопи ще бъде слънчево с временни увеличения на купестата облачност след обедните часове. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат за Хасково и Кърджали 30-31 градуса, за Смолен около 29. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е между 23 и 25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За Радио Кърджали дежурният синоптик Иван Василев.
0: Чухте новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия е в 16.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Ти отмина синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
6: Ти отмина.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.

буржуазна революция от 14 юли 1789. Една революция, която променя света. Революция, която прави така, че и днес много от нейните резултати продължават да влияят. Разбира се, в нещо предаване, освен да тая революция, ще говорим и за други интересни събития. Ще говорим, примерно, за едно забравено клане, известно още като втория батак, за което може би много от вас не знаят. Разбира се, ще говорим и за други интересни събития и личности. Останете с нас!

Какви събития случили на днешния ден през вековете? През 1228 Луи VIII става крал на Франция със смъртта на баща си Филип II. През 1456 унгарската армия нанася поражение при Белград на армията на Османската империя. През 1789 жителите на Париж преземат Бастилията и освобождават 7 политически затворници, с което започва Френската революция. А през 1795 Марселезата е обявена за френски национален химн. А през 1877 на църквата Свети Великомъченик Георги, село Любенова махала, е извършено едно от най-големите кланета в българската история. През 1913 по време на Междусъюзническата война започва битката за Кресненския пролом, която продължава до 18 юли. През 1933 в Германия са забранени всички опозиционни политически партии, освен нацистката. През 1941 по време на Втората световна война за първи път Червената армия използва легендарните ракети «Катюша». През 1958 иракският крал Фейсал II е убит от арабски националисти, монархията е отхвърлена, а Ирак става република. И празници Ирак – ден на революцията, САЩ – ден на нудистите, а Франция чества националния си празник.

0: Постъпките на историята.
1: Разбира се, една година след щурма на Бастилията на 14 юли 1790, това голямо събитие отбеляза, може да кажем, помирението между краля и френския народ. Защото тогава крал Луи XVI става глава на изпълнителната власт и полага клетва пред Конституцията. Присъствие на депутатите от 83-те департамента по това време. И накрая през 1880 републикански депутати са изправени пред необходимостта да предложат на нацията колективен празник. Но коя дата да избират? Много дати са избирани, но в крайна сметка избран 14 юли. И на 21 май 1880 Бенджамин Распал, депутат от Париж, внася законопроект за държавен празник. Той е закон и обнародван на 6 юли. Така че 10 години след раждането на Третата република, 14 юли е обявен за официален празник или държавен празник на Франция.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, ние знаем или сме чували някой от вас чул за втория батак. Защо въобще е кръстено така това събитие? Някой каза, че това е забравеното клане. Това е едно от най-жестоките масови избивания на българско цивилно население, което се извършва на 14 юли 1877 по време на руско-турската война. Тогавашното село се е казвало Гюнили Махала, днешната Любенова махала. Но много малко хора знаем за него. Причините са много, но не трябва да знаем защо се нарича наистина като геноцид. Защото са убити за един ден 1013 души при тогавашно население от около 2000. Това събитие се случва година преди освобождението. Обаче какво довежда до нея? Защо се стига въобще? Историята тръгва от неверен слух, който турски шпионин пуска умишлено до охраняващия гарнизон в Нова Загора, начало с Рюф Паша. Турският агент му съобщава, че в селото има комити, които готвят бунт. Но това обаче е лъжа, защото селото няма никаква бунтовническа дейност, тъй като 5 години по-рано местният председател Еню Поп Димитров е арестуван. Шпионът знае това, но той отмъщава. Защо? Защото няколко места по-рано той се среща с местни чорбаджи и селени и им предлага защита, ако му платят. Уверява ги, че ако получат достатъчно пари, той ще осигури закрилата им от башибузука на Рюф Паша. Селените са категорични, че няма как да стане това, защото при тях няма проблеми. И този шпионин бива позорно изгонен от срещата, след което той се заклева да им отмъсти. И именно Рюф Паша, научавайки от този предател, и как да го кажем, не знам, отмъстител, който иска да си говори на българите, изпраща войска с 2000 въоръжени до зъби башибазуци. Изплашени от тяхта поява, мести се втурват черквата, търсейки убежище. За жалост, изходът е предвестен и след няколко неуспешни опита турци нахлуват вътре. Започва безразборна сеч на мъже, жени, млади, стари. После те задигат всичко ценно, опожаряват къщите. Реакцията на Рюф Паша, след като разбира, че никакви комити, казва: е, голяма работа, трябва да убиеме всички гиори, където и да се намират. Така че, уважаеми наши слушатели, трябва да помним и тия жестоки неща от нашата история. Разбира се, не е си отмъщаване, но трябва да помним. Защото в храма Свети Георги са избити абсолютно всички 1013 души. От това конкретно клане по чудо оцеляват няколко главни деца, които са били ранени и затрупани от телата на убити техни близки. И затова турските войници ги мислят за мъртви. От самото село Любенова махала след погрома остават живи около 600 души от постоянното население. Така че нека помним своята история и да не забравим нито паметните, нито кошмарните моменти от нея.

0: Постъпките на историята.
1: И тъй като, скъпи приятели, говорим за Френската революция, ще ви кажа за едно интересно, така бих казал, историческа забележителност в Париж. Това е саркофагът на Наполеон. Защото без Френската революция много историци смятат, че нямаше как се появи тази велика личност. Защото Наполеон, каквото и да говорят за него, всички знаем, че е велик пълководец, велик военачалник. Разбира се, той смята се, че той премахва останалите последни феодални порядки в Европа. Да, много жертви има в резултат на неговите наполеонови войни, но все пак той е велика личност. Каквото и да говорим, знаем, че личностите са не само положителни, има и отрицателни. Не бих хотел да казвам, че Сталин, Хитлер са такива, но личност, която е променила хода на историята, особено пък ако е била, да не казвам, геноцид, да е водила, за съжаление, те остават в история. Не казвам, че са велики заради велики дела, а остават в историята заради жестокости, което няма как, трябва да знаем и тия неща, защото историята не е само радост,

само положителни емоции. И така, какво представлява саркофагът на Наполеон? Един монумент, който те кара да се поклониш. Говоря за скъпи слушатели, защото лично съм го виждал два пъти, той е саркофаг на Наполеон. Тази гробница е създадена така, че да те накара да се поклониш. Този саркофаг от черен порфир е масивен и се намира в открита кръгла крипта под купола на сградата на инвалидите. Това е една интересна архитектурна сграда, направена по времето на Луи 14, която е била за армията, за ветераните като болница, но по-късно именно там е и погребан и великият Наполеон. Архитектът е проектирал парапета така, че ако искаш да видиш гроба отгоре, трябва да се наведеш над него. Все едно правиш поклон. Ако седиш пък долу, постамент е толкова висок, че трябва да видиш погледа си към императора. Тоест, от която и страна да го погледнеш, архитектурата те потиква да му дариш почет. Този шедевър е дело на Луи Висконти, който е имал трудната задача да сде погребален момент под вече съществуващ купол, без да наруши хармонията на сградата. Именно решението му е гениално. Издълбава огромна кръгла яма в пода на църквата, създавайки открита крипта. Така светлината, която влиза през прозорците на купола, пада директно върху саркофага, осветявайки го естествено и придавайки им почти божествена аура. Материалът нарочно е червен порфир, а не е обикновен камък. Това е изключително твърда и рядка скала, свързана исторически с римските императори. Изборът на цвета също не е случайен. Императорско червено символизира абсолютната власт и вечната слава. Този масивен блок е докаран от Северна Европа, а обработката му отнема години, тъй като твърдостта на камъка поврежда инструментите на скулпторите. Този саркофаг е дълъг 4 метра и 2 метра широк. Лежи върху постамент от зелен гранит от вош, който силно контрастира с червената маса отгоре. Целият ансамбъл е толкова тежък, че се налагало укрепване на основите на сградата, за да издържат огромното тегло и да не потъне в парижката почва. Около саркофага като вечни стражи стоят 12 огромни статуи от бял мрамор, известни като победите. Извадени от Жак-Жан Прадие, тези женски фигури гледат към гроба и символизират военните триумфи на Наполеон. Подът на криптата е украсен с впечатляваща полихромна мозайка, изобразяваща лавров венец, още един древен символ на победата и триумфа. Върху мозайката са изписани имената на големите битки, спечени от Наполеон – Револи, Пирамидите, Маренго, Аустерлиц, Йена. Посетители, които гледат отгоре, могат да прочат тези имена, подредени радиално като слънчеви лъчи, излъчващи от саркофага. Входът към крипта е падан от две колосални бронзови статуи. На схода е гравирана прочитата фраза от завещаният Наполеон, написана на остров Света Елена. Цитирам. Желая прахът ми да почива на бреговете на Сена с сенския народ, който толкова много обичах. Този надпис предава силен емоционален заряд на монумента. Както казах, купола на инвалидите, където намира гробницата, е построен като кралска църква по времето на Луи 14. Този златен купол е видим от всички страни на Париж. Интериорът е с религиозни сцени. Тялото на Наполеон не е положено тук веднага след смъртта му през 1821. Продължение на 19 години той бил погребан в долината на остров Света Елена. Едва през 1840 крал Луи Филип получава разрешение да върне останките му във Франция и това събитие е известно като завръщането на пръха. Дори след идването са били дължи още 20 години, така че ковчега всичко е построено, сложено и е така, както гледаме днес от далечната 1861 година.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, в нашата рубрика за великите българи ви говорих за Спорух Борис, Васил Левски, Кирил и Методий, Паисий Хилендарски, цар Симеон, цар Иван Асен II, Иван Вазов, Калоян, Олег Константинов, княз Александър Батер, Фердинанд, Христо Ботев, Александър Стамбулийски, Климент Охридски, двамата братя Асен и Петър. Днес ще ви говоря за една друга известна личност, която вие сте чували. Става дума за свети Иван Рилски. Него се говори, че е роден около 876-та и умира 946-та година. Според Георги Скирица, цитирам, желание наистина ме заставя да начена свещената повест за този свят мъж, син на съседния български народ. Така че, щом самите византийски автори пишат за него с такова уважение, може да разберете наистина каква личност е била свети Иван Рилски, който според много историци е най-великият светец на българската земя и покровител на нашия народ. Разбира се, преценката на най-историческа личност, още повече духовно лице, трябва да извеждаме не от нашите съвременни схващания, от реалната среда и влиянието, което тя оказва върху съдбата на своя народ. Отражението от дейността и святата личност на свети Иван Рилски върху целия ход на нашата средновековна история и върху формирането на душевността и религиозния свят на българина е огромно. Защото свети Иван Рилски е от ония исторически личности, които винаги са вълнували съзнанието на народа, защото са израсли от неговата среда и са се издигнали до покровители и водачи. Затова интересът към него не секва, за което говори фактът, че за живота му са запазени 10 жития.

А само житието, съставено от патриарх Евтимий пред 14 век, има 14 доказани преписа. Най-древното, но и най-просторно живото описание на св. Иван Рилски е те наречи от народно или безименно житие, написано около 1183 година. Според съдържащи се в него сведения, св. Иван Рилски е роден, както казвам, около 876 в село Скрино в планината Осогово. Така че това ние знаем за него. И знаем, че той е съвременник на едни от най-смутните години, бих казал. Хваща последните години от управлението на Борис 852-889, на сна му Владимир 889-893, на Симеон 893-927 и сна му Петър 927-969 година. Преди смъртта си преподобния Иван, както знаем, има огромен авторитет и известност. Той се оттегля в уединение в Горна Постница, където умира на 18 август 946 година на близо 70 години. Именно с неговата смърт започва прераждането му като светец, чието мощи вършат чудеса. И както казах, именно около 980-та неговите нетленни мощи са пренесени и това съвпада с неговата канонизация. Именно това стана 19 октомври, от тогава на този ден тържествено чества неговата памет. За неговата популярност може да съдим по факта, че славата му далеч надхвърля граници на българските земи. През 1183-та унгарския крал Бела III, който в набезите стига до Сърец, пренася мощите на св. Иван Рилски в днешния град Гран. През 1186 и 1187 респектиран от чудената им сила, той ги връща обратно в Сърец. След това Иван Асен I пренася почти им в Търново мощите. След падането на града под властта на турците през 1469 монасите от Рилския манастир отново пренасят мощите в своята обител, където те са и донес. Така че заслугите на този светец са от сферата на нематериалното и поред това са по-трудно доловими, но това не ги прави по-маловажни за съзряването и оцеляването на българския дух. Този велик наставник става символ на вярата и на нашето народностно единство.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, в нашата рубрика за известните кърджалийци на 20 век съм ви казвал за Иван Балкански, Динко Атанасов, Дургут Адемов, Джоф, Йорданка Янова, Кадир Ахмедов, Ибрям Бачаклиев, Кирил Ванков, Васил Байданов, Георги Белев, Пенчо Беляков. Днес ще ги говоря за Алекси Богданов. Много малко хора може би въобще са чували за него, но трябва да кажем и ще разберете защо. Той е роден 1919 година в София, служи в конния полк и след уволнението хваща пътя към Родопите, където е създадено минното акционерно дружество Пирин Кърджали. И той започва работа при нея в това дружество като флотиер. Какво значи флотиер? Сега ще разберете. 9 години по-късно вече е началник на обогатителната фабрика в града, а от 1950 до 1953 на обогатителна фабрика в Средногорци. 2 години специализира в СССР. Извръщен си отново е назначен за директор на флотацията в Кърджали 1954-1968. През 1956 създава Кърджийски окръг и за половин година Алексей Богданов ръководи огромното акционерно дружество ГРУС, чиято централа тогава е в Кърджали. Силата му е в производството. От 1968 до 1976 той е заместник директор на комбинат Медет Панагюрище, а до пенсиониран си през 1979 е заместник директор на мини Елешница Средногорци. Той се връща в Кърджали като писнерен назначен за началник корпус на обогатителната фабрика към 6-то рудоуправление. Оказва ценно съдействие до нейната основна реконструкция. Алексей Богданов е пословечен за своите 15 минути оперативки. Ако и след това време въпросите не са приключили, всички стават на крака и така ги довършват. Неговото изобретение – комбинирани пневмофлотационни машини и донес влиза в употреба. Автор е на рационализацията нов тип реагентен питател. Променя конфигурацията с цилиндричната облицовка на пъртови мелници, нова технологична схема при обогатяването на медни руди, замяна на реенген режим на обогатителна фабрика Медет, нов тип потопаем лагер за класификатор. Има научни публикации в много специализирани издания. Умира на 18 март 1986 година в Кърджали. Така че, уважаеми, именно той е човека, който именно де-факто създава школа, от която израстват известни флотелери. Това са именно личности, които дават своите рационализации за това как най-добре една руда да бъде обогатена, за да може наистина да влезе в потреба. Така че е хубаво да знаем, че Кърджали има личност, наречена Алексей Богданов, която допринася именно в тази сфера.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи слушатели, приятели на фундаменталната наука история, не забравяйте, че историята ни учи, че никой не се учи от нея. Затова вие не спирате да се наслаждавате и опознавате, за да бъдете винаги по-добре подготвени за това, което тя може да ви поднесе в бъдеще. За вас днес работиха звукорежисьора Илия Ташев, музикален актьор Ангел Чедаров и водещия Димитър Димов. Дочуване до следващия вторник!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Премиерът Румен Радев заяви, че мястото на България не е в коалицията на желаещите, тъй като тя настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Така министър-председателят аргументира отсъствието на страната ни от вчерашната среща на коалицията на желаещите в Париж.
3: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото

0: ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
1: Румен Радев е в Париж и присъства на традиционния военен парад, с който Франция отбелязва националния си празник. В декларация от Демократична България посочват, че с отказа си да присъства на срещата на коалицията на желаещите, Румен Радев поставя България в опасна изолация от новата европейска политика по сигурност, която се основава на споразумения, надграждащи партньорството в НАТО. Напълно неприемливо е България доброволно да напуска масата, на която се решават въпроси от пряк национален интерес. Политиката на постоянно блокиране не носи уважение, а изолация, мир без сила е пожелание и подарък за агресора, се казва още в декларацията на коалиция Демократична България. Сърбия предаде на България бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Това стана на граничния пункт Калотина, след като по-рано този месец сръбски съд разреши екстрадицията му. На Мавродиев вече е повдигнато обвинение за длъжностно присвояване във връзка с отпуснат от банката през 2019 година необезпечен кредит в размер на 150 милиона лева на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански. Мавродиев е задържан за 72 часа. Мира репортерът Силвия Великова.
2: Мавродиев беше задържан в Белград началото на юни при пристигането му от Дубай, където се предполага, че е бил през цялото време на издирването му с европейска заповед за арест и червена бюлетина. Процедурата по екстрадицията беше ускорена от даденото изрично от него съгласие да бъде върнат у нас, по думите на адвоката му Емануил Йорданов, за да съдейства на разследващите. Той е с дочно обвинение от лятото на 2024 година по разследване на антикорупционната комисия. Той започна в разгара на войната между Делян Пеевски и Ахмед Доган. По това дело беше арестуван бизнесмен на Румен Гайтански, но след няколко месеца беше освободен с обвинение, без да бъде задържан, е и адвокат Иван Георгиев. Според прокуратурата, Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на Държавната банка да отпусне необезпечения кредит от 150 милиона лева, като част от парите отишли за изплащане на дивиденти на Гайтански, а другата била използвана от дружеството Кристална вода за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, свързван по това време с бившия почетен председател на ДПС Ахмед Доган.
1: Министерството на образованието и науката публикува първото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата Инфоприем МОМ.БГ. Записването или подаването на заявление за участие във втори етап ще бъде в периода 15-17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. И тази година в София на първо място с най-висок минимален бал е Софийската математическа гимназия, следвана от 91-та немска гимназия и 164-та Испанска гимназия. Съединените щати и Иран си размениха удари часове след като президента Доналд Тръмп се зарече да поднови американската блокада на ирански пристанища и да започне да събира такси за безопасното преминаване през Ормуския проток. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
3: Пет експлозии са избухнали в района на пристанищния град Бандар-Абас, близо до Ормуския проток, съобщи иранската държавна телевизия. Ирански медии разпространиха информация за поразени места в пристанищния град Бушер, до който се намира единствената гражданска атомна електроцентрала на Техеран. Според местните власти това е станало при американски удари. По-рано американските военни заявиха, че са завършили нов кръг от удари по военни цели на Иран, което допълнително ще намали способността на Техеран да атакува търговското корабоплаване. Иран отговори с атаки срещу оръжейни складове, център за сателитни комуникации и обекти, използвани от американските сили, както и военноморска база в Бахрейн и американски военни активи в Кувейт и Йордания. Техеран потвърди, че удари от два супертанкера в Ормуския проток. Норвежка корабна компания също съобщи, че нейн танкер е бил атакуван край бреговете на Оман в Арабско море. Няма ранени сред екипажа, удара е предизвикал пожар в машинното отделение на кораба. Засиленото напрежение в Близкия изток доведе до ново повишаване на цените на петрола. Тази сутрин суровия петрол Брент се търгува за над 85 долара за барел. За новините Лилия Димитрова.
1: Франция демонстрира военна мощ и единство със съюзниците си от Европа на традиционния военен парад за националния празник на страната. Президентът Емануел Макрон за последен път приветства френските въоръжени сили, които преминаха по известния булевард Шанзелизе.

0: 90 самолета, над 8500 военни и 200 коня на Републиканската гвардия участваха в шествието. Мотото на парада е стратегическо пробуждане на Европа. В тържественото шествие се включиха и български гвардейци, които маршируваха под аплодисментите на държавни ръководители от близо 25 страни, включително премиера Румен Радев. Спорт. Тази вечер е първият полуфинал на световното първенство по футбол между отборите на Франция и Испания от 22 часа в Далас, Съединените щати. Треньорът на френския отбор Дидие Дешан определи Испания като фаворит в полуфинала. Испания потвърди, че фаворитите могат да атакуват и да се защитават добре и са допуснали само един гол, заяви Дешан и добави, че голмайсторът на неговия тим и капитан Килиан Мбапе е добре и е готов за мача. Съмненията идваха от факта, че нападателят тренира по-малко от своите на последното занимание. Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте коментира как неговият отбор може да се противопостави на нападателната мощ на Франция. Проучили сме ги много внимателно, познаваме се добре. Те имат изключителни футболисти, но и ние също. Ключът в мача ще бъде да се опитаме да им наложим нашия стил, който е по-балансиран във всички аспекти, ще бъде по-близо до успеха, коментира треньорът на испанския отбор. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 25-26 градуса в Габрово, Перник и Смолян до 31-32 градуса в Видин, Руси и Сандански. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и ще остане по-високо от средната стойност. До края на деня ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на купестата облачност. Ще продължи да духа слаб и умерен северо-западен вятър. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. След обедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали дъжд. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд по Черноморието от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 31, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. За три поредни нощи ще бъде затворено новоизграденото кръгово кръстовище в квартал Димова махала в Перник, което съвпада с републиканския път Перник Брезник Трън-Стразимировци и едно от най-натоварените в града. Заради полагането на изравнителен слой асфалт, участъкът в района на кръстовището, включително граничещите отсечки, ще бъдат изцяло затворени от днес до 17 юли във времето от 21 часа до 6 сутринта, като автомобилният трафик ще се осъществява по обходни маршрути. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Дънди Прешъс Металс.
2: Разработваме златното находище АДАТЕПЕ край Крумовград.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
2: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
2: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
2: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР Топ 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: номер 19 за Жеко Жеков и неговата песен «Блуден син».
1: А на 18-то място намираме Андрей Гичев трио и Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: Това беше 17-та позиция в БНР ТОП 20, песента Нишан, която чухме в изпълнение на Дия.
1: Под номер 16, Гриш без лица.

0: Това беше песента «Без лица» в изпълнение на Гриш,
1: която се класира 16-та.
2: Първо ново предложение.
3: Здравейте, приятели! Аз съм Орлин Павлов и искам да ви представя най-новата ми песен «Сам». Тя е с динамично поп-денс звучение, направихме заедно с Денис Попстоев. Целта е да ви заредим с енергия, да ви накараме да потанцувате и да запомните за винаги това лято. Ако ви е харесвала песента, гласувайте за нея в класацията BNR Top 20.

0: Под номер 15 чухме Гери On My Skin. А кои са на 14-то място?
1: Адриана Бенова квинтет с It's Not The End.

0: номер 14 за Адриана Бенова квинтет и песента It's Not The End.
1: Отново предложение миналата седмица, директно на 13-то място, Мона и Любо Киров, Луна.

0: чухме песента Никога в изпълнение на група Атлас под номер 11.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Картина в изпълнение на графа
0: Amusing You и Нергол. Вече сме в средата на класацията БНР ТОП 20. На 10-то място е Рада Илиева, Душа. Спомни.

0: Това беше Рада Илиева и Душа под номер 10.
1: Девета тази седмица е Полигенова с най-новата си песен Спомени. Тази песен ще припомня, че миналата седмица беше едно от новите ни предложения.

0: Полигенова и Спомени номер 9.
1: Четири позиции напред за вокална група Спектрум и Жената до мен. И ги намираме на осмото място.

0: Седмо място за група Frontman и песента Непобедим.
1: Вие сте с класацията Бенере Топ 20. На шестото място е Борис Христов Стори.

0: Чухме песента Story в изпълнение на Борис Христов.
1: Второ ново предложение.
2: Хей, здравейте! Аз съм Вики Терзийска. Искам да ви благодаря за начина, по който посрещнахте като за последно, моят първи сингъл. За всички съобщения, които получих, споделенията, които направихте и хубавите думи. За мен това означава много. Сега песента е част от класацията на БНР Top 20 и ако искате да продължите да я подкрепяте, можете да гласувате за нея на сайта на БНР Top 20. Благодаря ви, че сте с мен в това ново начало. Гласуването ще ви отнеме само минутка, а всъщност за мен означава много, приятели. Благодаря.

0: втората позиция в класацията Торнадо и Дичо Неразбран.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица. То отново е за Антон Котъс. Ще стигна ли до рая? Номер 1.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Божидар Чулаков. Ето и акцентите. Модерна апаратура ще заработи от август в Университетската многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив. Десетки непълнолетни в заведения и хазартни зали след 22 часа установи полицията при акция в област Хасково. Момчиловци отново ще бъде домакин на националния велотур. Следват подробностите. От август в клиниката по лъчелечение на Университетската многопрофилна болница за активно лечение Свети Георги Пловдив ще заработи четвърти линеен ускорител за високо прецизно лечение на онкологични заболявания. В лечебното заведение приключва изграждането на специализиран бункер, в който ще бъде инсталиран

0: апаратурата от най-ново поколение на американската компания, разработила системата. Това ще бъде първата подобна система в България, а клиниката ще стане единствената в Южна България, разполагаща с 4 линейни ускорителя. Новата технология позволява изключително прецизно облъчване, щади здравните тъкани и намалява рискът от странични ефекти при лечението на различни видове тумор. Проектът е част от инвестиционната програма на болницата за модернизиране на онкологичната помощ и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Десетки непълнолетни в заведения и хазартни зали след 22 часа установи полицията при акция в област Хасково. На 13 родители са съставени актове по законът за МВР и на 19 са връчени предупредителни протоколи, съобщават от областната дирекция на МВР. Информация на кореспондента от Хасково Живка Тодорова.
1: Униформените са проверили 128 дискотеки, ресторанти и хазартни зали в област Хасково, където след 22 часа са установили 39 непълнолетни. 14 акта са връчени на собствениците на заведения, допускащи непълнолетни след разрешения час. Операцията е с цел осигуряване на сигурност на децата на обществени места, ограничаване на противообществените прояви и престъпления от и срещу малолетни и непълнолетни, свързани с употребата и разпространението на наркотични вещества и безнадзорност, коментират от областната дирекция на МВР. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: На 16 август Момчиловци отново ще бъде домакин на националния велотур, който тази година ще се проведе за 6-ти път. Стартът е насрочен за 8 часа и 30 минути, а участниците ще изминат традиционния 100-километров кръгов маршрут. Организаторите очакват колоездачи от цялата страна. Миналогодишното издание постави рекорд по посещаемост, като в него се включиха 150 велосипедисти от България и Германия. Велотурът има за цел да популяризира колоезденето и Родопите като предпочитана дестинация за спорт и туризъм, каза кметът на Момчиловци Си Касуркова.
2: Велосипедистите, избрали този път да се включат в нашия национален велотур, ще карат по добре познатия им маршрут, който те харесват и заявяват, че искат да изживеят още веднъж това предизвикателство. Тръгват от Момчиловци, минават през Соколовци, през Смолевския квартал, Устово, през Търън, после свиват наляво към община Баните, през Стоянов мост, в Баните имат почивка за обяд, след което продължават към Момчиловци. Трасето е от 100 км по изключително живописен родопски път. Освен емоцията и удовлетворението от самото каране на велосипедите, велосипедистите ще имат възможност да се насладят на прекрасни гледки. Като национален велотур Момчиловци няма състезателен характер. Очакваме над 100 колоездачи, които ще се включат и тази година. И се надяваме всичко да мине безпроблемно.
0: Каза кметът на Момчиловци Си Касуркова. Центърът за подкрепа за личностно развитие ОДК Момчилград и това лято привлича десетки деца с своята богата ваканционна програма. Групите са почти изцяло запълнени, а свободните места се заемат бързо, съобщиха от образователната институция. Летните занимания съчетават обучение и забавление, като предлагат разнообразни творчески ателиета, приложни изкуства, танци и спортни игри. Целта е децата да развият своите таланти, умения и интереси в приятна и стимулираща среда през ваканцията. Повече за интереса към инициативата и дейностите, които са подготвени за участниците, чуйте от директора на ОДК Момчилград Шенай Мехмет.
3: Вниманията ни са насочени към деца на възраст от 8 до 12 години, като програмата е съобразена с техните интереси, разбира се. Започваме всеки ден енергично, първо, с забавна сутрешна гимнастика за тонус и добро настроение. След това дейностите се редуват. В творческите ателиета децата развиват въображението си чрез рисуване и моделиране, а в дните за движение наблягаме на танците и спортните игри, където те изразходват енергия. Включили сме и интелектуални занимания с забавни викторини и, разбира се, логически задачи.

0: съобщи Шенай Мехмед, директор на Центърът за подкрепа за личностно развитие в Момчилград. И в края на емисията информация за времето. След обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Кърджали температурата е около 30 градуса, в Хасково 31, а в Смолян 23 градуса. Над Беломорието е предимно слънчево, в района на Ксанти с временно увеличение на облачността, възможни са и кратки превалявания. 29 градуса е температурата в Александрополис и Ксанти, 34 в Комотини. Температурата на морската вода в Бяло море е 24 градуса край бреговете на Фанари до 25 градуса край бреговете на Александрополис. Чухте новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия е след час.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Във вторник, 14 юли, започва обзорното предаване Денят, в което ви представяме най-важното до този час. На пулта е Николай Атанасов, аз съм на Хитлогу. Ето и някои от темите, за които ще си говорим до новините в 18 часа. Община Кърджали напомня на гражданите да подновят правото си на гробо ползване или да откупят гробните места за вечни времена. Премиерът Румен Радев обясни защо България не участва в срещата на коалицията на желаещите в Париж. Професор Тодор Кантарджиев коментира риска от западно-нилска треска след първия потвърден случай в Гърция. Световната здравна организация предупреждава, че горещите вълни вече са новата реалност и все по-сериозна заплаха за общественото здраве. Това са някои темите в днешното обзорно предаване. Останете на 90 МГц на вълните на Радио Кърджали. Започваме след песен.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Общинско предприятие Обредни дейности Кърджали призовава гражданите да проверят срока на предоставянето им право на гробоползване и при необходимост да го подновят или да откупят гробното място за вечни времена. Директорът на предприятието Милена Кайрякова напомни, че съгласно действащата нормативна уредба правото на гробоползване при първо погребение се предоставя безплатно за срок от 8 години. След изтеченото му то може да бъде продължено за срок до 15 години или гробното място да бъде откупено за вечни времена по реда на закона за местните данъци и такси.
2: Значи цените за гробоползване в град Кърджали са променени с решение номер 37 от 21.02.2025 година на Общински съвет град Кърджали. Цените за срок от 15 години са 50 лева или 25,56 евроцента, а за вечни времена 200 лева или 102 евро и 26 евроцента. За ползване на семейни гробни места за срок от 15 години е 100 лева, а в евро 51 евро и 13 евроцента, а за вечни времена 300 лева или 153 евро и 39 евроцента. Сега само искам да уточня, че тези такси се заплащат след изтичане на 8 годишен срок от погребването на починало лице. 8 години е

0: безплатно.
1: Безплатно. След 8 години вече трябва да се плати.
0: Точно така.
1: Като засегнахме една от най-деликатните страни на работата ви, нека насочим разговора към един много по-радостен повод, да кажа, бракосъчетанията. Наблюдава ли се увеличение на броя на браковете през летните месеци?
0: Да, разбира се. Лятото е сезона на случването на граждански бракове. Има доста голямо желание за случване на граждански брак от гражданите.
1: Извън обредния дом, на кои по-атрактивни места сте извършвали бракосъчетания?
0: Също така се извършват бракосъчетания на сватбените салони, където се случват, където се провеждат самите тържества, самите сватби.
1: А нещо по-фрапиращо младоженците да желаят, примерно, градския площад или някъде другаде?
0: За сега сме нямали такива младоженци, които са поискали на градския площад, но се знае. Пожелавам хубаво лято на всички.
2: Милена Кайрякова, директор на Общинско предприятие Обредни дейности, Кърджали.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Премиерът Румен Радев заяви, че мястото на България не е в коалицията на желаещите, тъй като тя настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Така министър-председателят аргументира отсъствието на страната ни от вчерашната среща на коалицията на желаещите, въпреки получената покана от президента Емануел Макрон. От снощи премиерът е в Париж, но участва само в официалния прием, даван от президента Макрон за националния празник на Франция, но не и в срещата на лидерите от формата Коалиция на желаещите, която подпомага Киев. Интервю на БНР.
2: Преди всичко искам да благодаря на президента Макрон за поканата да отбележим националния празник на Франция, един истински символ на вечния стремеж на човечеството към свобода и към демокрация. И участието на българските гвардейци на този парад вече става традиция. Те имат своето неотменимо място там, в знак на изключително добрите отношения между България и Франция в много, много области, в които нашите страни работят успешно заедно.
3: Ние, журналистите, получихме информация, че президентът Макрон е поискал в този парад да участват чуждестранни военни от държавите за Украйна. И такъв статут нашите гвардейци с днешното си участие?
2: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
3: Вие вчера на официалната вечеря срещнахте ли други ваши колеги, държавни глави или правителствени лидери, които не участват в формата Коалиция на желаещите, но са поканени да участват днес в военния парад?
2: Всички са поканени да участват в тази коалиция, но срещнах колеги, които не участваха в Коалицията на желаещите, но бяха на вечерята и на приема даван от президентът на Франция.
3: Вчера тези държави, които се събраха заедно от коалицията на желаещите, създадоха една нова така наречена антиракетна коалиция. Това интересува ли България?
2: Всички решения, които касаят нашата колективна сигурност, се вземат в друг формат и на друго място. А предложения и идеи до момента сме виждали много. Но решенията се вземат в друг формат. И България участва активно във всички тези формати, там където се вземат решенията.
3: Тоест, те първо ще решите дали антиракетната коалиция, противоракетната коалиция интересува държавата ни?
2: Тези неща се решават в рамките на Европейския съюз, в рамките на НАТО, където България има своята тежест и активно присъствие.
3: Вчера отново на успех по приемането на 21-я пакет санкции срещу Русия. България обаче подкрепи, тъй като двете основни искания са били изваждането на две физически лица от списъка. България настоявала ли е и за други, изваждането и на други физически лица от списъка на санкционираните?
2: Ние сме настоявали за изваждане на физическо лице, което има отношение към безопасното функциониране на Софийското метро. Така че за тримата имаме изваждане на пакета санкции

0: искам да кажа много ясно. България заяви открито своите резерви към тези физически лица и своето категорична готовност да наложи санкции на целият пакет, ако те не бъдат извадени от списъка. Видяхте, че те бяха извадени от списъка. И за първи път България се заявява открито със своят национален интерес. И за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това една страна да отстоява своят национален интерес в колективен формат, защото Европейският съюз е силен, когато съответните държави членки са силни. А те могат да бъдат силни само когато отстояват своят интерес. И това поведение се уважава от всички останали партньори. Така че България вече защитава своят глас за една по-силна Европа, на по-силни държави членки.
1: Господин премиер, след вчерашния провал с приемането, нов провал с приемането на 21-я пакет санкции, обаче няма продължение на ограничението за цената на руския петрол. Той изтича утре и тази цена много рязко може да се повиши. Какво мислим ние, България?
0: Виждате, че държавите членки все повече пречупват тези санкции пред своят национален интерес. И когато налагаме 21-ят пакет санкции, трябва да се зададем въпроса защо стигаме до тук и какво става с тези предишни 20 пакета санкции, и явно те не постигат целта. И наистина трябва така да бъдат структурирани тези санкции, че преди всичко да не вредят на държавите, които ги налагат.
1: Господин премиер, моля ви няколко изречения по две горещи теми в България. Първата, бюджетът. Докъде сме в процедурата и регламента, процедурата от Брюксел срещу България за свръхдефицит? В момента на ход е България. Ние трябва да кажем какво възнамеряваме да направим, какво ще кажем. И вторият ми въпрос към вас е, вие като премиер, бихте ли подкрепили преразглеждане на дефицита между първо и второ четене?
0: Как да го преразгледаме, като той дефицитът е завещаният ни от предишните управления. И той много, много висок. Ние правим всичко възможно, изчерпали сме всички резерви да свалим този дефицит до една приемлива норма, която все пак е над 3%. И нашата амбиция е в бюджета за 2027 година този дефицит да бъде свален още. И ще го направим. А що се отнася до процедурата за свръхдефицит? Това е стандартна практика, налагана е на много държави от Европейския съюз, включително доста държави в момента са в такава процедура. Но не приемам критики, не приемам така помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръхдефицит. Ние ще направим всичко възможно и то както трябва, така че да го намалим.
1: Вие сте тук за националния празник на Франция. Франция живее от години със свръхдефицит и не е плащала до момента никаква санкция. Ние обаче как ще се извадим от тази ситуация?
0: По същият начин ние работим усилено, така че много бързо, в рамките на няколко месеца, ние ще изработим бюджета за 2027 година. Така че този бюджет ще бъде един силен аргумент, за да не се налагат такива санкции на България.
1: Със сигурност вчера сте видяли много ваши колеги, държавни правителствени ръководители. Как в международен план отеква една от най-горещите на господин Пеевски, санкциониран по Магнитски в момента? И как в международен план отеква това? И вие подкрепяте ли стъпките на вътрешния министър Демерджиев?
0: Специално с нощи не е ставал въпрос за полетите на господин Пеевски, но не е добре за България. Това отеква лошо. Това означава, че в България нямаме никакво съобразяване. Не е имало никакво съобразяване с тези санкции. Не е имало никакъв опит те да се превеждат в действие, така че най-малкото да не нанасят имиджове щети на България. И тук въпросът е не в самите полети, че полети има, има. Това е категорично ясно и министър Демерджиев предостави ясно доказателство за това. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние наистина ще извадим всичко това наяве.
1: Казвате неоспорими доказателства и за конституционни доказателствата?
0: Това ти първо ще бъде изяснено с ясни факти.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Пчелари в община Неделино отчитат много високи добиви на мед това лято, заяви кметът Боян Кехуев. По думите му, реколтата от мед е най-добрата от 2012 година. Благоприятните метеорологични условия доведоха до повече мед в кошерите на фона на висока смъртност сред пчелните семейства в района на Неделино през миналата година, коментира Кехуев. Добивите на пчеларите са приблизително 250 буркана мед от 10 кошера, докато през минали години са се получавали по 50-60 буркана, информира кметът, който също е пчелар. Според Кехуев, полученият мед е качествен, а отговор за причините за измиране на толкова висок процент от обитателите на кошерите.

за прием след 7 клас. Пиян шофьор опита да подкупи полицаи с 50 евро в Чепеларе. Следват подробностите. Увеличават се случаите на хепатит Б и

0: Българско национално радио.
1: 17 часа, вие слушате новините на радио Кърджали и представя ги Божидар Чолаков. В началото акцентите. Увеличават се случаите на хепатит Б и С в област Кърджали. Публикуваха първото класиране

0: в област Кърджали през изминалата седмица. По данни на регионалната здравна инспекция са регистрирани 8 случая на хепатит Б и 1 случай на хепатит С. От здравната инспекция уточняват, че заболяванията са установени при рутинни медицински изследвания. Здравните власти съобщават, че епидемичната обстановка по отношение на остри респираторни заболявания остава спокойна. Регистрирани са 26,72 случая на 10 000 души население, което е значително под епидемичните стойности. Общият брой на регистрираните остри заразни заболявания през седмицата е 14. От тях 3 са случаите на ентероколит, а 2 на варицела. Министерството на образованието и науката публикува резултатите от първото класиране за прием в 8-ми клас след националното външно оценяване. Те могат да бъдат проверени в електронната система за прием с входящ номер и персонален идентификационен код, получен при кандидатстването. От 15 до 17 юли класираните ученици трябва да се запишат в училището, в което са приети, или да подадат заявление за участие във втория етап на класиране. Некласираните кандидати ще участват автоматично във второто класиране, чиито резултати ще бъдат обявени на 21 юли. Записването след вторият етап ще се извърши на 22 и 23 юли, а свободните места за третото класиране ще бъдат публикувани на 24 юли. Процедурите по трети и четвърти етап ще продължат през август, като попълването на останалите свободни места ще се извършва по график на училищата до 11 септември. 52-годишен чужд гражданин е задържан в Чепеларе, след като е шофирал товарен автомобил с румънска регистрация с 1,31 промила алкохол. Проверката е извършена по време на специализирана полицейска операция за контрол на движението. След като бил запознат с резултата от теста, водачът направил опит да подкупи полицейските служители с банкнота от 50 евро. Срещу него са образувани две бързи производства за шофиране след употребата на алкохол и за предлагане на подкуп. По случая работи районната и окръжна прокуратура в Смолян. Кампания за превенция на пожарите в националната екологична мрежа започва РИОСВ Хасково. Предвижда се засилен контрол в границите на защитените територии, изключителна държавна собственост, около пътеките за посетители, хижите, местата за бивакуване и други райони с висок риск от пожари. Информация на кореспондента в Хасково Живка Тодорова.
1: Областните администрации на Хасково и Кърджали и общините на техните територии ще бъдат поканени да се включат и предприемат мерки по места, информират от регионалната екоинспекция. Оттам подготвят информационно-образователни материали за пожарна безопасност. Предвиждат се и подходящи образователни инициативи, насочени към децата и младите хора, които да акцентират върху ролята на горите и необходимостта да бъдат опазвани от пожари. Пожарите в националната екологична мрежа, включваща защитените територии и защитените зони от мрежата Натура 2000, нанасят непоправими щети върху биоразнообразието и застрашават най-ценните природни местообитания, отчитат от екоинспекцията. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Народно читалище Нов живот в Момчилград ще отбележи 100 години от създаването си с поредица от културни събития от 20 до 23 юли. Юбилейната програма е част от проявите на международната среща на момчилградчани «Момчилград винаги в сърцето ми» и ще бъде открита с ретроспективна изложба и представенето на историята на читалището от общественика Селяхедин Карабашев. В следващите дни са представени срещи с местни творци, изложба на художничката Кина Баговска и концерт по песента на детството на професор доктор Петя Баговска. На 23 юли желаещите ще могат да рисуват заедно с художника Камбер Камбер, а по-късно същия ден ще се състои празничен концерт по повод вековния юбилей. Организаторите предвиждат честванията да продължат и през есента с втори етап на програмата, включващ голям концерт с участието на самодейни състави и гости от други градове. По време на проявите ще бъдат отличени с почетни грамоти дейци, допринесли за развитието и съхраняването на традициите на читалището.

През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. След обедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса. В Кърджали очакваната максимална температура за утре ще е около 33, в Хаско

0: 34, а в Смолян 25 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия е в 19.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Дънди Прешъс Металс.
3: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
2: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
3: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
2: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
3: Инвестираме в полза на цялата общност.
2: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
3: Бъдеще за хората в Родопите.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Само един от 200 ухапани от заразен комар може да направи усложнение. Това заяви пред БНР професор Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести, след като Гърция регистрира първи потвърден случай на западно-нилска треска за тази година. 80% от хората, които са ухапани от комар, който е пренесъл в тях вируса, не разбират въобще, че са заболели. Те развиват имунен отговор към това заболяване без никакви прояви, свързани с здравословното им състояние, обясни той. Интервю на Спас Крайнин.
2: Кажете ни, професор Кантарджиев, по отношение на западно-нилската треска, има ли повод за притеснение у нас в България, понеже много българи пътуват към Гърция в летния период, ходят на почивки там и какво трябва да знаят и за какво трябва да внимават?
3: Много добре го казахте. Първо трябва да кажем няколко думи за западно-нилската треска, защото да припомним на слушателите за какво става дума. Това е една вирусна инфекция, която се предава от широко разпространените и у нас комари. Мисля, това не е някаква тропическа треска, която се предава само от екзотични

0: тигрови комари. Просто тя се предава от всички комари. Това е една инфекция, която се е зародила, проучена в Африка, но след години, десетилетия тя се разпространява на много места. Все пак учуден съм, че доста късно тази година Гърция, която е една държава, която има добър надзор на заразните болести, пренасени с комари, че чак сега се докладва такъв случай, защото лично аз имам наблюдения за българи, които са били в Гърция, че много вероятно да са се върнали с такова заболяване. Да кажем няколко думи за заболяването. Когато комар, който е преносител на вируса на Западния Нил, ухапе човек, от 200 комара, които ухапат човек, само един прави една тежка инфекция, която обикновено се разбира и подлежи на регистрация. Това е възпалението на мозъка от един типичен вирусен енцефалит, който може би по някой път заплашва и живота. Това е от 200 ухапани от комар, един може да направи това усложнение. 80% от хората, които са ухапани от комар, който е пренесъл в тях вируса, 80% от хората не разбират въобще, че са заболели. Те развиват имунен отговор към това заболяване, без никакви прояви, свързани с здравословното им състояние. При 20% от хората, обаче в рамките на една до две седмици, се чувстват недобре, имат болки по мускулите, имат болки по ставите. Разбира се, това не е много тежко изразено, но могат да покачат температура. Това са обикновено хората, които също правят имунен отговор, но много леко прекарват това заболяване.
1: Можем ли да кажем, че симптомите са главоболие, отпадналост, мускулни и ставни болки?
0: Точно така. Това са четирите водещи симптома. Болки по мускули, болки по ставец, повишаване на температурата и общо неразположение в рамките на една до две седмици.
1: Какво може да направи човек, ако изпита първите водещи симптоми към това заболяване? Консултация с лекар и какви са възможностите?
0: Най-правилното е консултация с лекар, където да не се забравя да се каже в коя географска дестинация е бил,

0: ajuns да се ограничи, първо да каже на лекара, да се ограничи възможността да бъде хапан от комари, които биха спокойно могли да разнесат това заболяване в нашата страна, което ще е много неприятно. Значи, първото нещо, което съветвам българите, ходещи в чужбина, там където има опасност от комари, не само Северна Гърция, говори за далечните дестинации, да си запасат с репеленти от лъскащи вещества, които се слагат под дрехите, за да не ни хапат комари. Възрастните хора могат да се мажат с репеленти. При децата е по-добре креватчетата и дрехите им да се третират и задължително да не забравят машинките, които са за контакта, които гонят комарите през нощта.
1: И за още една важна здравна новина, която дойде от Европа, професор Кантарджиев, няма как да избягаме от нея. Втори американски гражданин, заразен с вируса Ебола, беше транспортиран в Германия за специализирано лечение. По отношение на този вирус,
0: вирус може да кажем, че опасността да се заразиш с Ебола е ако се грижиш за много тежко болни и ако погребваш починали от Ебола. Фактически тези случаи не са някакъв случайен внос, а това са главно медицински лица, които са се грижили в лагерите за болни, защото наистина случаите на Ебола са доста в Демократична република Конго и съседна Уганда.
1: Какво се прави в такава ситуация? В какви мерки се взимат при транспортирането на заразен с вируса?
0: Транспортирането на болния става в условия на предпазване от особено опасни инфекции, защото, знаете, Еболата е една хеморагична треска, тежко заболяване с отделяне на кръв от носа, ушите, очите, от кожата. Състоянието на пациента е много тежко, а в същото време трябва да се спазват всички условия за транспортиране, така че да не се допусне заразяване на придружаващия медицински персонал и да не се допусне никакъв риск за разпространение сред населението.
1: Сега, професор Кантарджиев, обяснихме за западно-нилската треска, за еболата, но сега хората у нас в летния период, знаете, навън са разходки, почивки и така нататък. Нормално ли е през този период от годината повишаване на гастроенеритите и ентероколитите?
0: Разбира се. Високата температура, неправилно съхраняване на храната извън хладилник, особено когато храната е от животински произход и престоя и на висока стайна температура, след 4 часа храната е потенциално опасна. Именно затова обръщам внимание да се държат в хладилник хранителните продукти. Много добре да се измиват, зеленчуците и това трябва да се така постигне един навик в семейството за предпазване от летни инфекции, свързани с носнователния тракт.
1: Ние да не забравяме ръцете. Ръцете, професор Кантарджиев.
0: Ръцете преди хранене и миене на ръцете след ползване на туалетна. Да. Освен това, всички хора, които са в необичайни условия на курорт, съветвам ги да ползват туалетни кърпички, като хубаво е туалетните кърпички, антимикробни туалетни кърпички, да са с хлорхексидин през лятото.
1: Сега децата като че ли са най-уязвими в подобни ситуации, когато са навън, когато пипат всякакви предмети, когато ги слагат в устата, не си мият ръцете и така нататък. Родителите да ги предупредим и тях да бъдат бдителни и внимателни.
0: Много внимателни трябва да бъдат сега. Детето до 2 годишна възраст има един рефлекс. Всичко, което пипне, да го поставя в устата. По този начин то изгражда достатъчно напрегнат имунитет към

0: организмите на околната среда. Това е нещо нормално, но при занижена хигиена трябва да се внимава много. Ръцете на детето трябва да бъдат чисти, около него да бъде чисто и родителите стриктно да спазват да не се разболее детето.
1: Професор Кантарджиев, аз така слушах едно ваше интервю от началото на годината, сте гостували при нас и в връзка и с проблема с буклука в София. Сега при високите температури и пълните контейнери, има ли риск, потенциален риск да си обменяме подобен тип вирусни инфекции?
0: Разбира се, за съжаление в някои квартали все още няма ритмичност на изнасянето на смета и именно това рисковете са няколко. Първия риск, това е от увеличаване популацията на мишките и плъховете, които се хранят с хранителни остатъци. Второто, много е неприятно, че около смета, около претрупаните контейнери може да се получи следния риск. Да речеме, когато се изхвърлят на памперси, ползвани на бебета, и ако бебето има някаква вирусна инфекция и ако са препълнени контейнерите, микроорганизми, някои вируси могат да попаднат по нашите обувки. Затова още тогава съветвах винаги хората, които са в квартали, където има неритмичност на сметоизхвърлянето, да свалят обувките си, влизайки в къщи.
1: Да, да не ходят с обувки в къщи, да ги почистват редовно, за да ограничат този риск.
0: А така, да мият краката на кученцата, които разхождат.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Горещите вълни вече не са изключение, а новата реалност, предупреждават от Световната здравна организация. Защо жегите се превръщат в една от най-сериозните заплахи за общественото здраве, кои са най-уязвимите групи и какви мерки могат да спасят човешки животи? Чуйте в разговора на Ирина Недева от програма Хоризонт с представителя на Световната здравна организация за България, Нела Вампарова.
2: Докато за мнози

0: На лятото е сезонът на отпуските, на щастливите дни, за здравните власти. То все повече се превръща в сезон на извънредни ситуации. Европа току-що преживя втория си най-горещ юни в историята на измерванията. Само за дни хиляди хора са починали преждевременно заради екстремните температури. В Испания над 1000 смъртни случая. Вече се свързват с жегата в Андалусия. Знаете, горски пожар, подпомогнат от третата гореща вълна за последните 6 седмици отне живота на десетки и наложи евакуацията на над 1000 жители. След безпрецедентните горещини от над 40 градуса в Германия, здравните власти оценяват жертвите на тази годишните горещини на над 5000, в Белгия, Франция и Нидерландия също отчитат значителна извънредна смъртност. Световната здравна организация определя жегата като тихия убиец и предупреждава, че Европа се затопля по-бързо от всеки друг континент. Въпросът вече не е дали ще има нови горещи вълни, а дали здравните системи, градовете и хората са подготвени да живеят с тях. Затова Световната здравна организация представи нови насоки, така наречените планове за действие при горещини, инструмент, който трябва да помогне на държавите да предотвратяват заболявания и смърт, вместо само да реагират след кризата. Добър ден, казвам на госпожа Нела Вампорова. Тя е представител на Световната здравна организация за България. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Последните дни Европа преживява горещини, каквито виждаме дори в северните части на Европа. Това ли вече е новото нормално?
1: Нормално не бих го нарекла, но със сигурност е последица от климатичните промени, която се засилва с времето и която скоро време няма да учуни, така че е добре да бъдем подготвени.
0: Световната здравна организация определя тези екстремни горещини като една от най-смъртоносните последици от климатичните промени. Защо жегата всъщност убива повече хора, отколкото мнозина предполагат?
1: Горещините често се подценяват, защото голяма част от смъртността не изглежда като директна реакция на горещината. Възможно е да е под формата на инфаркт, инсулт, бъбречни заболявания, които са предизвикани от горещините. И също така, тъй като най-рисковите групи са възрастни хора, които живеят сами, и понякога тя се случва с тишината на собствения дом, за нея се разбира дни по-късно. Така че, ако наистина броим само инциденти от топлинен удар през 3 дни на горещата вълна, цифрите са едни. Ако обаче видим картината в нейната цялост, си даваме сметка, че е много по-голям проблема за общественото здраве, отколкото доскоро е бил.
0: Освен възрастните хора, които споменавате, кои други групи са уязвими, кои остават извън вниманието? Вероятно малки деца, хронично болни?
1: Възрастните хора наистина са най-критичната група и тук бих искала да използвам възможността да помоля всички нас да се чуваме, да проверяваме как са възрастните ни родини, да ги предупреждаваме преди горещите вълни, чули ли са, подготвили ли са се, да ги проверяваме по време на самите горещини. Но извън тази група, както казахте, малките деца, бременните жени, хора с заболявания, които се осложняват, както казах, на сърцето, на зъбовете, на бъбреците, някои психични заболявания се осложняват също значително. Това са неща, за които самият човек, неговото семейство и услугите, които той ползва, би трябвало да са наясно и да са подготвени. Но искам да подчертая, че всеки на всяка възраст може да стане жертва на топлинен удар специално. Дори най-здравия човек, без да е пил вода, ако дълго време работи на горещина, може да стане жертва. Също работещите отвън, в строителство, земеделие, доставчиците, за транспорта, както и хора, които работят вътре, но самите помещения не се охлаждат достатъчно добре. Също бездомни и така нататък. Дълъг е списъка. Но да.
0: Кажете ни най-общо и накратко, какво представляват тези нови планове на Световната здравна организация за действия при горещини? Какво трябва да съдържа един добре работещ национален план?
1: Плановете за действие са инструмент, който Световната здравна организация създаде, за да подкрепи

0: и държави или отделни общини да се подготвят да защитят населението си и да се намалят случаите на смъртност и влошаване на здравословното състояние на хората. Неговата цел е да защити общественото здраве, наобщо казано. Него има няколко части, като нашата цел е била да е максимално практичен, т.е. да има преподготвени неща, разписани, така че да се вземат и много лесно да се адаптират и да се употребят във всяка една община, която има желание, както и на национално ниво, разбира се. Вътре има части, които работят с раното, системата за рано предупреждаване, комуникацията, какво трябва да се каже на кого, какво трябва да се каже. Много важна част е идентифицирането на уязвимите хора. Също така подготовка на различните услуги, здравни, социални, транспортни. И също така е добре да се разработи тази част от него, която е насочена към дългосрочни промени, които да предотвратят дългосрочни промени в градската среда, които да предотвратят ефекта, да намалят ефекта на жегата, като озеленяване и други такива.
1: Добре, България, има ли такъв национален план за борба с горещините в здравен смисъл, т.е. здравната ни система да е подготвена за горещини?
0: План на СДО, този, който ние предлагаме, такъв няма разработен, но аз съм сигурна, че колегите от здравната система имат съществуващи системи. Въпросът е, че от наша страна ние сме готови да подкрепим създаването на цялостен такъв фокусиран план, ако има желание, разбира се, от различни общини, тъй като това е един инструмент, който е стъпил на добри практики в целия свят. И е добре да се възползвам от него.
1: Виждам, че една от препоръките на Световната здравна организация е различните институции да работят заедно и то фокусирано. Какво се случва, ако температурите надвишават определени градуси? Това на практика означава свързаност между министерства, различни министерства и служби, не само на здравното министерство. От ваша страна вие имате готовност всички тези препоръки на Световната здравна организация да бъдат обобщени и изпратени до правителството, така че да се задейства един такъв механизъм, така ли?
0: Ние имаме готовност да запознаеме правителството или отделна община с плана, да подкрепиме планирането на подобен план, да включим колеги от други държави, да обменим опит, т.е. да подкрепиме съответната общинска, областна или национална администрация, която би искала да разработи такъв план на СЗО, тъй като най-важното, едно от най-важните послания на СЗО, че тези трагедии са предотвратими. Mm-hmm. Подчертаваме отново, че повечето смъртни случаи, животоспасяващи инциденти могат да се предвидят и да се избегнат, но само ако действаме на време.
1: Да, и ако има наистина национална и публична система за грижа, това означава да има и достъп до вода, да има начини хората да се хидратират, да има климатизирани пространства и най-важното да има осъзнаване, че говорим за процеси, свързани с климатичните промени и нужда от адаптация към тях. Много ви благодаря, госпожа Нела Вампорова, представител на Световната здравна организация за България. Екстремните горещини вече не са изключение, а са явно елемент от европейското лято. Трябва да бъдем подготвени за това и Световната здравна организация има своите национални планове, които могат да бъдат адаптирани всъщност национално, така че наистина публичните власти да осигурят нужната защита на населението.

Уважаеми слушатели, така завършва днешното издание на обзорното ни предаване Денят. На звукорежисерския пулт остава Николай Атанасов. Аз съм на Хит Тугу. Желаем ви хубава и спокойна вечер. Доброто да е с вас!

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 юли, вторник. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Мястото на България не е в коалицията на желаещите за Украйна, заяви в Париж премиерът Румен Радев. През месец юни

0: Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството. Близо 10 000 кандидат-гимназисти са класирани на първи етап от приема след 8-ми клас в София. Нови експлозии по южното крайбрежие на Иран, близо до Румунския проток, след размяната на удари между Вашингтон и Техеран през последното денонощие, цените на петрола отново леко се повишиха. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Премиерът Румен Радев обяви, че според него мястото на България не е в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Така министър-председателят аргументира отсъствието на страната ни от вчерашната среща на държави от коалицията на желаящите, която подкрепя Киев. Премиерът е в Париж, където беше гост и наблюдава парада по повод националния празник на Франция. Коментарите на Радев от Френската столица обобщава репортерът ни Цветелина Стоянова.
1: Още вчера премиерът ни пристигна в Париж, но само за участие в официалния прием на президента Еммануел Макрон за националния празник на Франция и без да участва в срещата на лидерите от формата Коалиция на желаещите за Украина. Днес обяви.
2: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в Коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
1: Радев отново обясни, че изваждането от 21-я санкционен пакет на Европейския съюз прямо Москва на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов е национален интерес за страната ни.
2: Видяхте, че те бяха извадени от списък. И за първи път България се заявява открито със своят национален интерес. И за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това. Една страна да отстоява своят национален интерес в колективен формат. Това поведение се уважава от всички останали партньори. България вече защитава своят глас за една по-силна Европа.
1: Преразглеждане на планирания от правителството дефицит в проекта на бюджет за тази година не се планира, коментира още Румен Радев и по повод започналата процедура по свръхдефицит от страна на Европейската комисия спрямо България.
2: Как да го преразгледаме, като той дефицитът е завещаният ни от предишните управления? Не приемам критики, не приемам така помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа,

0: миналата нощ. Нанесени са щети на два района. Украински дронове са атакували един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия, този в град Салават, в Башкортостан, част от Руската федерация. Украински дронове удариха и 11 кораба в Азовско море през нощта, с което общият брой на ударените кораби през последните 9 дни достигна 116. Подробности от редактора Марин Тенев.
1: Командващият украинските сили за безпилотни летателни апарати заяви днес, че целта на ударите по танкери и кораби е да се нанесат щети на руския сенчест флот и да се ограничат доставките на бензин в Русия. Москва коментира, че търси алтернативни морски пътища и може да ограничи корабоплаването в Азовско море заради засилващите се удари от страна на Украина. Ударите по морето идват в момент, в който Украина значително засили атаките с дронове дълбоко в територията на Русия, което доведе до недостиг на гориво в цялата страна. През юни в Украина са загинали повече цивилни, отколкото през който и да е друг месец от април 2022 година насам, съобщиха от ООН днес, на фона на ескалацията на руските ракетни удари с дълъг обсег. През юни в Украина са загинали най-малко 293 цивилни, а 1990 души са ранени, съобщи мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украина. Възползвайки се от недостига на ракети за противовъздушна отбрана в Украина, Русия през последните месеци засили бомбардировките си над гъсто населени градски райони, особено над столицата Киев. Премиерът на Украина Юлия Свириденко подаде оставка днес в рамките на правителствено преструктуриране, разпоредено от президента Володимир Зеленски. По-късно украинският парламент официално одобри оставката им. Два полски изтребителя са прехванали руски разузнавателен самолет Ил-20 в международни води над Балтийско море. Инцидентът се е случил на около 30 км от Устка, курортен град на полското Балтийско крайбрежие. За новините, Мерин Тенев.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След две години международно издирване, бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България. Часове след като сръбските власти го предадоха на българските на граничния контролно-пропускателен пункт Калотина, той беше обвинен за длъжностно присвояване. Мавродиев остава в ареста поне за 72 часа. Репортаж на Силвия Великова.
2: Мавродиев беше задържан в Белград началото на юни при пристигането си от Дубай, където се предполага, че е бил през времето след обявяването му за издирване с европейска заповед и с червена бюлетина. Процедурата по екстрадиция беше ускорена, отдаденото изрично от него доброволно съгласие да бъде върнат у нас, потвърди днес адвоката му Емануил Йорданов.
3: Каза ми, че се връща, за да може да участва активно в производството и съответно да бъде изяснена истината такава каквато е.
2: Мавродиев е един от тримата обвиняеми по разследване на закритата в началото на 2026 година антикорупционна комисия. Той е заотпуснат през 2019 година необезпечен кредит от 150 милиона лева, част от който отишъл за изплащане на дивиденти на други обвиняем, бизнесмена Румен Гетански по прякор Вълка. Част от схемата е бил и адвокат Иван Георгиев. Разследването беше активирано през лятото на 2024 в разгара на битката за лидерството в ДПС между Ахмед Доган и Делян Пеевски. Според прокуратурата, част от необезпечения кредит отишла е за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, свързван по това време с бившия почетен председател на движението. Стоян Мавродиев пристигна на българска земя в добро настроение и след оформяне на документите му беше заведен първо в ареста на Националната следствена служба, а след това и в Софийската градска прокуратура. Два часа по-късно от думите на адвоката му стана ясно, че той вече е бил разпитван по случая.
3: Той е давал показания като свидетел, когато е започнало досъдебното производство. Днес не е давал обяснения, тъй като аз имам такъв принцип. Моите клиенти в началото на досъдебното производство не дават обяснения. Там е обяснявал процедурите, права и задължения.

0: говори.
1: Не само това, той има и въпроси, които трябва да решава в личен план.
0: Тоест комбинация от двете.
1: Да.
0: А що се отнасят до политическите очаквания Мавродиев да разобличи настоящи опозиционни лидери?
1: Не сме говорили нито за чегъртане, нито за Борисов, а за полетите на Пеевски още по-малко.
0: И все пак тези очаквания имат ли основания? Той може ли в показаниите, които ще дава, нещо да разобличи в периода, в който е бил начало на ББР по отношение на тия лица?
1: Не съм усетил да си е поставил някакви подобни цели.
0: От прокуратурата излязоха с кратко съобщение, съдържащо повече хронология и текстове от наказателния кодекс. От него не става ясно, ще бъде ли внесено искане в съда за постоянния арест на Мавродиев. Според адвоката му, най-адекватната мярка за неотклонение би била паричната гаранция, каквато имат и другите обвиняеми. А що се отнася до финала на разследването, Емануил Роданов очаква, ако то не бъде прекратено и се стигне до дело, Стоян Мавродиев да бъде оправдан.
2: Европейската прокуратура в Атина извърши обиски и изземвания на няколко места в Атика и Кастория, като част от разследване на предполагаема верижна измама с ДДС, включваща търговия с малки електронни стоки и пране на облаги от престъпна дейност. Разследването, започнало преди около година и разкри сложна мрежа от дружествата, създадени в България, Кипър, Чехия и Гърция, за които се твърди, че са използвани в целия Европейски съюз. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Става въпрос за предполагаема схема за верижна измама с ДДС, която се възползва от неговото освобождаване при трансгранични сделки между страни членки на Евросъюза. Според доказателствата, между 2021 и 2025 година за подозрените се използвали верига от така наречените липсващи търговци. Компании, създадени с цел избягване на плащания на данък добавена стойност. Смята се, че предполагаемата схема е причинила загуби от най-малко 46,9 милиона евро за бюджета на Европейския съюз и Гърция. Още 24,2 милиона евро или не са платени, или са декларирани неправилно. При обиските в офисите на няколко фирми, които се разследват, както и в жилищата на техните мениджъри, са иззети голямо количество документи, счетоводни записи и дигитални доказателства, както и 99 000 евро в брой и три луксозни коли. Замразени са и криптовалути на стойност около 900 000 евро и други цифрови активи на стойност около 4,5 милиона евро. За новините Ангелина Пискова.
2: За инцидент с линейка по обходния път на Враца от този следобед съобщава кореспондентът ни Иван Тонова.
4: Линейка, превозваща пациент, се обърна в канавка, след като беше ударена от лек автомобил по обходния път на Враца. Инцидентът е станал следобед в близост до крайпътно заведение. Там са били шофьорът на колата и спътницата му, които са възрастни хора. При опит да се включи в натоварения трафик по обхода, водачът на автомобила е навлязал в насрещното платно и е ударил линейката. Тя е превозвала пациент от медийското село Липница към болница Пирогов, София. Той е транспортиран с друго специализирано превозно средство. След катастрофата, с най-тежки наранявания в областта на главата, е медикът от линейката. Тя е със съмнение за комоцио. Другите участници са с по-леки травми. Пробите за алкохол на възрастния шофьор предизвикал происшествието с отрицателни. Отврат се Иван Тонова.
2: С 3,59 промила алкохол в кръвта е бил шофьорът на автомобила, който вчера катастрофира на кръстовището на улица Генерал Гурко и улица Цар Иван Шишман в София, съобщиха от Софийската районна прокуратура. 28-годишният водач е с повдигнато обвинение и е задържан за 72 часа. Законът предвижда от 1 до 3 години лишаване от свобода, обясни наблюдаващият прокурор Николай Стойков. Инцидентът е станал пред пешеходната пътека, на която в началото на септември 2023 година беше убит 14-годишният Филип Арсов. Директорът на СДВР Николай Пелтеков съобщи за задържан шофьор с 2,58 промила алкохол, който е бил спрям 2 пъти за един ден в София.
5: Опита да бъде тестван за алкохол отказва. От страна на колегите от пътна полиция е взето отношение, отнето му свидетелство за управление на моторно превозно средство и автомобила дерегистриран, т.е. свалени с регистрационните табели. Издадено му е талон за изследване за кръв и лицето е освободено. След час и 10 минути същото лице е спряно на същото лице отново полицейски пътува на пътна полиция. В този случай лицето разрешава да бъде тестван за алкохол. като пробата, която

0: Чита Трегера е 2,58 промила.
1: Каза директорът на СДВР Николай Пелтеков. Започва възстановяването на пътната инфраструктура на Северозападна България, съобщи регионалният министър Иван Шишков след среща с кметовете на Видин, Лом, Оряхово, Мизия и Вълчедръм. По думите му, целият регион е бил управляван по, цитирам, позорен начин. Шишков отбеляза, че проектите ще бъдат реализирани с европейско финансиране и предупреди, че евентуално прекратяване на вече проведените обществени поръчки би довело до сериозни рискове за държавата.
2: Към този момент наследството е пътища в окаяно състояние. Разбира се, ремонта ще предизвика трудности, но ще направим така, че инфраструктурата да бъде значително по-добра. Ще ползваме европейските пари, ще сключим договорите, независимо от упреците, дали тези фирми са наши или не. Не са, поръчките не са наши, но пътищата са наши. И тези пътища ние трябва да ги ремонтираме и когато имаме тази възможност.

0: възможност, трябва да ги направим.
1: Думи на регионалния министър Иван Шишков. Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семействата с деца. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет от 18.30 часа. Исканията на майките обобщава Иванка Тодорова, организатор на протеста.
2: 398 евро едва стига да гледаш едно дете нормално и то само ако не е болно. Другото, което ние искаме, сега да стане обещаните 460 евро и обещанието при връщане на майката на работа да стане 75% от тази година и 100% от другата година. Искаме детските надбавки да станат на две нива, социални и нормални надбавки, но разбира се, всяко дете да получава надбавки, да има индексация на детските и на майчинството, докато все още не е на процент.
1: Каза Иванка Тодорова, организатор на протеста с искане за адекватна подкрепа на семействата с деца. Общо 9987 кандидат-гимназисти са класирани на първи етап от приема в 8-ми клас в София, показват данните на Регионалното управление по образование в София град, още от Андрей Борисов.
3: Най-предпочитаната професионална специалност е електронна търговия, маркетинг и реклама с английски език в Националната търговско-банкова гимназия. При профилираните паралелки най-желана е тази с интензивно изучаване на испански и втори чужд език английски в 164-та гимназия с преподаване на испански език Мигел де Сервантес. Петима кандидат гимназисти са постигнали максимален възможен бал от 500 точки. И тази година с най-висок минимален бал за първото класиране е Софийската математическа гимназия. На второ място е 91-а немска езикова гимназия, а на трето 164-та гимназия с преподаване на испански език. Съобщи за Хоризонт по-рано през деня началникът на регионалното управление по образованието в София Елеонора Лилова. В държавния план прием за столицата са утвърдени 420 паралелки, от които 218 профилирани и 202 професионални. Некласирани на първи етап са 798 кандидат-гимназисти.
4: Тези, които са приети на първо класиране, следва да се запишат, ако са приети по първо желание, да се запишат в своето желано училище, а тези, които не са класирани по своето първо желание, могат да се запишат на желанието, на което са приети, или могат да подадат заявление на място в училището, в което са класирани, за да се въртят към следващото си желание. Само нагоре може да бъде класирането и това е всъщност втория етап.
3: Коментира Елеонора Лилова. За новините Андрей Борисов.
1: И към ситуацията в Близкия изток напрежението продължава да се покачва. Ирански медии съобщават за нови експлозии по южното крайбрежие на страната след размяната на удари между Съединените щати и Иран през последното денонощие. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
5: 5 експлозии са избухнали в района на пристанищния град Бандар-Абас, близо до Ормузкия проток, съобщи иранската държавна телевизия. Властите в град Бушеруб съобщиха за поразени места в пристанищния град, до който се намира единствената гражданска атомна електроцентрала на Техеран. Преди това Съединените щати предприеха удари по Иран за трета поредна нощ с цел допълнително да намалят способността на Техеран да атакува търговско корабоплаване. До това се стигна, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще възстанови морската блокада и ще наложи такси на корабите за безопасно преминаване през Ормузкия проток.
6: Удряме ги много силно, с огромни количества муниции, унищожаваме нападателните им способности и контролираме протока, поставихме отново блокадата.
5: Иран отговори с атаки срещу оръжейни складове, център за сателитни комуникации, използвани от американските сили, както и военноморска база в Бахрейн и американски военни активи в Кувейт и Йордания. Обединените арабски емирства съобщиха, че два от техните петролни танкери са били ударени от ирански крилати ракети в южния коридор за корабоплаване в Ормузкия проток в териториалните води на Оман. Вследствие на удара е загинал един член на екипажа от Индия, а 8 са били ранени. Норвежка корабна компания също съобщи, че нейн танкер е бил атакуван край бреговете на Оман в Арабско море. Засиленото напрежение в Близки изток доведе до ново повишаване на цените на петрола. Сорта Брент поскъпна с повече от 3% и се търгува за над $86 за барел. За новините Лилия Димитрова.
1: Франция отбеляза националния си празник с тържествен военен парад с акцент върху европейската отбранителна стратегия. Официални гости бяха ръководители на над 25 страни. Подробности от кореспондента ни Юлия Талева.
0: Последен за президентския мандат на Еммануел Макрон, днешният парад за френския национален празник беше и най-мащабният с акцент върху стратегическото пробуждане на Европа и демонстриращ бойната готовност на френската армия и на нейните партньори. По Шанзелизе шестваха над 6700 военни от Франция и нейните европейски партньори с специално внимание към украинските части и представителите на доброволната коалиция. Близо 100 самолета и хеликоптера прелетяха небето над Париж. Парадът почета френския военноморски флот, основан преди 400 години. Не липсваха и свежи и оригинални моменти, като бойния танц Хака на войски от Тихоокеанския регион и музиката от популярния филм «Отмъстителните». 10 години след терористичния атентат в Ница, който потопи в кръв националния празник, в цялата страна беше почетена паметта на жертвите. С минута мълчание ще започне и мачът Франция и Испания на полуфинала за Световната купа до вечера. Юлия Талева, Париж.
1: До година България ще бъде домакин на Европейско първенство по лека атлетика в зала за хора с интелектуални затруднения. През юни тази година близо 400 спортисти от 27 държави участваха в София в Световното първенство за атлети с синдром на Даун. България беше представена от 20 състезатели, които завоюваха 27 медала. Президентът на Федерацията адаптирана физическа активност България Слав Петков.
7: Гордея се с нашите състезатели, с представянето. Още през март месец ще бъдем домакини на Европейско първенство лека атлетика в зала и в момента имаме предложение и преговаряме за организиране на Европейско първенство края на следващата година по плуване, което е само за синдром на Даун. Искам да кажа, че първото първенство включва и аутизъм, и интелектуални затруднения, както и синдром на Даун. Така че ще е изключително голям форум и на този форум също ще се покриват и квоти за параолимпиада. Има много високо за България.
1: На специална церемония държавният глава Илияна Йотова връчи почетния пакет на президента на българските спортисти от Световното първенство за атлети с синдром на Даун, което беше под нейния патронаж.
8: Вие вече сте герой на България. Искам да продължавате да бъдете все така упорити, да продължите със спорта, защото той ви е научил, че когато човек е силен, когато надмогва себе си, когато много работи и е достатъчно упорит, се качва на почетната стълбичка.
1: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението ще чувам от Светослав Табаков. Добър вечер!
9: Добър вечер! Най-добрият български тенисист Григор Димитров стартира с победа участието си на турнира в Бостад, Швеция. Той се справи с 114-ти в света, Далибор Свърчина от Чехия, с 7 на 6, 1 на 6 и 6 на 4. В матч продължил 2 часа и 20 минути. Следващият му съперник е португалецът Нуно Боржеш. Националният отбор на България по волейбол за младеж до 18 години постигна пета поредна победа, сега срещу Чехия, с 3 на 0 гейма на Европейското първенство по волейбол в Италия. Това гарантира на отбора ни място на полуфиналите, като в момента той е на първо място във времето класиране на група 2. Припомням, че от 20:30 часа по хоризонта от стадион Георги Спарухов ще предаваме реванша от първия предварителен кръг в Шампионската лига по футбол между отборите на Левски и борът Баня Лука. Първият мач в Босна и Херцеговина завърши 1-1.

0: Ангарът ще гостува на израелския Апоел Тел Авив на стадиона в унгарския град Мишколц, обявиха от УЕФА. Първата среща от втория предварителен кръг на Лигата на конференциите ще се играе на 23 юли с начален час 21:30 българско време. Междувременно изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев представи новия старш треньор на отбора Томас Райс. Ние не сме се предали след проваления минал сезон и доказателството е привличането на този специалист, заяви Петричев. А германският треньор Райс сподели, че отборът ще стартира в първенството срещу Локомотив Пловдив в събота с наличния потенциал, но после ще се търсят нови попълнения. Тази вечер от 22 часа наше време в Далас, Съединените щати, започва първият полуфинал на световното първенство по футбол. Съперници са отборите на Франция и Испания. А тимовете на Реал Мадрид, Барселона, Атлетик Билбао и Реал Сосиедад, които имат все още много играчи на световното първенство по футбол, ще се възползват от възможността първите им мачове от новия сезон на първенството да бъдат отложени със седмица, обявиха от испанската Ла Лига.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър вечер!
2: Добър вечер! Предимно слънчево време днес в по-голямата част от страната. Над Южна България, главно над планинските райони, както и над Източна България се развиваше купеста облачност. Към този час по-значителна над североизточните райони и там на изолирани места превалява слаб краткотраен дъжд. Температурите днес от 28 градуса в Добрич и Разград до 34 в Сандански, по Черноморието 25-29, а в планините от 8 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. Утре в следобедните часове над източните райони и планините отново ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд по Черноморието от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в столицата около 32. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време. Следобедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра. В четвъртък на повече места в Западна и Централна България, в петък на отделни места в Източна България и в планините. През първия ден са възможни градушки. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморското крайбрежие, предимно между 26 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя Велинград-Юндола при 53-я километър в района на Света Петка временно е в една лента заради катастрофа. Възстановено е движението по пътя Монтана-Мездра в района на околовръстния път на Враца при 148-я километър, където също имаше ограничения заради пътен инцидент. С още информация за ограниченията в момента по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. В участъка от 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Казалък и Сливен поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Мястото на България не е в коалицията на желаящите, заяви в Париж премиерът Румен Радев. През месец юни в Украина са загинали най-много цивилни в сравнение всички месеци след началото на агресията на Русия, обяви ООН. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше обвинен за длъжностно присвояване часове след като сръбските власти го предадоха на българските на пункта Калотина.

0: Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството. Близо 1000 кандидат-гимназисти са класирани на първия етап от приема в 8-ми клас в София. Нови експлозии по южното крайбрежие на Иран, близо до Ормуския проток, след размяната на удари между Вашингтон и Техран през последното денонощие, цените на петрола отново леко се повишиха. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Марим Тенев и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Георги Бангиев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове всеки четвъртък
3: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 19. Започва обзорната емисия новини на радио Кърджали с мен Божидар Чулаков. Добър вечер, уважаеми слушатели. Ето и акцентите в емисията. Увеличават се случаите на хепатит Б и С в област Кърджали. Публикуваха първото класиране за прием след 7-ми клас. Десетки непълнолетни в заведения и хазартни зали след 22 часа установи полицията при акция в област Хасково. Следват подробностите. Са регистрирани 8 случая на хепатит Б и 1 случай на хепатит С. От здравната инспекция уточняват, че заболяванията са установени при рутинни медицински изследвания. Здравните власти съобщават, че епидемичната обстановка по отношение на острите респираторни заболявания остава спокойна. Регистрирани са 26,72 случая на 10 000 души население, което е значително под епидемичните стойности. Общият брой на регистрираните остри и заразни заболявания през седмицата са 14, от тях 3 са случаите на ентероколит, а 2 на варицела. Министерството на образованието и науката публикува резултатите от първото класиране за прием в 8-ми

0: код, получен при кандидатстването. От 15 до 17 юли класираните ученици трябва да се запишат в училището, в което са приети, или да подадат заявление за участие във втория етап на класиране. Некласираните кандидати ще участват автоматично във второто класиране, чието резултати ще бъдат обявени на 21 юли. Записването след вторият етап ще се извърши на 22 и 23 юли, а свободните места за третото класиране ще бъдат публикувани на 24 юли. Процедурите по трети и четвърти етап ще продължат през август, като попълването на останалите свободни места ще се извършва по график на училищата до 11 септември. Десетки непълнолетни в заведения и хазартни зали след 22 часа установи полицията при акция в област Хасково. На 13 родители са съставени актове по законата за МВР и на 19 са връчени предупредителни протоколи, съобщават от областната дирекция на МВР в Хасково. Информация на кореспондента ни там, Живка Тодорова.
1: Униформените са проверили 128 дискотеки, ресторанти и хазартни зали в област Хасково, където след 22 часа са установили 39 непълнолетни. 14 акта са връчени на собствениците на заведения, допускащи непълнолетни след разрешения час. Операцията е с цел осигуряване на сигурност на децата на обществени места, ограничаване на противообществените прояви и престъпления от и срещу малолетни и непълнолетни, свързани с употребата и разпространението на наркотични вещества и безнадзорност, коментират от областната дирекция на МВР. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: 52-годишен чужд гражданин е задържан в Чепеларе, след като е шофирал товарен автомобил с румънска регистрация с 1,31 промила алкохол. Проверката е извършена по време на специализирана полицейска операция за контрол на движението. След като бил запознат с резултата от теста, водачът направил опит да подкупи полицейските служители с банкнота от 50 евро. Срещу него са образувани две бързи производства за шофиране след употребата на алкохол и за предлагане на подкуп. По случая работи районната и окръжна прокуратура в Смолян. Кампания за превенция на пожарите в Националната екологична мрежа започва РИОСВ Хасково. Предвижда се засилен контрол в границите на защитените територии, изключителна държавна собственост, около пътеките за посетители, хижите, местата за бивакуване и други райони с висок риск от пожари. Информация на кореспондента в Хасково, Живка Тодорова.
1: Областните администрации на Хасково и Кърджали и общините на техните територии ще бъдат поканени да се включат и предприемат мерки по места, информират от регионалната екоинспекция. Оттам подготвят информационно-образователни материали за пожарна безопасност. Предвиждат се и подходящи образователни инициативи, насочени към децата и младите хора, които да акцентират върху ролята на горите и необходимостта да бъдат опазвани от пожари. Пожарите в националната екологична мрежа, включваща за защитените територии и защитените зони от мрежата Натура 2000, нанасят непоправими щети върху биоразнообразието и застрашават най-ценните природни местообитания, отчитат от екоинспекцията. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: С активно участие на десетки доброволци, спортно-интелектуален клуб Ахри

0: 13 часа ще почне троен курбан отново. В 18:30 ще завърши празника в центъра на квартал Гледка с концерт на специален оркестър, фолклорен оркестър Колорит от Хасково.
1: Съобщи Елена Топалова, председател на спортно-интелектуален клуб Ахридос Кърджали. Народно читалище Нов живот в Момчилград ще отбележи 100 години от създаването си с поредица от културни събития от 20 до 23 юли. Юбилейната програма е част от проявите на международната среща на момчилградчани, момчилградчани.

0: моделиране, а в дните за движение наблягаме на танците и спортните игри, където ще изразходват енергия. Включили сме и интелектуални занимания с забавни викторини и, разбира се, логически задачи.
1: Каза Шенай Мехмед, директор на Центърът за подкрепа за личностно развитие в Момчилград. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. След обедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса. В Кърджали очакваната максимална температура за утре ще е около 33, в Хасково 34, а в Смолян 25 градуса. Чухте обзорната емисия Новини в 19 часа, представена от Божидар Чулаков. Приятна вечер, уважаеми слушатели, с програмата на Радио Кърджали.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: в ефира на Радио Кърджали.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Премиерът Румен Радев обяви, че според него мястото на България не е в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Така министър-председателят аргументира отсъствието на страната ни от вчерашната среща на държави от коалицията на желаещите, която подкрепя Киев. Премиерът е в Париж, където бе гост и наблюдава парада по помощ по повод националния празник на Франция. Коментарите на Радев от френската столица обобщава репортерът ни Цветелина Стоянова.
2: Още вчера премиерът ни пристигна в Париж, но само за участие в официалния прием на президента Еммануел Макрон за националния празник на Франция и без да участва в срещата на лидерите от формата Коалиция на желаещите за Украина. Днес обяви.
3: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в Коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
2: Радев отново обясни, че изваждането от 21-я санкционен пакет на Европейския съюз прямо Москва на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов е национален интерес за страната ни.
3: За първи път България се заявява открито със своят национален интерес. И за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това. Една страна да отстоява своят национален интерес в колективен формат.
2: Преразглеждане на планирания от правителството дефицит в проекта на бюджет за тази година не се планира, коментира още Румен Радев и по повод започналата процедура по свръхдефицит от страна на Европейската комисия спрямо България.
3: Как да го преразгледаме, като той дефицитът е завещаният ни от предишните управления?
2: Също от Париж за първи път премиера коментира информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Той направи констатация, че до момента в България не е имало съобразяване с санкциите по Магнитски. Защити и действията на МВР министъра си.
3: Че полети има, има. Това е категорично ясно и министър Демерджиев предостави ясни доказателства за това. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние наистина ще извадим всичко това наяве.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България не може да се присъедини към коалицията на желаещите за Украина, докато няма постигнат траен мир. По време на изслушване в Комисията по отбрана министърът уточни, че България не е сменила своя курс и гледа на Запад. Той отговори на въпрос на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев, който заяви, че цитирам, страната ни повече се занимава с това да обслужва руски олигарси, за да не бъдат поставени пред европейски санкции. Народният представител от Продължаваме промяната Радослав Рибарски добави.
4: Няма отделни формати. Абсолютно всички формати касаят колективната отбрана на Европа, на Европейския съюз и ние се налагаме по този начин на самоизолация.
1: Каза Радослав Рибарски. Днес страните от Европейския съюз отново се опитаха да постигнат съгласие за новия пакет от санкции срещу Русия. Ако до утре не бъде постигнато споразумение, Евросъюзът може да бъде принуден да повиши прага на печалбата, която Русия може да придобие от износ на петрол. Руските сили отново атакуваха украинската столица Киев през изминалата нощ. Украински дронове удариха и 11 руски кораба в Азовско море през нощта, с което общият брой на ударените кораби през последните 9 дни достигна 116. Русия търси алтернативни морски маршрути и може да ограничи корабоплаването в Азовско море заради засилващите се удари от страна на Украина. Те идват в момент, в който Украина значително засили атаките с дронове дълбоко в територията на Русия, което доведе до недостиг на гориво в цялата страна.

0: През юни в Украина са загинали повече цивилни, отколкото през който да е друг месец от април 2022 година насам, съобщиха междувременно от ООН на фона на ескалацията на руските ракетни удари с дълъг обсег. Майки излязоха на протест в София и редица градове на страната с искане за по-високо майчинство и подкрепа на семействата с деца. Към исканията на протестиращите в Пазарджик тази вечер се присъединиха и граждани, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
1: От трибуната на протеста Петя Пателенска заяви, че към момента няма институционален отговор на исканията на майките.
2: Пращахме писма до президента, до премиера, до омбудсмана, до всички народни представители. Пратили сме над 3000 имейла за две седмици. И реакциите се броят на пръстите на двете ми ръце. Ще го кажа още милион пъти, докато някой най-накрая възприеме колко сериозно е положението.
1: Майките са категорични, че ще продължат да протестират, докато бъдат чути.
3: Подкрепяме исканията, за това сме тук. С растежа на детето растат и нуждите и съответно растат и разходите. И ние искаме да раждаме деца и да живеем в България, не да бягаме в чужбина. За това сме тук.
1: От Пазарджик, Невена Петрова.
0: След две години международно издирване, бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България. Часове след като сръбските власти го предадоха на българските на граничния пункт Калотина, той беше обвинен за длъжностно присвояване. Мавродиев остава в ареста поне за 72 часа. На въпрос има ли очаквания Мавродиев да разобличи настоящи опозиционни лидери, адвокатът му Емануил Йорданов коментира.
4: Не сме говорили нито за чегъртане, нито за Борисов, а за полетите на Пеевски още по-малко. Не съм усетил да си е поставил някакви подобни цели.
0: Думи на Емануил Йорданов. Областният председател на ДПС Бургас Христо Широков е задържан тази сутрин в Поморие, потвърдиха за Българското национално радио от областната дирекция на МВР в Бургас. Операцията е на ГДБОП. Все още няма информация какъв е предметът на разследването. Широков беше избран за областен председател на ДПС през декември 2024 година. Преди това беше общински съветник от партията в Поморие. Иранските медии съобщиха за нови експлозии по южното крайбрежие на страната след размяна на удари между Съединените щати и Иран през последното денонощие. Засиленото напрежение доведе до ново повишаване на цените на петрола. Сортът Brent поскъпна с повече от 3% и се търгува за над $86 за барел. Тази вечер американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменя планираната такса за корабите, преминаващи през Ормузкия проток, ден след като я обяви и я заменя с търговски споразумения с съюзниците от Персийския залив. Обобщението на спортните новини ще чуем от Светослав Табаков. Добър вечер!
5: Добър вечер! Футболистите на Левски и босненския борец Баня Луки играят в София своя реванш от първия предварителен кръг на Шампионската лига. Резултатът към 37-та минута е 0-0. Първата среща завърши 1-1. Ще продължим да следим развоя на мача пряко по Хоризонт веднага след новините. Неприятна новина долетя от лагера на ЦСКА преди утрешното заминаване за Северна Ирландия, където в четвъртък отборът ще изиграе реванша си в Лига Европа срещу Дери Сити. Към този момент футболните национали на Беларус Фьодор Олапухов и Макс Ебонг все още не са получили от британските власти необходимите визи, въпреки положените усилия от страна на българския клуб. Припомням, че от 22 часа в Далас, Съединените щати, започва първият полуфинал на Световното първенство по футбол между отборите на Франция и Испания. Божидар Сарабуюков продължава да пренаписва историята на българската лека атлетика в скока на дължина. Той се приземи на изумителните 8 метри 49 сантиметра, с които триумфира на мемориалния турнир Йордан Каризанова в Пловдив. Това е най-силният резултат, постиган някой от българин в скока на дължина, както на открито, така и в зала. Григор Димитров стартира с победа участието си на тенис турнира в Бостад, Швеция. Той се справи с чеха Далибор Свърчина с 7-6, 1-6 и 6-4. Следващият му съперник е португалецът Нуно Боржеш. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години победи Чехия с 3-0 гейма и си гарантира участие на полуфиналите на Европейското първенство в Италия. А националният отбор по баскетбол за младеж до 20 години се наложи на Дания с 94-54 точки на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава, Словакия.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
6: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще е слънчево. В следобедни часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 32 градуса. По Черноморието ще е слънчево, около и следобед с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, следобед от изток-северо-исток. Максимални температури 26-30 градуса, температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, 41-а е минутата от началото на този матч 4 до края на първото полувреме. Левски срещу Борец 0-0. Сега възможност за сините. Внимание, удар на Бала. Топката е изчистена от точката за изпълнение на Дуспа. Бала пробва, но вратар, но защитник на Борец бе застанал пред него и тя рекошира в неговия крак. 0-0. Много интересни минути тук на стадион Георги Аспарухов. Левски продължава със своя натиск и на два пъти хубави удари от границата на наказателното поле. Хубави като сила, не и като точност. Успяха и нанесоха Сержиньо. Сержиньо и Рейналдо, но топката мина над напречната града от своя страна точно в 30-та минута или преди 11.
0: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

I want some help there. Come on. I want some help. There we go.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 15 юли слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото с акцентите. Навръх националния си празник, Франция отпадна от световното първенство по футбол. На полуфиналата изгубиха от Испания. Майки излязоха на протест в редица градове на страната с искане за по-високо майчинство и подкрепа на семействата с деца. България не е в коалицията на желаещите, която подкрепя Киев, обяви министър-председателят Румен Радев. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменя планираната такса за корабите, преминаващи през Ормузкия проток, ден след като я обяви. Ще ви информираме и за динамичната пожарна обстановка в Гърция, където бяха регистрирани нови огнища. Ето и подробностите. Испания е първият финалист на световното първенство по футбол. Играчите на Луис де ла Фуенте победиха отбора на Франция с 2-0. За срещата от Dallas Stadium в Арлингтон, Тексас, слушаме специалния пратеник на Българското национално радио Христо Денев. Добра нощ, Христо!
1: Добра нощ! Испанците победиха с по-добра игра и поведаха в резултата още в 22-та минута, когато Микел Оярсабал реализира дуспа за спъване на Ламин Ямал. След почивката по-доброто представяне на Лафория продължи и в 58-та минута Педро Поро се разписа след хубаво подаване на Дани Олмо. До края на срещата французите опитаха да се върнат мача, но защитата на Испания бе категорична. Все пак до тук тимът на Луис де ла Фуенте допусна само един гол. На финала Испания ще играе срещу победителят от другата полуфинална двойка между отборите на Аржентина и Англия, които играят тази нощ в Атланта. За новините от Арлингтън, Христо Денев.
0: Премиерът Румен Радев обяви, че според него мястото на България не е в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Така министър-председателят аргументира отсъствието на страната ни от срещата на държавите от коалицията на желаещите, която подкрепя Киев. Премиерът е в Париж, където беше гост и наблюдава парада по повод националния празник на Франция. Коментарите на Радев от френската столица обобщава репортерът ни Цветелина Стоянова.
2: Още вчера премиерът ни пристигна в Париж, но само за участие в официалния прием на президента Еммануел Макрон за националния празник на Франция и без да участва в срещата на лидерите от формата Коалиция на желаещите за Украина. Днес обяви.
3: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в Коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
2: Радев отново обясни, че изваждането

0: По 21-я санкционен пакет на Европейския съюз прямо Москва на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов е национален интерес за страната ни.
1: За първи път България се заявява открито със своят национален интерес. И за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това една страна да отстоява своят национален интерес в колективен формат.
0: Преразглеждане на планирания от правителството дефицит в проекта на бюджет за тази година не се планира, коментира още Румен Радев и по повод започналата процедура по свръхдефицит от страна на Европейската комисия спрямо България.
1: Как да го преразгледаме, като той дефицитът е завещаният ни от предишните управления?
0: Също от Париж за първи път премиера коментира информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Той направи констатация, че до момента в България не е имало съобразяване с санкциите по Магнитски. Защити и действията на МВР министъра си.
1: Че полети има, има. Това е категорично ясно и министър Демерджиев предостави ясни доказателства за това. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние наистина ще извадим всичко това наяве.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: А министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България не може да се присъедини към коалицията на желаещите за Украина, докато няма постигнат траен мир. По време на изслушването в комисията по отбрана, министърът уточни, че България не е сменила своя курс и, цитирам, гледа на Запад. Той отговори на въпрос на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев, който заяви, че, цитирам, страната ни повече се занимава с това да обслужва руски олигарси, за да не бъдат поставени пред европейски санкции. Народният представител от Продължаваме промяната, Радослав Рибарски, пък добави.
3: Няма отделни формати. Абсолютно всички формати касаят колективната отбрана на Европа, на Европейския съюз и ние се налагаме по този начин на самоизолация.
2: А страните от Европейския съюз отново се опитаха да постигнат съгласие за новия пакет от санкции срещу Русия. Ако до днес не бъде постигнато споразумение, Европейският съюз може да бъде принуден да повиши прага на печалбата, която Русия може да придобие от износ на петрол. Руските сили отново атакуваха пък украинската столица Киев през изминалото денонощие. Украински дронове удариха и 11 кораба в Азовско море, с което общият брой на ударените кораби през последните 9 дни достигна 116. Русия търси алтернативни морски маршрути и може да ограничи корабоплаването в Азовско море заради засилващите се удари от страна на Украина. Ударите идват в момент, в който Украина значително засили атаките с дронове дълбоко в територията на Русия, което доведе до недостиг на гориво в цяла Русия. През юни в Украина са загинали повече цивилни, отколкото през който иде друг месец от април 2022 година насам, съобщиха от ООН на фона на ескалацията на ракетните удари с дълъг обсег, извършвани от руснаците. Иранските медии съобщиха за нови експлозии по южното крайбрежие на страната след размяната на удари между Съединените щати и Иран през последното денонощие. Засиленото напрежение доведе до ново повишаване на цените на петрола. Сортът Брент поскъпна с повече от 3% и се търгува за над $86 за барел. А с нощи американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменя планираната такса за корабите, преминаващи през Ормузкия проток, ден след като я обяви и я замени с търговски споразумения с съюзниците от Персийския залив. Майки излязоха на протест в София и редица градове на страната с искане за по-високо майчинство и подкрепа на семействата с деца. Към исканията на протестиращите в Пазарджик с нощи се присъединиха и граждани, съобщава нашият кореспондент там, Невена Петрова.
4: От трибуната на протеста Петя Пателенска заяви, че към момента няма институционален отговор на исканията на майките.
5: Пращахме писма до президента, до премиера, до омбудсмана, до всички народни представители. Пратили сме над 3000 имейла за 2 седмици. И реакциите се броят на пръстите на двете ми ръце. Ще го кажа още милион пъти, докато някой най-накрая възприеме колко сериозно е положението.
4: Майките са категорични, че ще продължат да протестират, докато бъдат чути.
6: Подкрепяме исканията, за това сме тук. С растежа на детето растат и нуждите и съответно растат и разходите. И ние искаме да раждаме деца и да живеем в България, не да бягаме в чужбина. За това сме тук.
4: От Пазарджик, Невена Петрова.
2: След две години международно издирване, бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България. Часове след като сръбските власти го предадоха на българските на граничния пункт Калотина, той беше обвинен за длъжностно присвояване. Мавродиев остава в ареста поне за 72 часа. На въпрос има ли очаквания Мавродиев да разобличи настоящи опозиционни лидери, адвокатът му Емануил Йорданов коментира.
7: Не сме говорили нито за чегъртане, нито за Борисов, а за полетите на Пеевски още по-малко. Не съм усетил да си е поставил някакви подобни цели.
2: Областният председател, извинете, на ДПС Бургас Христо Широков е задържан в Поморие, потвърдиха за Българското национално радио от областната дирекция на МВР в Бургас. Операцията е на главна дирекция борба с организираната престъпност. Все още няма информация какъв точно е предметът на разследването. Широков беше избран за областен председател на ДПС през декември 2024 година. Преди това той беше общински съветник от партията в Поморие. Динамична е пожарната обстановка в Гърция, където бяха регистрирани нови пожари. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
8: Силен пожар гори в околностите на двореца Кносос на остров Крит, който се намира само на 5 км от град Ираклион. Евакуираха стотици посетители на двореца. Горят храсти, като пожара е преминал към борови дървета в близост до археологическия паметник. На терен гасят само пожарникари с водоносни коли. Не се използват самолети за гасене, за да не пострада музея. Частично е овладян огъня до град Тива в централна Гърция, където се запали аграрен терен. 7 самолета и хеликоптери гасят по въздух. В краен квартал на Солун, Василика, огъня достигна до жилищни постройки. Властите предупредиха жителите да са в готовност за евакуация. Гасенето се извършва също по въздух с 6 хеликоптера. Високите температури и силен вятър запалиха мащабен пожар на остров Евия. Евакуираха жители и туристи от един район в готовност за евакуация с още 3 села. До края на седмицата остава висок риск от пожари в Гърция поради съчетание на високи температури и силен вятър. От Гърция Катя Пеева.
2: Със спортните новини студиото е Светослав Табаков. Добра нощ!
9: Добра нощ! Футболистите на Левски се класираха за втория предварителен кръг в Шампионската лига. Те победиха с категоричното 4-0 босненския борец Баня Лука на реванша в София. След нулево първо полувреме Окофлекс кара отново, както в първия матч. Рейналдо отбеляза 2 гола, а в края се разписа и Перея. Срещата преди седмица завърши 1-1. Днес Левски ще научи името на следващия си съперник след ответния двобой в Крайова между местния университет и Витебск от Беларус. 4-1 за румънците в първия двобой. Неприятна новина долетя от лагера на ЦСКА преди днешното заминаване за Северна Ирландия, където в четвъртък отборът ще изиграе реванша си в Лига Европа срещу Дели Сити. Към този момент футболните национали на Беларус Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг все още не са получили от британските власти необходимите визи, въпреки положените усилия от страна на българския клуб. Както чухте в началото на бюлетин, отборът на Испания се класира за финала на Световното първенство по футбол в неделя. В първия полуфинал в Далас испанците победиха Франция с 2-0. Тази вечер от 22 часа е вторият полуфинал, в който в Атланта ще се срещнат съставите на Англия и Аржентина. Вождар Сърбо Юков продължава да пренаписва историята на българската лека атлетика в скока на дължина. Той се приземи на изумителните 8 метра и 49 сантиметра, с които триумфира на мемориалния турнир Йорданка Аризанова в Пловдив. Това е най-силният резултат, постиган някога от българин в скока на дължина, както на открито, така и в зала. Григор Димитров стартира с победа участието си на тенис турнира в Бостад, Швеция. Той се справи с чеха Далибор, свърчена с 7-6, 1-6 и 6-4. Следващият му съперник е португалецът Нуно Боржеш. Националният отбор на България по волейбол за младеж до 18 години победи Чехия с 3-0 гейма и си гарантира участие на полуфиналите на Европейското първенство в Италия. А националният ни отбор по баскетбол за младеж до 20 години са наложен на Дания с 94-54 точки на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава, Словакия.
2: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
10: Здравейте! Температурата в столицата в момента 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 79%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня ще е слънчево. Следобедните часове над източните райони и планините ще има купест.

0: градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Редица промени в условията за придвижване по републиканската пътна мрежа започват през настоящото денонощие. Информацията е на Агенция Пътна инфраструктура. От 8 вечерта до 1 през нощта на 16 юли ще бъде ограничено движението през тунелите Благоевград и Железница на магистрала Струма. Заради обследване на асфалтовата настилка, там трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути и в двете посоки в този участък, който е между 97-я и 104-я километър. Днес и утре движението по пътя Своге Елисейна в района на село Плетня ще е двупосочно в една лента заради заснемане на откос. Също днес и утре се променя движението в два участъка по 3 км на магистрала Тракия, около 160 км в област Стара Загора. Заради премахване на растителност между 7 часа и 15 часа ще бъде ограничено движението в изпреварващата лента километър. И трафикът ще преминава в активната лента и в двете посоки. А по северната скорост на тангента на София днес ще се промени организацията на движението при 8-я километър в посока пътен възел Мрамор. Докато се изпълняват ремонтите, трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, като ще бъде ограничена и скоростта. И в края още веднъж водещите теми. Испания е първият финалист на световното първенство по футбол. Играчите на Луис де ла Фуенте победиха отбора на Франция с 2-0 и чакат другия финалист, който ще бъде излъчен от мача Аржентина-Англия в предстоящия ден. Майки излязоха на протест в редица градове на страната с искане за по-високо обезщетение и подкрепа на семействата с деца в България.
2: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Може.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: Световното първенство по футбол навлезе в решителната си фаза. След месец на изненади, драматични обрати и отпадането на част от големите фаворити, вече са ясни четирите отбора, които ще спорят за трофея. Това са Франция, Испания, Англия и Аржентина. Полуфиналите оформиха уникален прецедент, който макар и да звучи напълно логично, всъщност никога до момента не се е случвал. До финалната четворка в турнира достигнаха именно първите четири отбора в ранглистата на FIFA. Футболният свят вече прави своите прогнози за новия световен шампион. Какво отличи този мундиал, кои отбори и с какво изненадаха и какво можем да очакваме в най-важните мачове? За това ще разговаряме с човек, който не се нуждае от представяне, но все пак да кажем, това е футболния анализатор, бивш национал и настоящ председател на областния съвет на Българския футболен съюз в Кърджали, Емил Кременлиев, който е на пряката ни телефонна линия. Здравейте!
12: Здравейте!
11: Господин Кременлиев, това е първото световно първенство с 48 отбора, формат, който преди началото беше посрещнат с доста критики. След всичко, което видяхме досега, оказа ли се FIFA права и направи ли този формат мундиала по-интересен, а пък и спечели ли футболът от този нов формат? Вашето мнение на експерт какво е?
12: Ами, не, мненията са различни. Лично моето мнение е, че отборите са много. Да, разбирам, че нали, особено в Европа отборите са много по-високо ниво, отколкото в други континенти. Имам предвид Азия,

0: Африка, ако щете. Така че те гледат да станат малко равноправни нещата. Затова има доста отбори, които в началото си мислехме, че не, какво търсят на световно първенство. Но в течение на първенството се видя, че всеки отбор се е готвил, подготвил и представя най-доброто на световно първенство. Видяхме много изненади, видяхме много отпадания на отбори. Така че всичко е за и против. Мачовете са повече за тези хора, които не гледат нищо друго, само ги интересува футбол. Футбол имаше мачове денонощно. Те биш са доволни, другите малко се пренаситиха, но това не им пречи да превключат телевизора на друг канал. Така че каквото е, такова е. Хубаво, лошо, това е световно първенство, номер едно в футбола като първенство. Така че трябва да задоволяваме се с това и това е.
1: Добре, след четвърт финалите вече знаем четирите полуфиналисти. Заслужено ли именно Франция, Испания, Англия и Аржентина достигнаха до тук? Кой от тези четири отбора ви впечатли най-много с футбола, който показа, а не само с резултатите?
0: Ами, общо взето мнението е всеобщо, че тези отбори бяха фаворити, но в никакъв случай не бих казал, че те достигнаха до това ниво така безпрепятствено. Всички отбори имаха проблеми, всички отбори играха продължения, някои дуспи, но края на краищата спечелиха и заслужено според мене са на полуфиналите. За мен и четирите отбора имат потенциал да станат световни шампиони. Като казвам и четирите, и четирите. Да, Франция и Испания демонстрират така атакуваш футбол, приятен за окото, за гледане, но и те си имаха проблеми. Отборите се нагаждат прямо от тях. Видяхме, трябваше да изживеят такива трудни моменти. Минути в последните минути спечелиха. Аржентина, може би, като миналото световно първенство. Бавно, но монотонно, с мъка, с труд, постига своето. Англия, в никакъв случай Англия не е изненада, но в сравнение с миналото първенство, този път играе по-прагматичен футбол. Имат там един Джуд Белингам, който, нали, играе, може би, най-добрия си футбол в момента. Така че също заслужено са там. Значи, пак казвам, който и от тях да стане световен шампион, няма да изненада.
1: Видяхме отпадането на Бразилия, Португалия, Германия. Кое беше?
0: Ами, да. Има си закономерност, каквото и да говорим. Бразилия няма тази класа, примерно, която има Франция, каквото и да говорим. Да, имат футболисти навсякъде, но не са тези звезди от тая величина. Примерно да имат Бапе, да имат Меси, ако щете, да имат Джуд Белингам. За Испания да не говориме. Там нямат някаква такава изявена, но имат плеяда от много добри футболисти, страхотни. Така че нормално е. За Германия в последно време търсят себе си. Със сигурност ще го намерят. Това е Германия. Имат доста разочарования в последните големи турнири. Други, нали, големи сили отпаднаха, но то е закономерно. Каквото и да говорим, ако щете за Холандия и други такива. Италия дори не е на световното първенство. Просто нещата се променят. Всички работят, всички се развиват. Едни малко по-бързо, други малко по-бавно. Едни имат поколения добри футболисти, други не толкова. Всеки на световно първенство дава това, което дори е спръх него. Така че нормални са за мен нещата.
1: А имаш ли отбор, който ви изненада на това световно първенство?
0: Ами, сега всеки ще каже за тези малките отбори. Кабо Вербе, Конго и Нова Австралия. Но има си закономерности. И те имат добри футболисти. Лично за мен така приятна изненада до сега беше Швейцария. Швейцария винаги е била добър отбор, Но този турнир показа зрялост, показа сплав между младост и опитност и беше приятна изненада до сега. Просто игра, добър футбол, да, загуби, но от Аржентина всеки може да загуби. Така че, нормално.
1: Господин Кременлиев, забелязва ли се промяна в съвременния футбол от това, което видяхме? Повече тактика и дисциплина за сметка на индивидуалната класа, индивидуалната игра?
0: Като цяло е така. Просто като цяло. Много детайлно се обръща внимание на дисциплината, на отборната тактика, на всеки детайл по принцип. Но не трябва да забравяме, че сега това е спорт, който е човек срещу човека. Има гений, който като надиграе човека срещу него, прави числено преимущество, прави нещата много по-трудно за противника. Не случайно индивидуалистите изпъкват. Пото и да говорим, всеки от този отбор, в който са на полуфиналите, имат такива индивидуалисти. Говорим за Испания. Испания не са един и двама. Ямин Ямал и Педри и те при тех са малко повече, отколкото трябват. Не толкова индивидуално изявени, но са повече като бройка. Докато във Франция Мбапе, Дембеле, в Аржентина, освен един Меси, да не забравяме, че той играе с много добри футболисти. Наистина много добри футболисти. Ако щете и Хулиан Алварес, и Енцо Фернандес, и Макалистър, но наистина много добри футболисти. За Англия има един Джуд Белингам, който наистина не бих казал, че е изненадващо, но наистина ме впечатлява. Той играе като лидер, въпреки че не е най-опитният, но играе наистина, повежда ги в трудни моменти, разчитат на него, прави всичко, което трябва. И не само той, Букайо Сака, Хари Кейн, да не забравяме. Така че, въпреки всичко, индивидуалността не може да я отречеме и да сложиме на заден план. Това е гения на големия майстор.
1: А какви сблъсъци очаквате на полуфиналите? Къде според вас ще се решат мачовете?
0: Ами, сега много хора мислят, че единия полуфинал е финал преди финала. Говоря за Испания, Франция. Но и миналото първенство знаехме, Франция и Аржентина, предишното световно първенство. Така че всичко може да се очаква. Абсолютно всичко. За мен тези два мача абсолютно непредвидими.
1: Емил Кременлиев.

0: Какво се случи през изминалия ден?
1: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
2: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
3: Мъжете като вас са на този протест.
4: Метроном. Останете информирани.
5: Наричат го гуру на алтернативната медицина. Едни го боготворят, други го оспорват, но милиони хора по света познават името му. Мирза Карим Нурбеков пристигна за първи път в Кърджалийско. До 18 юли той ще бъде в Момчилград. Поводът е започналият международен поход Родопи и Бяло море с Нурбеков, който събира участници от Италия, Германия, Румъния, Молдова и още редица държави. Походът съчетава преходи сред природата, практически занимания и срещи между участниците. Нурбеков има особено отношение към България. Казва, че страната ни е енергийно специална и че българите не трябва да подценяват мястото си в света. Това каза в интервю за радио Кърджали Жана Иванова. Тя е първата българка, която се е докоснала до системата на Нурбеков и от години работи за нейното популяризиране у нас. Жана разказа как се е родила идеята за тези походи, каква е целта им и какво е особеното в практиките на Нурбеков. Да чуем част от нашия разговор. Жана, първият ми въпрос е, вие сте човекът, който познава Нурбеков, може би най-добре в България. Какъв човек е той и какво според вас обяснява огромния интерес към неговите идеи?
6: Ами, вижте, аз в 2003 година отидох в Москва и изкарах курса и след това взехме и правата за първата книга, която вие представихте. И реално съм първата българка, която се е докоснала до тази система поради простата причина, че самата имах задача да разрешавам. И след това вече 2003 се срещнах с него, 2004 и 2005 го поканихме в България. И от тогава той идва регулярно, само по време тук на COVID не е идвал. И във времето наистина станахме, как да кажа, не толкова близки, защото аз имам респект към него, има си уважителната граница, но това, че той харесва много България, харесва българите, не само, нали, харесва българите, харесва нашия менталитет, нашата отвореност и винаги е казал, че ние сме останали живи на фона на Европа. И на него му е много приятно да идва тук в България, да се среща с нас, с хората, с които и се познава във времето, защото това са все пак 21 години познанство и отначало той водеше някои курсове, след това негови преподаватели, двама от най-близките му преподаватели, водещи преподаватели живеят в България и това за мен е голяма радост. И това също го връща тук в България, защото те са му най-добри ученици, най-добри преподаватели.
5: А това са българи, така ли?
6: Не, не. Един е руснак, другата дама е от Узбекистан.
5: Но работят тук, да.
6: Работят, живеят тук, да. Доктор Тажибаева, тук тя стана българска снаха, пък Вадим Шишкин, те се преместиха с неговата съпруга да живеят тук, така че аз съм щастлива, че успях да ги поканя, да се установят тук и Мирза Карим Сенакович да идва регулярно в България.
5: Тоест от вас разбирам, че той има едно специално отношение към страната ни и към българите.
6: Да, да. И винаги го казва в интервюта, в филма също казва, че България е за него специално, че тук въобще да не си въобразяваме, че сме малки, че малка държава, напротив, той категорично казва, че енергийно България е специална, а и като хора, като отношение и това, че ние никога не сме били агресивни, не сме водили войни, това също има голямо значение за съдбата на народа.
5: Поводът за нашия разговор е международен поход Родопи и Бяло море с Нурбеков. Разкажете ни повече какво представлява този поход.
6: Значи това е негова идея, когато 2013 година ние бяхме в Узбекистан. В Узбекистан всяка година през май месец той прави един голям тур в Хива, Самарканд, Бухара, Ташкент. И ние пътуваме също, големи групи пътувахме, 15-20 човека задължително. И 2013

0: година той каза, бе, защо не направим един, да изнесем тези лекции, вместо да са в зали, а да ги направим сред природата. И ми каза, ти ще го направиш. Каза, намери една ниска планина и до нея море. Той въобще не знае за Странджа. И каза една седмица, просто ние ще ходим всички, аз също ще ходя, защото не знам дали ще мога да говоря, дали ще мога... Просто един преход да направим. И реално така започнахме 2013, аз се върнах и осъзнах, че това е Странджа и Черно море, най-южната част на Черно море. И това беше първия преход, поход 2013 година. 108 човека бяхме от, може би, 15 страни. Тогава нямаше проблеми с визи, нямаше проблеми с пътуване, за съжаление. Сега е много по-сложно. И беше нещо уникално, защото в Странджа ние се местихме поради простата причина, че там няма такива хотели, които да ни поемат 108 човека. И спяхме в къщи за гости, при различни баби, бяхме в Брашлян, бяхме в Граматиково, в Малко Търново и след това отидохме на морето. И този формат изключително много хареса на всички. И така той постави началото на тези походи с мастер-клас, така да се каже, по време на самото ходене в природата. Различни упражнения, различни практики и всичко това е за усилване на увереността и за усилване на интуицията, която всеки един от нас има. И това са едни практики, които дават възможност това нещо да се усили и да се използва, когато трябва да вземеш правилно решение. Тоест, ако имаш 100 врати, не да ги отвориш всичките 100, а едната е правилната, просто по-бързо да се ориентираш в правилното решение, което в нашия динамичен свят е изключително важно. Ти губиш време и енергия, разбира се, която би могъл да я използваш в нещо много по-градивно, отколкото, нали, грешка проба и така нататък. И това е една ваканция много специална и много градивна. Ти си сред природата, сред съмишленици от различни страни и плюс това научаваш неща, които биха ти помогнали в ежедневието след това. Не става въпрос за някакви отвлечени неща, а става въпрос за съвсем такива конкретни простички практики, които ако си ги тренираш, ти ще си усилиш интуицията, която имаш.
1: А към кого е насочено тогава това събитие? Нужно ли участниците вече да познават системата на Норбеков или всеки може да се включи?
0: Ами, желателно е да познава, защото поне това първо ниво, което се води учебно-оздравително, т.е. ти отиваш на училище за 9 дни, как да събудиш тази вътрешна сила на своя организъм? Защото ние сме толкова съвършено създадени, нали, по образ и подобие, че можем да активизираме нашата си вътрешна сила, за да се оздравим. Много често. Естествено, има такива случаи, когато, нали, медицината заедно с тази система върват ръка за ръка, но по отношение на движението, по отношение на очите, по отношение на кръвно наляне, по отношение на начин на гледане на живота, гледната точка много можем да я, как да кажа, под един друг ракурс, от един друг къгъл да видим нещата и да разберем, че това, което ние си мислим, не е точно така. И отново имаме от различни страни, и от Германия, и от Италия. Те са общо взето рускоговорящи, от Румъния, от Молдова, от Украина много хора, от Естония. Така че наистина сме си международен и даже ние имаме такава вечер на нациите. Има за всеки представител даваме по едно знаме и става много така вълнуващо. Защото задачата ни като домакини и като организатори да има това обединение просто. Защото инерцията за разделение в света и пък и в България навсякъде, ние виждаме, този е такъв, другия е такъв, пък нашата задача е точно този стремеж за обединение, за единение, както казваме, нали, е нашата голяма идея и Норбеков в тази посока е някакси център. Защото той е узбек по националност, но е космополитен, живял е в Русия, живял е на много места, пътувал е, сега вече живее окончателно в Узбекистан, но той е един човек, който 30-32 години е обиколил света точно това, за да убеди хората, че всичко е в нашите ръце, колкото и да звучи неприемливо това нещо. Във всичкото това време, в което, нали, организираме тези

0: семинари, които с вас аз се обучавам и се развивам и решавам много свои задачи, съм се убедила, че точно така всичко е в нашите ръце и това е изключително важно да разберем, че нещата зависят от нас.
1: Жана Иванова.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Юрий Емилов, или Юсуф, както е турското му име, вече 16 години е магазиняр в село Чифлик. Малкият му обект е 3 в 1. Съчетава хранителен магазин, кафене и заведение. Това е място, което отдавна е не само търговски обект, но и естествен социален център на селския живот. По думите му, след въвеждането на еврото, част от стоките, сред които кюфтета и кебабчета, са поскъпнали. При останалите продукти обаче не е имало сериозни промени в цените, тъй като надценката в малкия магазин остава непроменена – 20%. Най-осезаемата промяна според търговеца е в потреблението, което е намаляло почти наполовина. Причината е обезлюдяването на селото. Младите хора са заминали, а сред постоянните жители преобладават възрастните, въпреки че в Чифлик все още има училище. Не мога да си покрия масрафа, признава Юрий Емилов. Затова е взел решение през септември да затвори магазина. Единствения в селото, който работи всеки ден от сутрин до вечер. Как приемането на еврото се отразява на цените и живота в едно родопско село, чуйте разговора ми с Юрий Емилов.
2: С смяната на еврото, как се промениха нещата?
3: Нормално. Нормално. То няма. При мен лично няма много това, да ви кажа. Малко има повишение. Малко има.
2: Има повишение в цените. Това означава ли, че ги купувате на по-висока цена в складовете?
3: Не всичко, да. Примерно кюфтета, кебабчета, тия не печените. Те са по-скъпи, станаха по-скъпи. Не знам от горивото ли, от толкова ли е сега. Ама да. Примерно с дърмата ще ви дам това. На 11.50 някъде идваше с дърмата. 21.80. Сега го направих и 16.50. На 33 лева. Да, не всичко се дигна, но някои неща, примерно маслото е на ниска цена.
2: Тоест надценката при вас да разбирам, че е същия процент, както...
3: 20%, да, 20-25%, също да. Например, кисолото мляко е същото. Горе-долу, 5 стотинки место няма, пак е същото. Да. Не бе, примерно, ориза ви сега, примерно ви дам. Ориза е от 3-4 години на 1,80, 3,50. Те е люценецата, пак е фасула е так. Е, брашното да ви кажа, 1,30 лева, значи 0,67.
2: Да.
3: Това е, няма промяна. И даже това намалих. Ама то зависи от марката.
2: Олиото,
3: това
2: да.
3: Това е на 1,83,52. Няма много промяна, ама тия такива детска закуски, да. Там 20-30 цента с дигатки така.
2: Потреблението, търсенето, промени ли се?
3: Няма, промени се, това няма работа. Няма.
2: На какво се задължи?
3: Не знам, то няма в селата, няма хора. То няма хора в селата. 100 човека има, какво ще купуват? Те повече са възрастни. Благодарение на тая, ние от другите села идват там, сигурно магазините. Не знам, по-скъпо ли продават, там няма ли нищо зарадено. То даже това нищо не е, повече заради заказ. Но от другите села идват да купуват нещо там. Горе-долу, нормално е. Кашкавала 12,50, пак да се цена я продах на миналата година на 12 евро. Нещо такова беше. Няма голяма.
2: Казвате, няма голяма промяна в цените. Добре, но пък потреблението е намаляло.
3: Да, верно е, да. Намалено е, да. Може би половината. Може би половината. Аз чакам сега примерно миналата година. По-миналата, на 7-8 месец има много работа. Не знам дали тая година. На 7-8 месец има това работа, ама още има за 7-я месец, 8-я. Не знам, сега ще видим на 7-я месец, какво ще има.
2: Но до тук отчитате от началото нищо, на годината?
3: Нищо. То не си изкарал даже и масрава, аз зимата е тук, нищо не паля. Тук не използвам климатик, на студа стоя, затова се разболях. Хайде да направя ма. Да не е това, разходите да не са ми много и затова да не мисля, че нищо няма.
1: Тук правите и кафе, идват,
3: видях... Магазин, кафе и кръчма.
1: Да.
3: Да.
1: Видях...
3: То селата е така. Да, верно е. Селата е така.
1: Хората идват при вас, споделят, ето и сега са седнали отпред. Какво споделят?
3: Па те нямат от България, виждаш, че селата няма уред. Те имат там... Е, сега чакат за перперекона да работят, то селата няма хора, бе. То просто няма.
1: Т.е. се надяват да започнат, почват разкопките там.
3: Да, разкопките там, то няма хора да ви кажа често. То и друг магазин няма. Има един колега там, някъде към 8 часа отваря, а сутринта един час работи, после на... То има там животни. То не работи просто, само един магазин. Колкото има сега? Какво да кажа? Нормално е.
1: Какво споделят хората с вас?
3: Е, кой ще споделят? То 300 евро, 280 евро. Някои така взимат пенсия, някои пък... Е, тока, вика, тока телефона, там интернета, като пъти, вика, за мен, кой ще остава тук? Това е. Кой ще споделят?
1: Вярват ли, че нещо може да се промени?
3: Не, не. Вярват. Това правителство може да направи нещо, да. Верно е, ама... Бо хората са така, да ви кажа, то възрастни хора останаха. Сега и сина му, старя му е в Германия на година един път идва. Кой очакваш от него на 80 годишна възраст земци? Кой ще му помага? Те така с хората са така разделени, да ви кажа.
1: Младите избягаха в чужбина.
3: Така е, така е, така е. То тук има и училище, има и това, горе-долу. Пак има за мен това файда, ама... Аз даже тази година се приключвам. Края на септември може да приключвам.
1: Обмисляте да затворите магазина?
3: Да, 4 години. Това е трудна работа. Тая. Да. Защото това ти зареждаш, това зареждаш, това 20, някъде към лято 15-18 часа работиш, магазин, кафе, кръчма, зимата 12 часа работиш. Просто трудно. Няма кой да ти смени, примерно. Тая работа никой много хора не разбират.
1: Единственият целодневно работещ магазин в селото и обмисляте да затворите?
3: Да, аз ще затворя, да. Не обмисля, направя това лято, чакам и ще говоря там с чудовителката и имам здравословен проблем. Това ми е 16-та година. После два месеца точно става 16 години. Сега толкова 16 години плащам осигуровки.
1: А за да станат нещата, какво трябва да се промени според вас?
3: Така, трябва да има инвестиции, младите хора трябва да се върнат. Трябва да се върнат. Е, сега, примерно, от Турция идват, те човека едва не...
4: Българско национално радио.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Следващите минути ще говорим за поредна добра новина. За пореден успех и признание за млад човек от Кърджали. Атия Исмаил от Детски и младежки парламент към ОДК Кърджали беше избрана за регионален представител на Националния ученически парламент за Южен Централен регион. Така тя ще бъде сред младите хора, които ще представят гласа на учениците пред национални институции и ще работят за развитието на ученическото самоуправление и активното гражданско участие. За да разберем как се стигна до този успех, за отговорностите и предстоящите инициативи, разговарях с Атия Исмаил и с нейният ръководител от ОДК Нели Карабашева. Здравейте!
10: Здравейте!
11: Здравейте!
9: Да започнем първо с вас, госпожо Карабашева. Как приехте новината за избора на Атие за регионален представител?
10: Да ви кажа, с особено вълнение приех новината за това, че тя е избрана да бъде регионален представител за район Южен Централен и ще представя интересите на учениците от този регион. Огромна радост, но това е и огромно задължение и отговорност, но аз вярвам, че тя ще се справи.
9: А госпожа Карабашева, какви качества трябва да притежава един ученик, за да бъде успешен представител на своите връстници?
10: На първо място да бъде близо до своите връстници, да познава техните интереси, техните проблеми, да участва активно в живота на учениците, било в училище или в такава организация, каквато е Детски и младежки парламент. Атие е много активна и участва в различни организации, както Детски и младежки парламент, така е и в ученическия съвет, така е и в други организации в нашия град. В нейно лице аз видях едно момиче, което е готово да поеме отговорност, едно момиче, което има мнение по въпросите, но в същото време не налага своето мнение, а се допитва. Дава различни идеи, но се допитва до другите за това как да бъдат осъществени, какви са начините да се свърши съответната работа. Затова аз и ръководството на Общински детски комплекс подкрепихме Атие в това да се кандидатира за регионален представител.
9: Кандидатира се и успя. Успя, Атие, честито!
11: Благодаря ви!
9: Как се почувства, когато разбра, че си избрана за регионален представител?
11: Бях много щастлива и учудена бях първо, но много се зарадвах.
9: Как премина изборния процес и какво те мотивира да се кандидатираш? Разкажи ни.
11: Най-първо ме мотивира госпожата, която винаги е до мене. Благодарение на нея достигнах до тук.
9: И това е желанието да помагаш да си полезна на своите съученици. А защо избра именно темите за менталното здраве, превенцията на насилието, гражданското образование и зависимостите като свои приоритети?
11: Искам да бъда човекът, който представя и защитава мнението и интересите на учениците. За мен са важни насилието и турмоза, защото не искам учениците да се турмозят, да не мислят училището като място, където ще им привлече неприятности. Искам околната среда да бъде по-чиста. Ние сами трябва да пазим. Така също за гражданската

0: активност и доброволчеството и трябва да сме информирани за рисковете от хазарта и употребата на наркотичните вещества.
1: Това всичко е вярно. А какви са първите идеи, които искаш да реализираш в рамките на своя мандат?
0: Всъщност все още имам време да помисля, но мисля да имаме повече инициативи, повече диалози и доброволчески акции.
1: Мандатът ти е, както казах, ти си избрана за Южен централен регион. Как смяташ да събираш мнението и предложенията на учениците от целия регион?
0: Може да направим събрания чрез обучения, да общуваме, да сме заедно.
1: Може би да използвате и съвременните възможности, Viber групи, социалните мрежи. Добре, с теб ще поддържаме връзка, ще ни гостуваш. Надявам се, това е първото, но не последно гостуване в ефира на Радио Кърджали. Кажи ни, какво означава за теб да представляваш младите хора пред институции като Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта?
0: За мен това е голяма чест да представлявам младите хора. Но също така и голяма отговорност, която аз сама си приех. Ще се опитам най-доброто да направя, както мога.
1: И с помощта на госпожа Карабашева.
0: Да. Заедно, според мен, ще успеем.
1: Да, така е. Не се съмняваме в това. Как планираш да съчетаваш ученето и тази своя нова роля? Ти си доста ангажирана с извънкласни дейности.
0: Когато си направя програма, мисля да си направя програма и по програмата едновременно и училището и това.
1: Ще намериш в движение начин да ги съчетаваш. А какво би казала на учениците, които искат да бъдат по-активни, но все още се колебаят и всъщност активни ли са твоите съученици?
0: Имам съученици, които са доста активни. Имам и такива, които малко се срамуват. Според мен трябва да сме активни в училищна среда, да подобрим училищната среда, да бъдем по-активни ученици.
1: Активни граждани.
0: Да, граждани, ученици. Млади хора.
1: Млади хора, да, защото бъдещето е ваше.
0: Да.
1: Бъдещето на нашата страна. Добре. И един въпрос на финала към двете ви. Ако трябва с едно изречение да отправите послание към младите хора в региона, какво би било то?
0: Вярвайте в себе си, постигайте, успейте, колкото можете, опитайте се.
1: Госпожа Карабашева, знаем, че вие дългогодишно отправяте тези послания и не само ги отправяте, но и реализирате много от идеите, работите активно с децата на Кърджали, но все пак чрез ефира на Радио Кърджали вашето послание към подрастващите.
2: Благодаря за възможността, която ми предоставяте в момента. Моето послание към и децата, и младите хора на Кърджали, участвайте, бъдете активни, включвайте се в различни инициативи, в различни мероприятия, в различни извън училищни и училищни занятия, защото това изгражда личността, това изгражда едни отговорни млади хора, които всички вие ще бъдете. И ви очакваме в Детски и младежки парламент, разбира се, на есен.
1: Добре, благодаря ви за това гостуване в ефира на Радио Кърджали.
2: И ние ви благодарим.
0: Благодарим ви.
1: Хубаво лято пожелавам.
0: Благодарим ви.
2: Благодарим.
1: И на есен отново ви чакаме при нас, за да ни разкаже тие как са преминали. Всъщност, кога е първата сесия?
0: Първата сесия е през септември месец.
1: Септември, чудесно. Значи, септември.
0: Да. Отново.
1: Отново тук. Благодаря ви.
0: Благодарим.
1: Разговарях с Атие Исмаил, новият регионален представител на Националния ученически парламент за Южен централен регион. Извиновникът това да стане реалност за кърджалийската ученичка Нели Карабашева, ръководител

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Строг контрол върху вносното сурово мляко и ясни правила за произхода на храните, които достигат до българската трапеза. За това настояват животновъдите. По тези и още важни теми разговарях с председателя на Сдружение Обединени български животновъди Бойко Синапов. Чуйте интервюто. Здравейте, господин Синапов!
7: Здравейте и добър ден на всички ваши слушатели!
6: Добър ден! При вас как е в сектора горещата вълна от Европа с температури над 40 градуса? Казват синоптиците, че идва към България. Горещо ли е при вас в момента?
7: Ами, вижте, сравнение с миналата година, тази година сме по-добре. Все още горещите, големите горещини не са достигнали до нас, което е много добре и благоприятно тази за нас. За сектора животновъдство като цяло. Паша има достатъчно в сравнение с миналата година. Сушата, както се казва, не ни е ударява още с голям шамар, но да, такива са прогнозите. Идват и температури, прогнозират за напред, но в крайна сметка то лятото половината, както се казва, го разполовихме, така че се надяваме Господ да помага.
6: Спомняме си миналото лято, пък и по-миналото. Доста пожари унищожиха стада.
7: Да.
6: Стопани се отказаха именно лятото.
7: Да, за съжаление, така беше миналата година, но тази година, слава на Господ, още нямаме така. Не се чува да има поражение от пожари. Пак казвам, нали, дъждовете, които благоприятно подействаха пролета и сега все още превалява време, така че от тази гледна точка Господ ни помага много.
6: Да се надяваме
7: да.
6: Така безпроблемно да премине да, лятото. Господин Синапов, исках да си поговорим с вас и по една много важна за всеки един българин тема, една тема, която се върти от доста време в пространството, високите цени на сирене и кашкавал и в същото време ниската изкупна цена на млякото. Продължава да стои този проблем на дневен ред.
7: В България специално суровото мляко, което се изкупува от фермите, беше на много ниски цени, неизгодни цени, мога да кажа, в смисъл такъв под себестойност. Но сега, наскоро, наистина продължава да го има този проблем с голяма сила в България. При нас млекопроизводителите, които произвеждаме сурово мляко. Вижте, аз с голяма надежда коментирах на първите крачки, които министър Абровски тръгна да прави. И аз така най-отговорно заявявам, че проблема при нас, за да защитим едновременно нашия потребител и нашия производител, българския животновъд, който произвежда сурово мляко, министър Абровски в самото си начало тръгна с много силен, така мога да кажа, строг контрол към това нещо, което се случва от дълги години в България. Аз смея да кажа, че за да влизат по-евтини млечни млека в България, за мен качеството е под всяка критика. Това е единствената причина или може би и другото нещо, което и друг път сме коментирали, съседните на нас държави и колегите животновъди, които произвеждат сурово мляко, явно при тях разликата е в другото нещо, което когато произвеждат, там се субсидират пряко. Така че моят апел през вас и към управляващите, към министър Абровски е да обърнем внимание, нищо трудно няма да погледнем какво се случва в съседните държави и да го приложим при нас. Силен контрол на вносното сурово мляко, защото до тук знаем какво консумирахме и с какво се преработваха.

0: стъблещи продукти, да не споменаваме, сухи млека, палмови масла и съвсем, съвсем всичко друго, но не е истинско сухо млеко. Ако се вкарва истинско, качествено млеко от съседни на нас държави, значи трябва да бориме и да гледаме как тези колеги продават по-ефтино качествено сурово млеко. И оттам ще тръгнем вече така по този начин, нали, да се защитим, да защитим и наш, и ние нас, като производители на сурови продукти, млека. Едно нещо, което отдавна сме го дали ние браншова като предложение, и мисля, че новите управляващи с мнозинство трябва да го защитят пред европейците и пред Европейската комисия. Кога в крайна сметка българския животновъд ще се почувства европейски животновъд, защото имаме доста големи разлики в субсидирането, което имат съседни на нас държави. Това също е един голям шамар за нас като производители. И затова не можем ни да се сравняваме с тях, и затова пак казвам, по този начин се допуска и няма как да се забрани. То не би трябвало да се забранява качествено сурово млеко да се внася, но по еднакви, по едни и същи правила. Така бих коментирал този проблем с суровото млеко. В крайна сметка, в България в момента някой, може ли някоя институция да отговори какво нашия потребител консумира? Като млечни продукти, като местни продукти, нали, излизат, правят се, КЗК, там разни други комисии, но никой в крайна сметка не обръща внимание и е ясно и се вижда на тезгяха какво се предлага. Да, пак казвам, господин Абровски, като стъпвайки в длъжност като министър, тръгва с много стилен замах. В един момент лобитата в България отново пак прекратиха, ама тук мандрите не може, не знам, опашки се получавам. Има правила. Правилата трябва да се спазват. Както аз сутринта, когато продавам суровото млеко, чакам да ми вземе проба, така ще изчакат и те. Има правила. Започнаха веднага да ръват в началото, опашки трябвало да чакат. Ами като не искат да чакат, че ще вземат проби, има правила, оттам още като тръгнат, да дадат информация какво се внася в българските мандри извън България. Така че, ако спазваме всички правилата, нещата ще се дойдат на място. Виждам, че има желание от страна на управляващите, но в крайна сметка не се проточи това желание само и да го виждаме само в обещания.
1: Господин Синапов, последните седмици се заговори за създаване на кооперативи. Ваши колеги от различни браншове заговориха за важността да има кооперативи. Какво е вашето становище?
0: Вижте, аз познавайки психиката на българския земеделски производител, не само животновът, мисля, че тук трябва да обърнем внимание и да подготвим хората. Не да излизат само политиците да си правят политически пиари или някои колеги браншовици, които казват да, кооперирането така, кооперирането, за да може да съберем хората и да ги използваме в един вид кооператори, кооператив или какво е там. Първо, трябва да обясним и да покажем нагледно, че наистина ползата от тези кооперативи ще е голяма и хората наистина, защото в момента самите хора, самите производители ни излизаме, ние браншовиците, политиците и си говорим велики работи, нали, кооперативи, така, видяли сме, чули сме. Но трябва по някакъв начин да убедим самите работещи хора, защото ние може да говорим какво си искаме, разбирате ли? Но в крайна сметка трябва да видим мнението на самите работещи хора, които произвеждат продукт. Не само да излизаме напред-назад по пак казвам, ние браншовиците, политиците и да говорим кооперирането било велико нещо, голямо нещо, защото, нали, да се вкарат едни пари, да ги устроят някои хора и така нататък. Хората, самите хора трябва да направят така, че самите хора да усетят ползата от това коопериране. Всичко друго за мен е нереално. Ако хората самите, които работят, работещите хора, не го усетят, че е в тяхна полза, нищо няма да се случи. Аз така бих коментирал този проблем. И самите работещи хора трябва да се управляват тези кооперативи. Ако отпуснем някакви такива парашутисти да управляват тези кооперативи, нищо няма да се случи.
1: Къде тогава според вас, може би се търси златната среда? Хем вълка да е сит, хем агнето цяло, образно казано. Какво трябва да се направи според вас?
0: Нашите политици трябва да се научат пряко да се вслушват в това, което говори работещите хора. Даже вече не искам да казвам какво говорим ние, браншовиците. Работещите хора. Много спешно нашите политици трябва да слезнат и да изчерпат информация от самите работещи хора, защото ние губим с часове. Заради тези туткания, мотаници, напред-назад, аз бих дал примери в сектора животновъдство. Сектора животновъдство го губим с часове вече. И ще ви кажа защо. Ще ви кажа един от големите примери, които в момента никой не може да вземе никакво решение. Какво се случва с проблема в Велинград? До кога ще го туткаме този проблем? Нима ние нямаме държавни органи, държава, която да вземе решение да каже това ще се приложи. Това иска закона. Или това трябва да направим. От една година и половина ние имаме огнища в България. Какво ще правим с тези огнища, с тези заболявания? Имаме хора, които са забрани за пашуване в Пловдивския регион. Всичките не могат да излизат да пашуват. Какво правим с тези хора? До кога ще протакваме и ще

0: коментираме само така ще направим, така ще направим. Трябва спешни мерки. Затова казвам, нашите политици, днешните политици, да се научат да слизат, да коментират и да изчерпат информация от работещите хора. Работещите хора, които остават малко, за съжаление. И да се прилага. Не да само да излизаме да правим пиари и де факто нищо не терем. Спешни мерки трябва да се вземат, за да може ние да продължиме, да запазиме и да убедиме работещите хора да останат в този сектор. Защото, пак казвам, при нас в сектора животновътство специално, много хора се отказват. Устевътството го губим.
1: Един традиционен поминък за България намалява отглеждането на овце, кози, както вие казахте.
0: Точно така. За голямо съжаление, никой няма вече, особено от младите хора, никой няма да издържи на този административен натиск. Никой няма да ни ще да се занимава с такава административна тежест. То само наредби, то само документи, дневници, попълване. Аз съм постоянно между хората и постоянно контактувам с хората. Ама защо така, шефе, ама защо така? Защо този документ? И аз нямам обяснение защо. Излишни много неща, които натоварват хората. Българският фермер трябва да се чувства да има самочувствие на фермер, да си гледа стопанството, да гледа фермер. А тези административни неща трябва да ги... Те ли са ни необходими? Ако трябва да създаваме работа на някаква административни администрация, която е свръхнадута, тази администрация е необходима само на политиците, за да могат да гласуват, това вече някак си дразни хората.

0: Метроном. Останете информирани.
1: На 12 юли в центъра на Смолян ще се състои тържествен концерт, посветен на 100 годишното от рождението на голямата родопска певица Радка Кушлева. Събитието ще се проведе на площад България, нов център, където преди 5 години беше издигнат бюст-паметник на певицата Радка Кушлева. Още за концерта, посветен на 100 годишната от рождението на славият на Родопите, чуйте в разговора ми с народния певец Хамид Имамски, организатор на събитието. С кого организирате концерта и какво всъщност ще включа пък след това в програмата?
2: Значи, съвместно с община Смолен ще бъде всичко, както беше и с паметника. Нали, ние не съм само аз, група ентусиасти сме около мене. Сега, за съжаление, малко оскъдно като програма или като това, което ще става на 12 юли, хубав ден, неделя се пада. Така че всеки желаещ може да присъства, да дойде, да се зареди с родопска енергия. Мислим да започнем с водосвет на паметника сутринта, след това да направим едно представяне на албума, за който, за съжаление, не отделих достатъчно време, което отчитам като грешка, който съвместно направихме. Не говоря за нашия съвместен проект с Диди Кушлева. Между другото и тя юбилярка, скоро беше нейния рожден ден. Нека да честите и на нея в ефир.
1: Ето една наистина годишния точно, ще се събере тази година.
2: Точно така. Ние успяхме с нея допреди година-две някъде да направим един албум песните на Радка Кушлева.
1: Да.
2: Които са изцяло нейни, които песни ги няма дори в YouTube, дори в социалните мрежи. Изобщо за този албум малко хора знаят. Тогава с един мой пост го обявих това нещо в социалните мрежи, но мисля да направим едно представяне на този албум. Разбира се, там са шедьоврите като Заспала Челеби, че Бяла съм бяла и иначе за първи път популяризиране записани в Националното радио от нея, но има и редица други песни, които публиката не може да чуе никъде. Успяхме да се поровим в радиото, в архивите, в Националното радио с госпожа Диди Кушлева и така да възродиме още нейни проекти и песни, които поради една друга причина не искам за нея да говорим сега, не е времето. Са били неглижирани в ние. Често пъти сме говорили на тази тема с теб.

0: Да.
1: Но, как да кажа, програмата ще е пълна и мислим да завършим с един концерт. Ще бъдат поканени всички известни имена и творци родопски. Разбира се, всеки, който желая, добре дошъл. Така че програмата е в процес на подготовка. Много скоро, може би до седмица, ще бъде обявена. И така, публиката, може, всеки желаещ може да види и какво ще очаква на 12 юли в центъра на Смолян.
0: В центъра на Смолян ходът е свободен за всички гости и жители на града?
1: Точно така.
0: Има ли обявен час или на по-късен етап ще се
1: разбере? На по-късен етап ще обявиме всичко, защото е въпрос на голяма организация. Все пак това е 100 годишнина и така много индикации имаме за желаещи, които да участват и в организирането в самия концерт, така че трябва още няколко дни, за да обявиме всичко официално.
0: Като казваш, има много желаещи за този концерт, които имат желание да се включат, да изпълнят нейни песни.
1: Точно така. Той ще бъде под мотото с песните на Радка Кучлева. Разбира се, когато възпоменаваме една така велика личност, всеки може да даде и нещо от собствения репертуар, и нещо от това, което е оценила българската публика, но изключително изцяло ще бъде под влиянието на нейните песни. Айде така да се изразя.
0: Да, с нейното творчество, това е наистина много добра идея. В същото време и представяне на този албум с песните на Радка Кушлева, който сте направили заедно с Диди Кушлева, която навярно ще видим и нея на сцена.
1: Разбира се, те са живи и здрави, госпожа Соня Кушлева, Диди Кушлева, дай Боже още да продължават, защото с Диди Кушлева имаме много проекти, по които работиме, за които трябва време и които предстои да представиме. Дори така загатвам проекти, които те са започнали, а поради една друга причина са спряли до някъде. Така щастлив съм, че имат доверието си към мен и ще ги продължим съвместно, разбира се. Интересни неща предстоят.
0: Да, това е хубаво, когато наистина се твори и то в сферата на фолклора, на българския фолклор. И нека тогава на финал да поканим отново нашите слушатели на концерт по повод 100 години от рождението на Радка Кушлева в Смолян на 12 юли.
1: Точно така, приканвам всички любители на истинското родопско, неподправеното родопско да бъдат там. Така, имам смелостта да го заявя вече от втора-трета година, че името ми, когато се чуе, дори от моите критици, най-малкото се знае, че аз съм човек, който държи много на автентичното и изборното. Така че всеки, който е любител на това нещо, на песните, които по-рядко можеш да чуеш, и така спокойно мога да го кажа, нека да заповяда. Ще бъде интересно, пък и всички ние да споменем една велика личност.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.

0: В източните Родопи ще се проведе международен поход Родопи-Бяло море с Нурбеков. Наричат го гурото на алтернативната медицина. Едни го боготворят, други оспорват, но милиони по света познават името му. Мирзакарин Нурбеков идва за първи път в Кърджалийско. Той избира именно Родопите за международна среща с участници от Италия, Германия, Румъния, Молдова и още редица държави. Защо Нурбеков смята, че България е специална страна? Защо пристига в района на Кърджали? Каква е мисията на посещението му и какво послание отправя към хората, които търсят по-добро здраве и нов начин на живот? За силата на интуицията, за практиките, които помагат в даден момент човек да вземе правилното решение, чуйте в интервюто на Гинка Динчева с Жана Иванова, най-близкият човек до Нурбеков, България.
1: Мирзакарин Нурбеков е един от най-разпознаваемите световни автори и лектори в областта на личностното развитие и алтернативните оздравителни практики. Създател на системата Нурбеков и автор на бестселъра «Опитът на един глупак», преведен на десетки езици. Нурбеков вдъхновява милиони хора да работят върху здравето, увереността, дисциплината и вътрешния си потенциал чрез промяна на нагласата и ежедневните навици. Неговите семинари съчетават практически упражнения, философия, мотивация и лична отговорност, а методът му се преподава в много страни по света. Именно такъв човек идва в сърцето на Родопите. За да научим повече за Мирзакарин Нурбеков и за предстоящия международен поход 2026 Родопи и Бяло море с Нурбеков, сега разговаряме с Жана Иванова. Именно тя е човекът, който довежда Нурбеков в България и популяризира неговата система у нас. Жана Иванова е официалният издател на книгите на Нурбеков за България и чрез своето издателство организира превода и разпространението на оригиналните му произведения, а също така тя е основател на Център Нурбеков в България. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Правилно ли изброих всичко?
2: Здравейте на вас и на всички слушатели в този горещ ден.
1: Да,
2: красиво. Ще бъдем при вас. Сигурно ще е по-прохладно там.
1: Ами, каквото и да е времето, важното е, че ще дойдете в Родопите, ще можете да доведете със себе си и други хора. Ще ни разкажете малко по-късно за този поход и много интересно звучи той. Жана, първият ми въпрос е, вие сте човекът, който познава Нурбеков, може би най-добре в България. Какъв човек е той и какво според вас обяснява огромния интерес към неговите идеи?
2: Ами, вижте, аз 2003 година отидох в Москва и изкарах курса и след това взехме и правата за първата книга, която вие представихте. И реално съм първата българка, която се е докоснала до тази система поради простата причина, че самата имах задача да разрешавам. И след това вече 2003 се срещнах с него, 2004 и 2005 го поканихме в България. И от тогава той идва регулярно, само по време тук на COVID-а не е идвал, понеже издателството е и издателско-продуцентска къща. Направихме и филм за него, за неговото семейство, за майка му, включително баща му, които си заминаха, така че той има един документ с неговите родители. И във времето наистина станахме, как да кажа, не толкова близки, защото аз имам респект към него, има си уважителната граница, но това, че той харесва много България, харесва българите, не само, нали, харесва българите, харесва нашия менталитет, нашата отвореност и винаги е казал, че ние сме останали живи на фона на Европа. И на него му е много приятно да идва тук в България, да се среща с нас, с хората, с които и се познава във времето, защото това са все пак 21 години познанство и отначало той водеше някои курсове, след това негови преподаватели, двама от най-близките му преподаватели, водещи преподаватели.

0: живеят в България и това за мен е голяма радост. И това също го връща тук в България, защото те са му най-добри ученици, най-добри преподаватели.
1: А това са българи, така ли?
0: Не, не. Един е руснак, другата дама е от Узбекистан.
1: Но работят тук, да.
0: Работят, живеят тук, да. Доктор Тажибаева, тук тя стана българска снаха, пък Вадим Шишкин, те се преместиха с неговата съпруга да живеят тук, така че аз съм щастлива, че успях да ги поканя, да се установят тук и Мирза Хримиса Накович да идва регулярно в България.
1: Тоест от вас разбирам, че той има едно специално отношение към страната ни и към българите.
0: Да, да. И винаги го казва в интервюта, в филма също казва, че България е за него специално, че тук въобще да не си въобразяваме, че сме малки, че малка държава, напротив, той категорично казва, че енергийно България е специална, а и като хора, като отношение и това, че ние никога не сме били агресивни, не сме водили войни, това също има голямо значение за съдбата на народа.
1: Поводът за нашия разговор е предстоящият международен поход Родопи и Бяло море с Норбеков. Разкажете ни повече какво представлява този поход и какво предстои да се случи през тези 9 дни.
0: Значи това е негова идея, която 2013 година ние бяхме в Узбекистан. В Узбекистан всяка година през май месец той прави един голям тур в Хива, Самарканд, Бухара, Ташкент. Ние пътуваме също, големи групи пътувахме, 15-20 човека задължително. И 2013 година той каза, бе, защо не направим един, да изнесем тези лекции вместо да са в зали, а да ги направим сред природата. И ми каза, ти ще го направиш. Каза, намери една ниска планина и до нея море. Той въобще не знае за Странджа. И каза една седмица, просто ние ще ходим всички, аз също ще ходя, защото не знам дали ще мога да говоря, дали ще мога... Просто един преход да направим. И реално така започнахме 2013, аз се върнах и осъзнах, че това е Странджа и Черно море, най-южната част на Черно море. И това беше първия преход, поход 2013 година. 108 човека бяхме от, може би, 15 страни. Тогава нямаше проблеми с визи, нямаше проблеми с пътуване, за съжаление. Сега е много по-сложно. И беше нещо уникално, защото в Странджа ние се местихме поради простата причина, че там няма такива хотели, които да ни поемат 108 човека. И спяхме в къщи за гости, при различни баби, бяхме в Брашлян, бяхме в Граматиково, в Малко Търново и след това отидохме на морето. И този формат изключително много хареса на всички. И така той постави началото на тези походи с мастер-клас, така да се каже, по време на самото ходене в природата. Различни упражнения, различни практики и всичко това е за усилване на увереността и за усилване на интуицията, която всеки един от нас има. И това са едни практики, които дават възможност това нещо да се усили и да се използва, когато трябва да вземеш правилно решение. Тоест, ако имаш 100 врати, не да ги отвориш всичките 100, а едната е правилната, просто по-бързо да се ориентираш в правилното решение, което в нашия динамичен свят е изключително важно. Ти губиш време и енергия, разбира се, която би могъл да я използваш в нещо много по-градивно, отколкото, нали, грешка проба и така нататък. И това е една ваканция много специална и много градивна. Ти си сред природата, сред съмишленици от различни страни и плюс това научаваш неща, които биха ти помогнали в ежедневието след това. Не става въпрос за някакви отвлечени неща, а става въпрос за съвсем такива конкретни простички практики, които ако си ги тренираш, ти ще си усилиш интуицията, която имаш.
1: А към кого е насочено тогава това събитие? Нужно ли участниците вече да познават системата на Норбеков или всеки може да се включи?
0: Ами, желателно е да познава, защото поне това първо ниво, което се води учебно-оздравително, т.е. ти отиваш на училище за 9 дни, как да събудиш тази вътрешна сила на своя организъм? Защото ние сме толкова съвършено създадени, нали, по образ и подобие, че можем да активизираме нашата си вътрешна сила, за да се оздравим. много често. Естествено, има такива случаи, когато, нали, медицината заедно с тази система върват ръка за ръка, но по отношение на движението, по отношение на очите, по отношение на кръвно наляне, по отношение на начин на гледане на живота, гледната точка много можем да я, как да кажа, под един друг ракурс, от един друг къгъл да видим нещата и да разберем, че това, което ние си мислим, не е точно така.
1: Казахте, над 100 участници са били на първия поход в Странджа, имало и чужденци. Сега какво очаквате, какви са заявките и в тази връзка има ли все още свободни места и как желаещите могат да се запишат? Много въпроси станаха на куп.
0: Ами, места почти нямаме и отново ще имаме от различни страни, и от Германия, и от Италия. Те са общо взето рускоговорящи, от Румъния, от Молдова, от Украина много хора ще дойдат, от Естония. Така че наистина сме си международен и даже ние имаме такава вечер на нациите. Има за всеки представител даваме по едно знаме и става много така вълнуващо, защото задачата ни като домакини и като организатори да има това обединение просто. Защото инерцията за разделение в света и пък и в България навсякъде, ние виждаме. Този е такъв, другия е такъв, пък нашата задача е точно този стремеж за обединение, за единение, както аз казвам, както казваме, нали, е нашата голяма идея и Нурбеков в тази посока е някакси център. Защото той е узбек по националност, но е космополитен, живял е в Русия, живял е на много места, пътувал е, сега вече живее окончателно в Узбекистан, но той е един човек, който 30-32 години е обиколил света, точно това, за да убеди хората, че всичко е в нашите ръце, колкото и да звучи, как да кажа, нали, неприемливо това нещо. Той разказа една притча много хубава за двама мъдреци в едно село, където при единия много хора ходят, а при другия никой не ходи. Учили се на едно място, обаче така се получава. И този, при когото не ходят за съвети, си казва, сега ще хвана една пеперуда в ръката си и ще отида при мъдреца и ще го изложа пред хората. Ще му кажа, жива ли е пеперудата? Ако каже, че е жива, ще стисна и ще умре. Ако каже, че е умряла, аз ще отворя ръка и тя ще излети. И отива пред там огромна, много хора пред двора на този мъдрец и го пита този въпрос. Той прави една дълга пауза и казва, всичко е в твоите ръце. Тоест, ако решиш, ще стиснеш, нали, ако решиш, ще пуснеш. И по същия начин, във всичкото това време, с което, нали, организираме тези семинари, които селата, аз се обучавам и се развивам и решавам много свои задачи, съм се убедила, че точно така всичко е в нашите ръце и това е изключително важно. Да разберем, че нещата зависят от нас, че не сме, както много хора си казват, че са безгласни букви, от мен не зависи нещо. Не, не е точно така, защото наистина сме създадени по образ и подобие на Бога. След като сме създадени по образ и подобие, не е точно така нихилистично да си кажеш, нищо не зависи от мене, аз съм безпомощна, дали е за здраве, дали е за семейство, дали е за работа, за кариера и така нататък, в различните сфери.
1: Предполагам, че имате десетки, стотици, може би хиляди примери за това, че когато човек...

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо?

0: мъжете като вас са на този протест.
1: Метроном. Останете информирани.
2: И след шаманските истории продължаваме с малко по-сериозна тема, уважаеми слушатели. Продължаваме поредицата на Радио Кърджали, в която анализираме как се разходват публичните средства чрез обществени поръчки в общините от областта. След Кърджали и Джебел днес насочваме вниманието към община Крумовград. Какво показват данните от платформата Sigma за периода 2021-2026 година? Темата следи и повече ще разберем от репортера ни Илияна Типова, която е в студио. Илияна, здравей!
3: Здравей, Божидаре! Здравейте, уважаеми слушатели! За жалост, аз няма да бъда толкова увлекателна като Красимир Ангелов, който също дойдох в апаратната да слушам за шамана. Наистина интересна история, но пък тук има също интересни факти, които ще изложим. Данните на Sigma показват, че за периода от януари 2021 година до май 2026 година, почти 6 години, община Крумовград е възложила обществени поръчки на обща стойност 50,6 милиона евро или близо 99 милиона лева. Сключени са общо 441 договора с 126 различни изпълнители. Тук интересното е, че средният брой оферти в процедурите е 2,6, което е най-високият показател сред общините, които разгледахме преди това. Кърджали, Джебел и Кирково, доколкото си спомням, беше 1,5, т.е. една фирма, максимум две са състезавали за една обществена поръчка, а тук наистина коефициента е 2,6.
2: А как изглежда разпределението на средствата, които дейности са били като приоритет за общината?
3: Категорично най-големият дял е насочен към строителството, както и в предишните общини. Повече от 41 милиона евро или над 81% от всички средства са за строително-монтажни работи. Това включва реконструкция на пътища, ремонти, обновяване на обществени сгради и друга инфраструктура. На второ място са разходи за горива, електроенергия и други енергоизточници с 5,4%. И следват доставките на хранителни продукции с близо 4%, транспортните услуги и, разбира се, дейностите по чистота и околна среда.
2: А кои са фирмите, които са пък получавали най-голям дял от средствата?
3: Моята система, както се казва, на анализ, която правя, по принцип гледам първите 7 фирми, които са получили най-много средства от общините. Наистина, най-много концентрирани средства са в първите 7. Най-големият изпълнител тук при община Крумовград е НАР ООД. Компанията е спечелила 33 договора на обща стойност 9,4 милиона евро, което представлява близо 19% от всички възложени средства. На второ място е ПСП Строй АД с 7,2 милиона евро по 10 договора, а трета е НЕК Груп ЕООД с 6,5 милиона евро по 13 договора. ПСП Строй и НЕК Груп също присъстват при предишните общини, които разгледахме. Сред водещите изпълнители са още Сенстрой ЕООД с 3,7 милиона евро, Дорал ООД с 2,8 милиона евро, Герт Груп с 1,8 милиона евро и Софт Абилт с 1,6 милиона евро. Това са първите 7, които са освоили най-много средства.
2: И какво всъщност означават тези числа? Какво показват? Концентрирани ли са обществени средства?
3: Да, в известна степен, както казах, първите 7 изпълнители са получили около 65% от всички средства по обществените поръчки. Това означава, че близо 2/3 от публичния ресурс е насочен към сравнително малък брой фирми. Разбира се, това само по себе си не означава нарушение. Подобна концентрация често се наблюдава при големи инфраструктурни обекти, тъй като трябва голяма фирма, която да може да изпълни и да има значителен брой технически и финансов капацитет. Но това е показател, който заслужава внимание, когато се анализира разходването на публични средства.
2: Добре, да и кои са най-големите пък обществени поръчки през този период, който си проучва 2021-2026 година?
3: Да. Най-големият договор е сключен през 2025 година, миналата година, с НЕК Груп ЕООД за реконструкция на пътя Казак-Голямо Каменяне-Черничево с

0: Стойността му е 2,2 милиона евро. Сред най-значимите инвестиции е изграждането на обществен басейн, летен бар и обслужваща сграда в Крумовград. Изпълнител е Герт Груп ЕООД, а договорът е за 1,8 милиона евро. Тук ще вмъкна, поне си имат басейн. Също така толкова мащабен е вторият етап от реконструкцията на пътя Аврен Девесилово Егрек, изпълняван от ПСП Строй АД, като първият етап на този обект е възложен на НАР ООД. Сред големите инвестиции е обновяването на дома за стари хора, за който сме говорили също тук в радиото в Крумоград, което включва мерки за енергийна ефективност, преустройство на сградата, доставка на оборудване и обзавеждане цялостен ремонт.
1: Какви са процедурите, които използва най-често общината при възлагането на обществените поръчки?
0: Както и при другите общини, най-разпространени са процедурите чрез състезание. Близо 59% от всички възлагания. Откритите процедури са около 26%, а само около 10% са възложени пряко или без предварително обявление. Интересен показател е средният брой подадени оферти, както казах още от самото начало, 2,6. Това е по-високо в сравнение с вече анализираните общини Кърджали, Джебел и Кирково, където средно са участвали по двама кандидати.
1: А тези средства, които са в тази програма, те държавни ли са, общински ли са или европейско финансиране има в тях?
0: Има и европейско финансиране. Според данните на Сигма, 15,4% от всички възложени средства са осигурени по европейски програми. Останалото финансиране е от държавния и общинския бюджет или други източници, което 15,4% за мен е доста нисък показател на разходвани европейски средства.
1: Нисък.
0: Нисък, да.
1: Добре, наистина. И сега хората, слушателите, които ни слушат в този момент, с тези данни, които изнасяме, тези цифри и проценти, едно обобщение, в крайна сметка, какво показват тези данни?
0: Данните показват, че парите на община Крумовград са насочени цяло, основната част от публичния ресурс е насочен към строителство и модернизиране на инфраструктурата. Това личи както от разпределението по сектори, така и от най-големите реализирани проекти. Данните показват още сравнително добра конкуренция при обществените поръчки, измерена чрез броя на подадените оферти. В същото време значителна част от средствата са концентрирани в няколко големи строителни компании, които изпълняват най-мащабните инфраструктурни проекти в общината, както и при другите общини, които разгледахме.
1: Това беше за община Крумовград. Проучването ти продължава ли с други общини?
0: Да, останаха Черноочене, Ардино и Момчилград.
1: Очакваш ли нещо по-различно да видиш в тези общини, спрямо тези, които пък си видяла до този момент?
0: За сега няма изненади от първите общини, които разгледахме. Изненадата тук, както казах, е повечето фирми, които са състезавали. Не знам, ще видим. Интересно е да се разгледа.
1: Да, да, добре. Благодаря още веднъж, уважаеми слушатели. Това беше поредният материал от серията на Радио Кърджали, посветен на обществените поръчки в региона в следващите дни. Както разбрахте от Илияна Типова, очаквайте и за другите общини от областта.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: 85-годишният монголски шаман от Гомбо Балдан Джор извърши традиционният шамански ритуал, известен като камлаене сред скалите на древния град. Инициативата е част от международен научен експеримент, който търси повече информация за ранните религиозни вярвания на прабългарите и връзката им с народите от Централна Азия. Колегата Красимир Ангелов бе на Перперикон и присъства на този ритуал. Краси...
7: Това е част, както ти си ми е казал, от един научен експеримент, започнал през миналата година. Един от последните останали шамани, 85-годишният Отон, но всъщност той не е монголски, а той е от Русия, от Саяно-Алтайската област. Той е област, ама е горе-долу колкото три България. Нали? Тази област, човекът казва, че на 85 години, но може да е и на повече. И той не знае. А е тук, защото има доказателства, и то безспорни, че прабългарите, или поне част от прабългарите, широко се използвали шаманизма, изображение на шаман с дайре, който извършва такива специфични ритуали, има на открити на плиска. Освен това, още в самото начало на разкопките, аз бях свидетел на това на Перперикон, нагоре на най-високата скала на Акропола беше открито изображение на тюркската богиня майка Умай или Урумай, зависи нали, как се превежда, която представлява една жена с лък в ръка, което кара Николай Овчаров да смята, професор Николай Овчаров, че Перперикон е бил свещен център и за прабългарите, но нека тук да уточним, че най-вероятно не става въпрос за прабългарите на Спарух, защото, както знаем, те се настаняват в устието на Дунав и фактически първата българска държава обхваща долната низина на Дунав. Ако погледнем картата, южната част, която е на територията на днешна България, и северната част, която е до Карпатите, на територията на днешна Румъния. А тук, по исторически данни, се настаняват прабългарите на Кубер. Спори се дали е брат на Спарух или пък е брат на баща му. Но така или иначе той пристига тук с една голяма войска, над 10 000, и се настанява в полето между Солун и Сяр, днешния гръцки град Сяр. Предполага се, че всъщност това е и началото на българската Македония, нали? Защото на Мадарския конник е изписано, сина на Спарух пише, че аз и моите чичовци от долната земя, от Македония. Така или иначе, тук е имало шаманизъм. И Николай Овчаров искаше просто да види как се прави това нещо, какъв е този ритуал, каква е тази религия.
6: Тоест, прабългарите не са имали само един основен бог Тангра и други такива...
7: Много е

0: спорно. Много е спорно. Някои дори отричат, че те са почители Тангра, считат, че те са племенен съюз и част от тези племена са тюркски, които са почители Тангра. Спори се, но при липса на документи всичко е само хипотези.
1: Добре, а какво всъщност представлява този ритуал към лаяне?
0: Значи той е с доста сериозна подготовка. Самият шаман си избра една от кръглите ротонди долу в южното подградие на Перперикон. Близо 2 часа се подготвя, направи нещо като ритуален дом, палатка от зелени клонки, ритуална.
1: Индианска палатка, един вид нещо
0: Нещо
1: такова.
0: такова, да. Освети мястото, където ще бъде, и след това започна сам да се подготвя. Дълго време, не знам, не мога да кажа нирвана, но някакъв такъв ритуал, който се задълбочаваше вътре в себе си. Дигаше своите, концентрираше се, хайде така да го нарека. През това време запалиха огън, и на този огън нагряха дайрето, то е едно много голямо дайре шаманско, нали? На което той с една, аз така и не успях да разбера, но мен ми заприлича на крак от някакво животно, нали, което използваше, за да бие по тапана. С него бяха, по това дайре, всъщност не е тапан, помагаше му жена му в този ритуал. И други двама млади мъже, нали, които седяха наблизо, започна с едно тихо монотонно пеене, да кажа около 1 час, час и нещо продължи.
1: А кога всъщност започна цялата тази процедура?
0: Около 8 часа сутринта. И продължи 1 час. На няколко пъти той изпадна в транс, буквално в транс, нали? И всъщност тогава разбрахме защо са и тия двама млади мъже, които са до него. Те просто го хващаха да не падне на земята. Нещо като, не мога да го опиша, нещо може би като човек, който има епилепсия. Нещо такова, нали? Странно, на няколко пъти го направи, на няколко пъти пада на земята и си говореше с духовете. Между другото, там имаше един професор, който записваше какво му
1: Случващото
0: диктува
1: се.
0: той. Надявам се да ни кажат какво всъщност
1: А на
0: е,
1: какъв
0: какво е
1: език?
0: говорил
1: Не.
0: на сеано-алтайски, което е като монголски, реално на монголски език записваше. Между другото, той не знае друг език, освен този. Това шамана за първи път напуска планините. Не Русия, а планините. Тази сеано-алтайската област е за първ път е в чужбина. Интересно беше и странно. Странно, облечен в също така много специфично облекло, с едни дълги шалове, които висяха, с кости завързани, отзад на гърба му имаше пък метални такива като амулети, на главата имаше припаска, която много приличаше на тези, които сме ги гледали по филмите за индианците. Между другото, те знаем, че са, нали, кръвни братя,
1: Да.
0: северноиндианците, с тези от Алтай,
1: Алтай и този
0: нали, и
1: регион.
0: там, да, от този регион. Много прилики, между другото, действително имаше.
1: А имаше ли, освен журналисти и хора, които са дошли просто зрители да
0: Да,
1: видят
0: имаше
1: цялото?
0: много. Значи, първо всички работници изоставиха работа, и се натрупаха да гледат. Дойдоха и туристи много. Имаше и хора специално поканени от професор Николай Овчаров. Така че, действително, се създаде едно събитие, така доста голямо. Две преки включвания за националните телевизии от мястото, докато вървеше целият този ритуал. Странно, беше много странно. Там и някакви треви той къдеше около себе си, които може би имаха, така поне по миризмата, която усетих, може би имаха някакъв такъв халюциногенен ефект, като канабиса. Изпи нещо. Нашия оператор Мехмет Реджеп твърди, че е ударил 2 водки преди да започне, обаче аз не му вярвам, според мене. Да. Но наистина беше много впечатляващо. Много впечатляващо и нещо, което човек действително ще го запомни за цял живот. Имаме запис. Искам да се извиня, че е суров записа, не е обработен, но ще помоля Илия Ташев нека да го стартира, нека да чуем. Ще обясня всъщност после и какво е казал за хората, които няма да успеят да разберат.

0: Что он увидел? Духи что сказали ему?
1: Он только что сказал, что духи очень долго ждали, когда придут, поднесет угощение. Дух приходит в образе совы. Сова, птица, лесная. Эта сова, говорит, дух, хозяин этой горы, ночью пускает сову, облетел местность и приходил.
0: Мертвые сказали ему что-нибудь? Он связался с мертвым? Значит, той каза, че духът на планината му се явил под формата на сова. По времето, когато той е спадал в транс, совата е седяла до него и са си говорили. А това е образът на духът на планината на Перперикон и според шамана той трябва да бъде поставен там, на мястото, където бил извършен ритуал, като изображение. Не уточни какво, дали дървено или някаква такава статуя каменна. И на този ден, всяка година, да му се пренасят жертва под формата на храна.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Кога ще приключи ремонтът на булевард Беломорски в Кърджали? Защо се разширява мостът до езиковата гимназия и какво предстои за моста при село Подкова в община Кирково? Как върви обновяването на пътя от Хасково до Кърджали? Отговорите от началникът на областното пътно управление в Кърджали, инженер Ивана Калчева, в репортажа на Илияна Типова.
2: Ремонтите по основните пътни артерии в Кърджали и областта продължават по график. Това съобщи началникът на областното пътно управление, инженер Ивана Калчева. Най-големият текущ обект в областния град е реконструкцията на булевард Беломорски, която включва участъка от входа на града до района на автогарата.
3: Ремонтът на булевард Беломорски се изпълнява в момента в срок. Крайният срок за завършване на дейностите е февруари месец 27 година. В процеса на изпълнение на ремонта бе взето решение съществуващото мостово съоръжение до езиковата гимназия да бъде разширено и съответно по него да бъдат обособени 4 пътни ленти. Към момента той е с 3 пътни ленти, а целият участък от Беломорски е с 4.
2: Разширението на моста ще бъде за сметка на тротуарната настилка, което налага изграждането на ново пешеходно съоръжение.
3: Което наложи проектирането и последващо изграждане на пасарелка, която ще е в непосредствена близост до съществуващия мост, която ще бъде изградена специално за пешеходно и велосипедно движение. Всъщност тези дейности наложиха подписване на анекс към основния договор и това налага това леко удължаване в срока, но всички останали дейности по пътната част се изпълняват.

0: напълно срок и до края на годината ще бъдат завършени.
1: Към момента строителните работи са концентрирани в района около езиковата гимназия и централната градска част. По информация на инженер Ивана Калчева, вече са приключили дейностите в едни от най-натоварените зони около съдебната палата и болницата. Инженер Калчева съобщи още, че кръговото движение на мястото на светофарите при областното пътно управление няма да се изгражда.
0: Имаше в процеса на изпълнение на обекта такива идеи, но след направено детайлно проучване се прецени, че по-удачното решение за момента е да се запази съществуващата организация на движение с светофарна уредба.
1: Паралелно с ремонта на булевард Беломорски продължава и превантивният ремонт на пътя Кърджали-Хасково в участъка от границата с област Хасково до входа на града. Общата дължина на отсечката е около 20 км.
0: Той е превантивен ремонт и се изпълнява по програмата и договор за текущ ремонт и поддръжка на пътищата в област Кърджали. В рамките на този обект бяха включени ремонт на 4 мостови съоръжения, които им се даде приоритет, понеже те налагаха ограничения в движението, знаете, светофарни уредби се наложи да бъдат инсталирани временно.
1: Четирите моста вече са ремонтирани и движението по тях е възстановено. В момента се извършват подготвителни дейности за основния ремонт на пътната настилка.
0: В момента се изпълняват дейности по ландшафтно оформление, изкопи за банкети, оформяне на оборонителни съоръжения и в началото на август месец ще започнат и асфалтовите дейности.
1: Очаква се ремонтът на основния пътен участък да бъде завършен преди началото на зимния сезон. Относно моста при село Подкова, който е затворен за движение от началото на годината, инженер Калчева посочи, че съоръжението е в аварийно състояние и не подлежи на ремонт. Предстои да бъде обявена обществена поръчка за проектиране на нов мост.
0: Това е стар мост, устроен през 30-те години на миналия век. Моста не беше в добро състояние и преди началото на тази година, но след изключително интензивните валежи в периода 6-8 януари, знаете, количество от порядъка на 200 литра на квадратен метър бяха отчетени. Непосредствено след това се наблюдаваше едно подравяне на стълб на моста и тяхното заключение, че моста е в аварийно състояние и представлява непосредствена опасност преминаването по него на пешеходно и автомобилно движение. И от януари месец и към момента той е затворен за движение. Движението се осъществява по обходен маршрут. Това, което предстои от тук нататък, е първо да бъде обявена обществена поръчка за проектиране на ново мостово съоръжение. Това мостово съоръжение то не подлежи и предвид дългия си експлоатационен срок, и предвид състоянието, в което е в момента, то не подлежи на ремонт. Като към момента няма как да се ангажираме с конкретни срокове там.
1: Друг проблемен участък е свлачището край село Хаджийско. За него вече има сключен договор за инженеринг, проектиране и строителство.
0: Свлачището на републикански път 3508, там към момента Агенция пътна инфраструктура е сключила договор на инженеринг, проектиране и строителство, като от края на май месец започна проектирането. Не са дълги сроковете. Имаме очакване, че към края на тази година може да започне и същинското укрепване на свлачището.
1: Ако времето позволява, укрепването може да бъде завършено до пролетта на следващата година, увери инженер Ивана Калчева. За Радио Кърджали, Илияна Типова.

0: Metronom. Ostanete informirani.
1: Пътуващата изложба до Анадола и назад с Талигата на хумора, посветена на миграцията от България към Турция, ще гостува в Кърджали. Експозицията представя карикатури и лични истории на 28 художници, чието семейства са се преселили от България в Турция в различни периоди. Чрез хумора и изкуството авторите разказват за паметта, миграцията, идентичността и връзката с родния край. Изложбата беше открита за първи път през април тази година в Ескишехир, а след това беше представена и в Бурса. Проектът е замислен като пътуваща експозиция, която ще бъде показана в различни градове на Турция и България. Идеята за изложбата е на професор доктор Нурджан Юзгюр, преподавател в Истанбулския университет, която сега е на телефонната ни линия.
2: Как се роди идеята за изложбата до Анадола и назад с Талигата на хумора?
3: Веря за този въпрос. Невероятно беше, но всъщност от 1980-та година насам аз живея в Турция и тук в академичните среди съм срещала много артисти и интелектуалци от турската общност в България. Запознах се много художници, писатели, поети по факултетите в различни градове на Турция. И всъщност си спомням също как баща ми, Руфи Özgür, който беше учител по лудогорските села, често споменаваше, че всяка миграционна вълна отнася предимно интелектуалците и хората на изкуството. Той го споменава това дори в книгата си за историята на педагогическата гимназия в Разград, където пише, че около 73 000 интелектуалци са емигрирали от България в Турция. И, например, аз много съм впечатлена и се гордеем всъщност с Исмаил Хакатонгуч, който е основател на селските институции в Анадола. Това, нали, са центровете на модернизацията в Първата република в Турция.
2: Да.
3: И той е от Лудогорието, а също основателя на политическия факултет в Истанбулския университет, където аз съм професор сега, Тарък Зафар Туная, той е също родом от Лудогорието, от където съм родом и аз.
2: Пак е
3: нашето. Където израснах всъщност. Да, нашинците. И зато всъщност турците от Балканите са важни. Те са ценни, защото са много всеотдайни към обучението и всъщност са много отворени, имат тая интелектуалната им отвореност към модернизацията, изкуството, литературата и науката. И това се потвърждава всъщност.
2: А защо, защо избрахте именно карикатурата като средство да разкажете историята на миграцията?
3: 2025 година към април ние си говорихме какво трябва да направим по повод на 100 годишнината от подписването на договора за приятелство между Турция и България, нали, от 1925 година. Той 20 век беше век набелязан от миграция.

0: време аз, нали, се интересувах за тая интерсекцията между миграцията и изкуството. И тогава решихме да направим една изложба или да напишем една книга, албум, на творци, от които са емигрирали от България в Турция. Ако погледаме, че имаме много-много художници, не можем всичките да ги съберем в една изложба или в една книга. И значи решихме да вземем част от тях. И най-малката част от тази група всъщност бяха карикатуристите.
1: А как също... ги подбрахте? Как ги подбрахте в изложбата? Какво ги обединява, освен че са свързани с България?
0: Първо, трябва да се каже, че това е много дълга история, но карикатурата като изкуство всъщност е много важна азбука, която разказва паметта на неписаната обществена история. Значи тия социалните страдания, желания и кризи, които не могат да бъдат изразени с думи, обикновено се изразяват чрез имената, музиката, стиховете и изкуството. Сега, как ги избрахме? Всъщност ние сме една голяма група. Нямаме никакъв фонд, освен малка част от наследството на баща ми, но екипът ми се състои от 38 доброволци. 4 координатора, 6 изследователи и всичките изследователи имат корени от България, значи семействата ми са мигранти от България, млади хора и 28 илюстратори. И нашата историчка синем Арслан, тя е от университета Боазичи. Тя започна да изследва историческата памет на изложбата, като се включи там подробно в архива, направи архивно проучване, проследи родословията на пионерите на турската карикатура, като например Джемал Надир Гюндар, Орхан Ислимир, Тунгуч Яшар. Те имат семейни корени в България, установи техните семейства и събра техните спомени. И тия са много важни личности. Например, Джемал Надир Гюляш е известен с образа на Амджабей, който формира хумора на турското общество с години. Орхан Ислимиели, той е създателя на образа на емигранта, сенатор Кеамир, който е известен в Анатолия. Имаме също между карикатуристите, например, Бурханите на Ардагил и Вили Шевкедов. Ардагил е от Кърджалийско.
1: Да.
0: И двамата са важни майстори, които през 1985 година са съпротивлявали срещу тоталитарния режим с перата си, нали? Но въпреки това, например, в изложбата имаме карикатура на илюстрация на Ардагил, където е изобразил Хитър Петър и Бай Ганю, които засаждат малко дръвче като символ на мира.
1: Да.
0: Имаме и много хубави, например, с помощта на известния нашенец карикатурист Халид Куртум Шайтусло, той е също един от координаторите на изложбата, намерихме съвременните нашенци карикатуристи. Например, намерихме Тюляй Палас, чието рисунки украсиха небостъргачите на Таймс Сквайр в Нью-Йорк. Имаме, например, повечето от карикатуристите имат първи места в Япония, Латинска Америка, Европа. Имат такива, които от дълго време са рисували и са били основатели на първите хумористични списания в Турция, като Лимон, Леман, Кафа, Гъргър, Фърт, Хумор. Има и автори на книги. Те са от най-различни поколения, имат различни стилове, но това, което ги обединява, е чертата. И също много работят, много заработливи. Mm-hmm. И също тая способност да превръщат различията и конфликтите в хумор беше нещо, което също ние, академиците, трябваше да научим от тях.
1: Знам, че тази изложба е представена и в различни градове в Турция. Различно ли възприемат изложбата хората, които имат корени в България и тези, които нямат? Имате ли някакви наблюдения в...
0: Да, ами по принцип всички са учудени как достигнахме до този брой карикатуристи и ние сме учудени. И хората в Турция, които нямат никаква памет с България, те ми как толкова карикатуристи, не питат, защото броя в Турция е около 300 или 400, а ние така като се върви, ще достигнем броя към 50-60, може и да го надминем, защото все повече и повече карикатуристи се включват. Сега достигнахме броя 30, а още не сме отишли до Кърджали. Значи, тия, които са родом от България, те въобще не са си помислили, че може да се завърнат в България с талигата на хумора. И по този начин, въпреки че те са ходили до Габрово, включвали са се в експозиции там, но тази експозиция, нашата карикатурна изложба е нещо, което те го правят като почит към прадедите, които са дошли от България в Турция. Значи в тяхна почет го правим всъщност.
1: И за родното място. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
0: Благодаря ви на вас за поканата. Всичко най-хубаво. Довиждане.
1: Уважаеми слушатели, чухте професор Нурджан Юзгюр.